نو سبت پٹول دنیا کے امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس نیو ایئر نائٹ مناؤ شو دے خلق واسے نخرے پزان اکڑے دے ڈمو دے فنکاران واسے نخرے پزان اکڑے او اگڑے دو خوشحالی اکڑا ما وے خدایا دا تندے دا تلگو ما سجدہ با دا تلگو ما پروردگارا خوشحالی ندا یو کال جن میں تیر شو جن میں یو کال نورم کم شو قبر تنیز دیشو خوشحالی مناوے دمتوب مناوے پر ان پروس کال دا پنزوستو کال ویسخ کال دا یو پنزوستو کالش پروس کال دے مرک تا پینزہ کال پاتی و اس دے مرک تا سنور کال پاتی شو پروس کال دے مرک تا یو کال پاتی و اس پتہ نہیں لگی جی سبا در پسی ملک الموت رازی پروس کال دے مرک تا دو کال پاتی و اس دے مرک تا یو کال پاتی شو ظالم خوشحالی مکاوا خدای تا او جعل چی یا خدایا عمر دیر لال او لک پاتی دے پروردگارا خلق خوشحالی مناوی تا خدای تا پا سجدہ پریوزا چی وقت تیر شو دیر لگ وقت پاتی دے مو دا وقت پا تیرے دو خوشحالی مناوا دا وقت پا تیرے دو اجارا کہ دا کال دا نفس کے تیر شو دا عبادت کے تیر شو کہ پا گناہ کے تیر شو تو بیا گھڑے گی دا یو کال دا خدا پا خوشحالو کے تیر شو او کہ دا اللہ پا خفگان کے تیر شو دا یو کال دا خپل پیغمبر خوشحالک او کہ خپل پیغمبر دے خفک او زخو مسلمان مال دا سوچ پکار ملک الموت خود در پسین خطر او چھے کل دے ٹیم پورا شی پا خدا قسم کہ پا لیٹرین کے لتا در سو باسی دیتا نا گوری چو رکھا دا پر تو غافو تڑیو بار تروزی پا خدای قسم چی پاکو دسماتی در نصاو پاس چی ٹیم دی پورا شو انوڑای دی خلیتا و چی تکڑی دا دا نکی چی ورکا دا انوڑای تیرے کی نو سابا دنو باس سمنا لاس پا دی واپس لار چی او سابا دنو باس او چی ادشے دا دا تا نگوری چی ورکا سار را پاسے نو بیا با دن نصاو باس سمنا پا دا خوب کی دن نصاو باسی او چی پلار روانے دے انتظار دا تا نکی چی کور تاو رسے کی پلار کی دن نصاو باس لگے در دے ملک علمان دا مرگ دے کوئی تا بزے دے قبر تا او دقا مرگ چے دا خامار پا شکل کی دے بدل ٹک در کئی پریدی دینا او دا جن سانگ باندے رے شپی او وزی ان خطی دی دا نیمی نزیاتے دا لکٹ کلی دے اسا معمولی گندے پاتے دی دا مارونو دا خپل مرگ دا پارا دا خیرت دا پارا تیاری پکار دے او یو اسانا نسخا دا تزویم چے مارا تا دا آیت کم ہوئے دیر آسان نسخہ کہ دا آیت میں دارتا ہوئے اگر سری اگر رب العالمین پا قرآن شریف کی بنتا فرمائے ولی من خاف مقام ربی جنتا کم انسان پا لکی چیزا خدا یا رہے جیزا قیامت پر از بز اللہ تا مخامخ کے گم مالا با اللہ ستا پوس کئی دبا خدا لسا جواب برکم بس داری دا کامیابی نخر دا جنت دی تو جڑکی یا رہا زمان پا لکی دا خدای یره نیست مونگ دا خدای نیری گونا حضرت ابو حریرہ رضی مونگ وایو مرگ و مرگ و مرگ و مرگ مرگ لسیاری پکار دیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا حضور پاک آغا صحابی لے کہ دا پیغمبر پینزہ زردری سوا سلور یا احادیث امت رسول او دا رسول اللہ مبارک نجودا کی دا بنا دا حضور پاک سر 24 گھنٹے بناستو دی پخپلہ ہوئی چی یون والای گوز براتا ملاوی دا دا پیغمبر ننی جدا کی دا حضور پاک سر بناستا سمر جلیل القدر صحابی دے دا حضور پاک شاگرد دے او دا پیغمبر پکلی کی دا پیغمبر حدیث ولی او چی کالا ملکی گی عمری نجال عبادت ایسو نکڑے دے شپب دری زائے تقسیم کڑے وا ایک بٹا تین ایسا کے بدے عبادت کاؤ دری مجسا پا باقی درے میسا کے بے خدا پاس اور آغے بے عبادت کاؤ او پا بلا درے میسا کے یو غلام آغا بے پاس اور آغا بے عبادت کاؤ ویکی زمان پا کور کے دا سے وقت پا منتیر نشی چی آغا بغیر دے عبادت نلاش او زان لے یو تار جو کلو یو لوے اس خلن زمان تسبیح دی پا آغا زمانہ کی تسبیح نمی یو لوے پڑے جو کلو اغے لے زر گھوٹے ور کلو آغا بے اڑو لیو پا آغے بے دا خدا ذکر کاؤ لس زر کارتا چی بے استغفار نو بیلی نو دکی دا بنا او دا حدیث و درسونا بیالی او چی کل ملکی گی نو جاری تو سلگو سلگو جاری نو صحابت گیر چاپی ردی وی ابو حریرہ ولی جاری پا مرگ جانی وی لکس سات پستی دا حضور پاک سر ملاقات کی صحابت چی مملکی دل

خپل بو تسوي وي اوس باندې حضور پاک سره ملاقات کیږي زما سلام ورته پیش کې پری به خوشاله وی لک سات پس ده حضور پاک سره ملاقات کیږي زمون سلام ورته پیش کې او دا غسه پسل گو جړل نو مرګری وته وي سب ولې جړل وی جړم پدې چې سفر ډیر زیات وګد دیو سامان ډیر کم دی ابو هريره غوند سړي وی سفر وګد یاره ما وی حقیقت دی که یو سړی دوبه ته لاړ شي نو کال پس بناشي دو کال پس بناشي دا چې ډیر عمر تیر کی یو درې پنځه کال پس خو وکور ته راشي کنه لندن ته لاړ شي یو دو کال درې کال پس براشي خو کور ته خو بناشي کنه لیکن د مرګ په سفر کې څوک ورغلی دی رښتیا وایې دی واپس کور ته راغلی دی نه نو سفر وګد دی او سامان ډیر کم دی ها څوک چې بار ملک ته دی نو سامان تیاری کنه تیاری عمرے لگی سوکھ دی سکے التلار شی یار بھی سونا پیسے دان سر یا اس سو جوڑے جامع یا اس سپلے سمرا یا اس نما بسو نہ پیسے لگی التا بچانا بھی اغوان یو نہ تپوس کی بل نہ تپوس کی بل نہ یہ لگے سلور جوڑے جامع یا اس یو سادر دان سر یا اس یو دودھے جوڑے کیڑے دان سر یا اس بیا التا بگرانی درتا ملے می او دومره روپے دان سر یا اس التا پر اٹھے خوری نو دا سون غمی د سرا که پدی سفر دم که مزان سر سیاو سم که پدی سفر که می پکار شی او دا آخرت اغا سفر که نخط می دو آنانی اغی که من زان سر رو ستیاری و نکد دا بو حریره غندی شخصیت تی بو حریره او سمر پریشان دی سمر خفه دی زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه که دا قرآن و دا سنت نه ساڑھے بارہ لاکھ مسئلے ریستی دی سمرا ساڑھے بارہ لاکھ مسئلے او دمرا نیک انسانو متقی چی دا حد نہ ہوتا لیکن دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بی بی وی چکل با پیش منی شو کنا دے با پاس تحجد بے کل لگیا با دشفی بے عبادت کن او چکل با سبات لگو پاتے شو

دا حدیث و بادشاہ دے بادشاہ او تاریخ یو گورا چکم وقت کی مری آغا وقت ہم درس حدیث کے شاگردان ہوتے ہوئی سیف او دے با غریب کلا پا دا سے ڈڑا کلا پا دا سے وے سیف بستستڑے بیمار سبا بشی وے سبا پریدے سبا پتہ نہ لگی علی شاہ بے حدیث راتا وائے درس شروع نو دے حدیث و درس دوران کی شاگردان ہوتے ہوئی وی موچت کے پا دیز مکہ میں کینا نو شاگردان اوچت حقیق دا خیال ہو چی بندہ تنگی گی نو کالا پکٹ کی نو کالا پزمکا نو چی کالا پزمکا باندے کی نو سادر یو تا واچو لاندے گا دے وی دا لرکا پا دے خورو میں کی نا وی سیب جامعی ری دا خورو کی گی وی لگ سات پس دے خورو لروانیم کن پا دے خورو میں کی نا نو چی پا خورو کی نو وی مخرا لقبلی تا کی نو مخی والا قبلی تا کن شاگردان لگیا دی حدیث او دے وقت دا اللہ تا چغی کڑی پسلگو سلگو یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لاس در روان دے خدا اتب اور سر سکے او پاگا چگو کے دی ساوت لے دی دا سمر الوی خلق دی رو دا خیرت سونا غامو سمر فکر دے قبر کی ممنگ سر سکے دا سابر نسنگو دی دا بدعمل انسان نہ بدا سے پسختے سو دی کنا لکہ دا جمدی ساروی نہ چے سرمن پا جمدو نے اباسے دا سے والی خبری خون نہ دی احسب الناس ان تترکو ان یترکو ان یقوسنگ دی ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو احسب الناس ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو دا خلق دا خیال دی چے بس کلمہ موئے و بس خبر خلاص شو دا خودیر گران کار دی دا مارونو خدای گوادی قسم دا تخورم زپا دی یاری کم چی خدای دا سابرا نسنگو دی او دا سادا و تو نا پس با پا دی قبر کی سکر بستر پاتش و بلستن پاتش دا جمی گرمی تر پاتش پاولی که ایسی در تلگی دلی وغا پاتش ارس پات کارخانہ دی جوڑا کڑی وادر نپاتی شوا جیداد دی غشتی وادر نپاتی شوا بنگلہ دی جوڑا کڑی وادر نپاتی شوا پیسی دا سر پا بینکی پرتی وی غلالی ختمی شوا دونگ بابا جی خبر کولا مولانا شاداد سیب رحمت اللہ نے وی جی محمد امین سیب سر تلیب سوات تا وی اوزوم یا وغاو وی دا سوات والی سیب ملمان کڑی وغا گختی ومنگا والی سوات وی چی لارو سنگا دوڑے را باندے و خوالاو دیر زمون قدرو وی بیر اتوی چی رازے مازان لقبر جوڑ کردی دما قبر ہوئی نے وی قبر لے بوت لدان لے دا ماربل و دیر آلام زیدار قبر جوڑ کردی سنگی مرمر ماربل وی دا مونگ مازان لقبر جوڑ کردی پا جن دیکی بخاخی گم اوی مونگ تیوی چی دیکی را لک تلاوتو کے و ذکر پکر آلو کے چی دا قبر میں برکتش آجی سیف اوڑی رو خیارو آجی محمد آمین سیف وی اغاو تصوئی وی اغاو توی چی والی سیف قبر زان لما جوڑا و زان قبر لجوڑ کا کدا قبر تا دا ماربلو جوڑ کا کنا او دا دی دا سرو زرو دا سپینو زرو جوڑ کا خوچی تور تا جوڑنے نو دا با دا چنجو جالبی او دا با دا للمانانو او دا مارانو جالبی او که قبر تا زان جوڑ کو نو که پا خطو که دی سملی نو اب دا جنت دا وقت چو بار چایی وی والی سے بیچ اجی سے افتر گی دلالا وغنو او سا پوری جو سمرا علماء شیخان سوپیان میں روستی دی نو پا کیرا لتلاوت کردی دی وی دیر خشتا قبر دی دوامتا ہو که اوی تارا لستر گی رانا کردی زمانو فاتح که دل نشتا قبر لبخام خانزو او دا قبر دا جن ارو سپتہ نلگی که دا قبر دا زندگی با پس ختمے گی خود یو میرا بانیو که پا دیز لکی دا اللہ یار رام علی بس چی لکی دی دا خدای یار راوستا و خدای قسم ٹک ٹاک براوانے دا سوچ را گئی که دا قیامتی و لوی روز رانوانا دا او غیت دا قبر جن دی و غیت دا زنکدن جن دی دیتا بز پا دمر سختے بانی زمز بسکم او ال تا بیا اللہ تا مخاما خود ریگم اللہ برانی او سو تا پوسو نا کئی جن می در که تا پا غی کسی کری مال می در که او دی گٹ سنگا و خرچری پی سنگا و کرلا او زوانی می در که تا را زوانی نصف ایدا وانشتا او علم می در که تا دا علم نصف ایدا وانشتا دا سیزونو تزان تیار که دا تا پوس پرا نکی بس خبر ٹھیک او که دا یار رالا بس کامیاب کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے

اللہ رب العزت دیاگو محتاج ہے، اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، کن فیکون دا مالک ہے۔ ناظرین و سامعین، اے آواز جڑی تہاڈے کناں نال ٹکراندی پئی ہے، اے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دی ہے، تے سارے سجن ایں ٹائم سن دے پئے ہن اپنا من بھاونا سرائی کی پروگرام پھلاں بھری چنگھیر۔ اج دے پروگرام کو ترتیب دتا ہے سارے سٹیشن منیجر جناب محمد نازمان خٹک صاحب، تے اج سارے نال تکنیکی معاون ہن سارے پروڈیوسر جناب محمد بلال صاحب۔ جناب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہی وے، خیر عافیت دے نال ہی وے۔ اج سہی اگر گال کروں تو اج

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن نت 3.4 نت ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی ترقیاتی سرگرمیانوں کی غٹ اضافے کولو لپاره غٹ قدم اچت کړی دی. میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا حکومت راتلون کی مالی کال 2023 لپاره خپل وسایلونه 340 ارب روپے نه زیات مالیت غٹ ترقیاتی پروگرام ترتیب جوړوي. ابتدی حکابه غټ اختر نه بعد وزیر الله سہیل افریدی ته پیش کولی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مها ترقیاتی پروگرام کے پشاور، خزارہ ڈویژن، مردان او قبائلی ضلعوں لپاره خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کړی شوی دی. صوبائی حکومت راتلون کی مالی کال کے انفراسٹرکچر، شہری ترقی، تعلیم، صحت، مواصلات او پسماندہ علاقوں ترقی باندې خصوصی توجہ ورکوی. میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چې مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے پشاور ریویٹلائزیشن پلان لپاره 200 ارب روپے تجویز ورکړی شوی دی. هزار ډویژن لپاره 1500 ارب روپے او مردان لپاره 500 ارب روپے ترقیاتی پروگرام کې شامل کړی شوی دی. او دغه شان بندوبستی ضلعو لپاره تیار کړی شوی ترقیاتی پروگرام حجم 240 ارب روپے او قبائلی ضلعو ترقیاتی پروگرام حجم 85 ارب روپے لګول شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د ایران صدر سره ملاقات کړی دی. فیلڈ مارشل آصف منیر 13 ورځې ایران په دوره تللی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران دارالحکومت تهران کې د ایران صدر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجہ عباس عراقی سره ملاقات کړی دی. د میڈیا رپورٹ تر مها ملاقات کې دواړو د تعلقاتو او امریکې سره جری مذاکراتو متعلق امور باندې خبرې شوې دي. دا ملاقات په دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی هم موجود و. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې ملاقات کې هتی کې ذاتی شوی کشید کې مهنوی او جری تنزې ختم کولو لپاره مختلف سفارتی اقداماتو باندې خبر شوی دی. ایران او امریکې په منځ کې کشید کې کم کولو لپاره جری سفارتی کوششونو باندې تبادله خیال شو. د پاک فوج شعبۍ تعلقات عام اس پیار تر مها فیلڈ مارشل آصف منیر ایران او امریکې په منځ کې سلسله کوششونو سلسله کې 13 ورځې تهران ته رسیدلې دي. اتوشتمانی ترمیم مهنوی لپاره پیټیای متحرک شوی دی. وزیر الله سہیل افریدی په نوم د بلاول بټو خصوصي پیغام راغلی دی. پاکستان تحریک انصاف مجوزه اتوشتمانی ترمیم مهنوی لپاره سیاسي رابطې تیزې کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ او مولانا فضل الرحمان سره رابطې کړې دي. وزیر الله خیبر پختونخوا سہیل افریدی دغه عمل کې ژور کردار ادا کوي. مختلف سیاسي جماعتونه یو متفقه حکمت عملی باندې اتفاق کولو لپاره سرګرم دي. وزیر اعلی سہیل افریدی 13 ہفتہ په دوران گورنر خیبر پختونخوا سره مسلسل دریه ملاقاتونه کړې دي. پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې 23 آئینی ترمیم معاملې باندې یو موقف اختیار کولو کوشش کیږي. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دواړو جماعتونو معاملې باندې یو حد پورې نږدې شوی دي. په یو شمېر نکاتو باندې اتفاق پیدا شوی دی چې د هغې نه بعد بلاول بټو سرداری خصوصي پیغام 13 ورځ وزیر الله سہیل افریدی ته راغلی دی. ولې بل خو وزیر الله سہیل افریدی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره 13 ورځ ملاقات کړی دی. ملاقات کې ملک مجموعی او لکه سیاسی صورت حال او نیلوا تشتمانی ترمیم ممکن اثرات او هغه خلاف مشترکه حکمت عملی باندې تفصیلی خبرې شوې دي. دواړو رهنماو په منځ کې رابطه جری ساتلو باندې اتفاق شوې دي. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې دورې باندې چین ته رسیدلی دی. چین وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي. شہباز شریف به پاک چین سفارتی تعلقاتو 15 ویا سالگیره تقریب کې هم شرکت کوي. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځنی دورې اولنۍ مرحله کې غانگ شو ته رسیدلی دی. د غانگ شو صدر وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهداري فیز 2 لاندې منعقده بزنس فورم کې شرکت کوي. په دې مقابله چین کمپنیو سی ای اوز وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم به مختلف معاهدو او مفاهمتي دشتونو تبادله تقریب کې هم شریک کیږي. علی بابا گروپ هډ کوارټر دورہ به هم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف په بیجنگ کې د چین وزیر اعظم او صدر سره ملاقات کوي. چائنا اکیډمی آف اگریکلچر سائنسز دورہ به هم کوي. بنو کې سکیورټي صورتحال او لوجه بنو پولیس ته جدید جنگي آلات فراهم کړي شوی دي چې پای کې انټي ډرون ګنز او نایټ ویژن آلات شامل دي. انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید د بدمن خلاف جاری جنگ کې بنو پولیس اپریشنل صلاحیتونو نور مضبوط جوړولو لپاره یو غټ او اهم فیصله کړې ده. خصوصي ترانسفارمیشن پلان یې جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس آجی هدایاتو باندې صوبې مختلف ضلعو او سنٹرل پولیس دفتر سی پی او ریزرونه جدید ترین جنگي او تکنیکي آلات فوري واپس استلو سره بنو پولیس خولې کړې شوې دي. بنو پولیس ته په مجموعي توګه 500 جدید ترین آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې 45 عدد جدید ایس کے یو اے آلات، یو دیرش ترمل ویپن سائٹ، شل نائٹ ویژن ڈیوائسز، فضائی نگرانی او انٹیلیجنس معلومات حاصل کولو لپاره 15 عام کواڈ کاپٹر او یو جدید سرویلنس کواڈ کاپٹر بنو پولیس خولی کړي شوي دي. او د سرا دوا جدید ترین انٹی ڈرون گن هم بنو پولیس ته ورکړي شوي دي. اولی بل خو بنو د غټ تباهی نه بچ کړی شوی دی. لس کیلو وزنی بم ناکاره جوړ شوی دی. پولیس پوښت کروی کولو سره بنو د غټ تباهی نه بچ کړی دی. بنو تانا کینډ حدود کې ګل زمان مسجد او بنو میرن شاه روډ سره نږدې لګول شوی لس کیلو وزنی ریموټ کنټرول بم پولیس پوښت او مصر کروی کولو سره ناکاره جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت عید په موقع سلور چټیو اعلان کړی دی. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي.

کیا ہم پیشرفت ماہ تر آغلی دی مرکزی ملزم کے سر اقبال سورلس ارب روپے نہ زیاد ملیت اساسونا دستوردار کی دل اعلان کر دی ملزم 13 روز احتساب عدالت جج ما مظفر ماہ تا پیش کرے شو التے بیان ریکارڈ کر دی دو سماعت پر دوران عدالت نے حکام عدالت کمرے نہ باہر یستلو ہدایت کر دی عدالت ملزم نے استفسار کر دی چایا دوی تو دبو لاندی اساسونا دستوردار نکی کی ملزم در رضمندی ظاہر کول اسرا دست بردر کی دلو دستویزاتو باندی دستخط کری دی نیب حکام اولی دی چی ملزم کورنا یو کلو گرام نزیات سنا 15.5 کروڑ روپے نزیات پاکستان کرنسی یو اشتر سعودی ریال تزر امریکی ڈالر او 9300 برطانیہ پان پرمت کری شوی دی دین الوا کروڑوں روپے مالیت قیمتی گاڑی ہم تحویل کے استی شوی دی او دیسرا ملزم بینامی اکاؤنٹس کی اربوں روپے منتقل کری دی اوس یو نظر د نړۍ په حال ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی میډیا رپورٹ تر مها ایران پارلیمنٹ سپیکر باقر کلی باف په مذاکراتی ټیم مشر وی ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بقائی ایران مذاکراتی ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی د میډیا رپورٹ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بقائی یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکراتو لار اختیار کړی ده ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعہ جری کولی شي دا میڈیا رپورٹ تر مہا مذاکرات کے ہتے کے جری کشید کے ختم کو البہر ملک منجمد اسسو بحالی او سمندری لارو باندھی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تو بنیادی اہمیت ورکولی شی میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد واڑو ملکوں پر مسکی زینی معاملات باندھے فصلی کمی شو دی او مکمل اعتماد بحالی اوس خم یو غٹ چیلنج دے د ایران نیوکلیئر پروگرام ہتے لپارا ٹولنا غٹ او فری تشویش جوڑ شوید متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاشیو بیان کی ولی دی کچیر امریکہ او ایران پا مخ کی کشیدگی یو نوے جنگی مرحلے کی دہلے کی حقی سربا ہتے صورتحال نور پیچیدہ او غیر مستحکم کی دلی شیب دا متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش خبر درے اور کردی جب نئے خرمز کے سا قسم دا تبدیلی یا بحران نہ صرف مشرقی وسطی بلکہ یورپ توانائی او عالمی تجارت بانے ہم اثرات چولی شی انور کرکاش ولی دی چی یورپ تامنائی خرد معاملے صرف علاقائی نہ بلکہ خپل توانائی او تجارتی سلامتیا لوجی قتل پکار دی دا متحدہ عرب امارات صدرتی مشیر ولی دی چی ایران نیوکلیئر پروگرام محکی دویم یا دریم غٹ تشویش گڑنی شو خوز خلیجی ملکونو لپارا اولانائی ترجیح سیکورٹی تشویش جوڑ شوی دی اب نئے خرمز بحران نور زیاد شوی دی ایران نوی نقشہ جری کړی دا مشرقی وسط کشید گئی نہ بعد او سب نئے خرمز کے نوی شدت راغلی دی ایران نوی نقشی نہ بعد شل زر نزیات ملا او دوزرا جازونا محصور پاتی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوی نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھی بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دی اب نئے خرمز دوڑ طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھی مبینہ کنٹرول دوا کڑی شوی دا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دغا صورتحال پا نتیجے کی شل زر نہ زیاد مالا او کم زیاد دوزرا تجارتی کارگو جازونا زین ہفتوں نہ سمندر کی الاڑ دی التا خوراک اوبو او مالی ادائی گئی کمائی پشان سخت مسائل دی او دیسرا ابنائے خرم بحران نور زیاد شوی دی موجودہ صورتحال و عالمی شپنگ انڈسٹری انشورنس کمپنیو او توانائی مارکیٹوں کی سخت بچنی پیدا کری دا ایران سره مذاکرات کې هم پیشرفت شوې دي امریکایي وزیر خارجه مارکو روبیو هم بیان ورکړی ولی دي چې ایران متعلقه معاملاتو کې مثبت پیشرفت شوې دي خو بنای خرمز کې ټول ټیکس نظام نافذ کوونکي څه قسم ته کوشش نشي قبول کېدلی د امریکایي وزیر خارجه مارکو روبیو میډیا سره خبرو کولو په دوران ولی دي چې ایران بنای خرمز کې ټول نظام نافذ کولو کوشش کوي خو له دوا قدم ناقابل قبول دی مارکو روبیو ولی دی چې بنای خرمز عالمی تجارت او توانائی ترسیل لپاره یو اهم بهري لار ده دل وجہ حلتا سے قسم تیزفی پابندی یا مالیاتی نظام عالمی سطح باندھی تشویش وجہ جڑی دلی شی مارکو روبیو دے ایران سرا جری سفرتی ربط و حوالے سرا مثبت شرح اور کڑی دی ولی دی چیزنی معاملات کے مثبت پیشرفت ضرور شو دی ولی اس ہم نور خبرو ترو او سفرتی کوششوں ضرورت دی دود ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں د نور اہم خبروں اور دلو د پر ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار کرک ٹانگ کو پٹاگرام فیس بک پیج لائک کرے اوست نیوز ٹیم سرا ماتا رکھے اجازت دلو الہ پامان

0: خجولتي نبلز مكشتا ونببل اسمان پیداشي اي زماد تانكو الو اي زماد خزو تاكو الو زما خزو خزو سپیشل تاسو لبای ما طول تانكو الو تخا اول چې نبل اسمک استا او نبل اسمان پیدا شي امید مې نکېږي چې امن او امان پیدا شي اے ټانکوالو نبل اسمک استا او نبل اسمان پیدا شي امید مې نکېږي چې امن او امان پیدا شي او د هر مذهب سره رشتہ د هر چ خپل کسور دے ید هر مذهب سره رشتہ د هر چ خپل کسور دی گنی اول سړی د مور نه مسلمان پیدا شي ید هر مذهب سره رشتہ د هر چ خپل کسور دی گنی اول سړی د مور نه مسلمان پیدا شي او نور د زمکی په مخ سکمای د هر سړیر دی یا نور د زمکی په مخ سکمای د هر څ ډیر دی کمای د دا چې خصه لوک او خ گذران پیدا شي متیولا بشیر غری ولتا ته ما یا نور د زمکی په مخ سکمای د هر څ ډیر دی کمای د دی چې خصه لوک او خ گذران پیدا شي او ما ویل داس داس نو بیا به داس نو یا ماویل رمبیلا چې داسې داسې نه و بیا به داسې نه وه ور سره هر څه شي پیدا چې کوم انسان پیدا شي یا ماویل چې داسې داسې نه و بیا به داسې نه وه ور سره هر څه شي پیدا چې کوم انسان پیدا شي او یا چې علی او یا عمر او یا قاسم ملګرو یا چې علی او یا عمر او یا قاسم ملګرو یا د خالد بن ولید غوندې یو ځوان پیدا شي او زما استا ستړې خواری چې په اوبو یو نسي غلامینا فیزانا ولی رحمان او سپیشل ابراهیم زما استا ستړې خواری چې په اوبو یو نسي یاري ګم حسینا چې منس کوم شیطان پیدا شي یا زما استا ستړې خواری چې په اوبو یو نسی یاري ګم هسې نه چې مینس کې مو شیطان پیدا شي او په دومره خړ کلي کې بیا ستا غوندې ښکلی جانان تسنلی بئ ګلامین بئ یا په دومره خړ کلي کې بیا ستا غوندې ښکلی جانان دا دې رښتیا چې خړې خاورو کې ګلان پیدا شي هدي او خکلی خو ډیر دی خدایا ډیر یې کې او نور به هم پیدا سي خو ګرانه دا چې د زما په شان د چا سره جانان پیدا سي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم زما خوازو درانو د ټانک د برو شیخ او تاو د دین علاوه د ګملی یا د دین علاوه زما د مختلف علاقو اوسیدونکو خاص کر د ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اوریدونکو بالکل جناب ڈاکٹر رفیع جان خان تاسو هر کلی وې ڈاکٹر رفیع جان صاحب تاسو په خدمت چې حاضر دي جنوبی وزیرستان ٹانک کولی چیڑی خان پټپور پیزو چک ته جوړی شهر ہے برکلا گوڑی کلر انوال میٹن گرا پتر گرا چسل کا چومر اڈا پٹن کوٹ گلے امام گرا کڑو خان درو شہباز گلانو کوٹ لوزے مالوزے مخیل در حیات یا خطلے اپ جنڈول چ سو کوم زما آواز زوری ټول ته هر کلی وې ما هغه مروت دي کا محسود دي کا ورمر دي کا بیٹنی دي کا سره کی دي کا بلوچ دي کا زمونږ وزیر دي چې سو کوم دلتا آباد دي ټول ته مونږ هر کلی وایو ستړي مسي وایو په ټیک ټوک کسمیټکس پاکستان پروگرام کې ټیک ټوک کسمیټکس پاکستان اختر راغي او تاسو خکلی نه داولی زک نه خکلی چې تاسو تر اوسه پورې لوکل کیمیکل کریمونو استعمال کړی دی راسوی او د میډیسن په اصولو باندې یو میډیکیټډ فارمولیشن سره راغلی ټیک ټوک بیوټی کریم استعمال کړي اور همیشه لپاره خپل ځان ښکلی کړي ځکه چې مجیب بھائی وایي منصور جنرل سٹور والا چالک زتا ته حیران یما چچا بلا ہے زور تم چول دی وی چیرا ډیر ډیر خلک شاته پاتې شو او تاسو په نیمه ګنټه باندې ډیر غټ نام جوړ شو نو زور ته وایم چې والله د لری لری تم سب می کولا والله د لری لری تم سب می کولا لمینه خبر یم کنی نبم میکو ولزی زما دا خوزو دا تانک دا تاک دا دبرو پتانکوچ گل امام گر کودو خان گر شیباز شیخ اوتا گر غزلی کلی تو اولو تا هر کلی ویما لالو سی مالو سی آمخیل در خیات یا پا دیر خان روڑ باندی یا پا بوم روڑ باندی یا زمونگا پا ون او زیرستان روڑ باندی یعنی که دبر سیڈ وال خلک سو کم چی زما آوازو ری نطول دا خبر کوم طول منوالت دا غیلان کوم چی یا زمد سر پا کار دیارا دنیا دی دروز سی چور پی بالا وما او زم جانان دی پا ما دیر گران دی زی دیر قدر کوما او من پتلو رتلو زیتی گی کلا رز کلا بزدر زمینا سوک پر زال ملک نزی لدیر غریب ویلا دیار دغما زنا او زم جانان دے پا ما دیر گران دی زی دیر قدر کوما او یاری دا برکلی مزکری دا کلی جنا خود خویندو پشان وینا او خویندی چکینی رونا ستائی رونا چکینی خویندی بل ورکا وینا او بیرو رخور پا کلی راغلا آواز یو کړو چې د چا کربا زما او زما پینځرونه صادر دی زکا سر تور پکې زم پټا بیما او خیاندې درور د کور نسوړي خوار اوختان په اوګوړي او تری نزینا زما چې څوک مخه ګوري زما چې څوک مواز اوري دا ٹانک دا ٹاک زما مروتیانو بخیر راغلی لیلان اس غگ غگ و ماس غلی غلی یار غگیدو غگ غگ و ماس غلی غلی یار غگیدو او پزڑکی میں نرے نرے ستار غگیدو او پزڑکی میں نرے نرے ستار غگیدو غگ غگ و ماس غلے غلے غلے غلے غلے غلے یار غگیدو غگ غگ و ماس غلے غلے یار غگیدو بلبل پا شبنم کے چارانجوار کلیو بلبل پا شبنم کے چارانجوار کلیو د گل سارا رو رو لکا بیمار غگیدو د گل سارا رو رو لکا بیمار غگیدو غگو غگو مات غلے غلے غلے غلے غلے غلے یار غگیدو ایسی ہونے نا بالکل جناب کسو کال میں لو کول واڑی 0336 یعنی کہ 0336 70-80-780 یعنی 0336-70-80-780 باندی کال ملو کے او داختر اور سیدی زانو نوک شلے کے السلام علیکم
1: ہم بتائے تو کون پوچھے گا
0: اگر چھپائے تو کون پوچھے گا
1: اوہو
0: ہو ہے کہ جن
1: کے بارے میں مر بھی جائے تو کون پوچھے گا
0: السلام
1: علیکم وعلیکم السلام
0: شکر الحمدللہ استا سے دعا گانے
1: بھائی
0: مجھے ہوشائی اتنا سرانگی جائے لیر زمان میں کسی چرتا کہ کدیش لندن تکا ڈیو سما کنا کدیش تان اخلاص نشما وے ما چا خبر چ کس لندن تم کا ڈیو سما نتا سنا بخلاص نشما
1: وے نا سسی جی کنا مجھے اخلاق بو والا دا سرا والا
0: لگ جما دا ڈیرا کٹا غلطی کڑی جما دا ویلی چ پ مرگ بو ویلی گو لک ما دا ویلی چ پ مرگ بو ویلی گو تا سو باقی خبر کیم او دیم ولاڑی ای بی وفا زنیم جانانا موی مات بی وفا دا ٹانک خلکو تا لگ موکو ورکو دا ٹانک خلکو تا مونگا حرکلی وایو ټانګ خلې جسوکم سم आवाज وري شاور امي لوکي کال 0336 7080 780 باندې کال رمي لوکي رسول ټانګ خلې کوم غهر کلی وایو ویلکم ورته وایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر الحمد للہ ڈاکٹر صاحب تاسو نظر قربان رزما خوب رجان سو کو کم زینا دانش خیات صاحب سنگ خی حالات وکیات خدی جوان دی خرابان دی اللہ فضل دے اللہ فضل دے گل امام کی زمین پروگرام ہوئی دانش خیات صاحب تھینک یو سو ویری مچ سیو جہان علیکم دانش خیات در تو آیا جس کار روزگار کے گل امام کے لکا اسٹوڈینٹ ہے لکا مطلب سبق ہوا اللہ کا روزگار لکا مطلب سے بزنس بزنس دن شروع کرے خاؤ سیکنڈ ایئر سے کے لے گیا ہے سائنس کے لے گیا ہے آرٹس کے لے گیا ہے پسے کے لے گیا ہے واہ گڈ گڈ ویری گڈ کمپیوٹر سائنس ان شاء اللہ خیر سرغٹ سڑے جوڑ دے جاننا بس دانش تے نام ہم دانش مانا کہ کنا چھ عقل مند مزما امید چھ تا صبح عقل مند یی بس روزانہ محنت کا خپل مور پلار دا پارا گٹ سڑے جوڑ شا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا سوچ چھ لری نو کامیاب یی رورا ان شاء اللہ ابن میں خبر کو لے رو رہا چیرے کا مطلب نن سبا دور چکم نو جی لگدیر زیاد دا غیبتون او دا بیامنی اور دا مختلف الہ شکار دی تاسو کوشش کوئی کہ نا جی خپل سبق باندې فوکس ہو کوئی دی سیزن توجہ ور نہ کیخا گڈ گڈ ویری گڈ ویری گڈ بس دانش خیات سمنگ لیک سائڈر خدمت چا تا سلام دعا وی نورت ویل چھ
2: ابراہیم کنڈی کا اسپیشل سلام ہونا جی اور سلمان شاعر پروگرام سلام ہونا جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دانش خیات فام سو بالکل جناب کال ملو کی 0336 7080 780 باندھے دانش خیات فام ڈیڈ ڈیزا تو میرے بانے خوشحال ہو سکے میسج ریڈ کو ماں سکے جس طرح میسج لازمی دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سوک دکم زینا دیوانہ بابا تزما مد غزیرت من لے یس دیوانہ بابا تزما د غزیرت می دی من سنگی لکا خی طبیعت خن سکی بابا برابری ہے
3: بالکل زبردست ربی جان اور پرن میں کان نو درتا کر زرمی دات خپا خپا ون دی ویار تی خوان نہ رکھا
0: اللہ در نظر شما آئی لو یو ٹو ډېر ډېر زیات منډه کوي ما او دلی دیوانه بابا ته ځکه لګر زما ما سره به چکر لګوي دیوانه بابا کې به ګرځو کنه به ګرځو الله ته به بهر ملکونو کې کار روزګار کې کسر ہو رہا بس اللہ دے رحم در باندھو کہ اللہ دے خپل کور سبب جوڑ کے چاہ اللہ در خپل کور کی زگنیر کی خوی خبر کم دا دیوانا بابا پخوا کی دا جمان اور بوٹی دا سرا پخوا اخوا کور کی دیوال سرا جمان پی جن جمو
3: او
0: شنس نو بند کی جامو چکو مرد جامو خوالسی جامن جامن
3: والا بالکل
0: ان شاء اللہ ان شاء اللہ سکے بدار تو ہے کہ نا جی چلے کا مطلب دیر خلق دی دنیا کے دیر خلق دی گرا خلق کا ترمانو نے ساتھی بولے کی چیزیں اسلام آباد کی بنگلہ والا مزان لے کر لا والا مزان لدا والا مزان لوادو کوا زال لدی چیزوں کو دی چیزوں کو استاب بولے کی سار بات دے اللہ قربان لیکن مسافری گرانا تھا
3: سری کری کیفا
0: اسا اسا کی واغیو ای واغ نزی اکبر تو وای کنه وسی وای چی زان سر بیا خغ خوند نا او مزی روڑا مسافر ا یارا کلی تسوشوی انشاءاللہ غک دمین دے اظہار ودا بما کڑی وی د در پر سر کیا کزار ودا بما کڑی وی او کته خبر سوچ د چا دسترګ تور وبدی یکته خبر سوچ د چا دسترګ تور وبدی کتا ته دمره انتظار ودا بما کڑی وی او کپتا کانی را وری گرا وری گی بخو اے کپتا کانی را وری گرا وری گی بخو کپک یو د گل گزار ودا بما کڑی وی سپیشل زما سپیشل سکیب دیوانہ بولتا ڈالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: قدرت باران دیو سیسم درخمت باران دیو سید تاسی تک محبت باران دیو سید ایده دور زونو سی نفرتونا اخبر وطن چاک لحیری سی کبیر قدرم مزیری سی کل کل آگل راتو سی اشنا تشرک برا مری سی ماتا حقی خاقا خاقا مورن آر آدی سی اتنم تومی جاستم
0: والیکم السلام والیکم السلام سو کو دکم جائنا اے حبیبا انت حبیبی ہی ہی سرنگ شیخ حبیبا مروت طبیعت شدہ حالات وکیات شدی شکر الحمدللہ ساکیب بڑی ڈیر خکلی خبری اکڑی ڈیر مزیدار خبری اکڑی حبیبا تب ہوئی چھ تیرف یار چاہ سر دمرا فرینڈ لی ماحول ساتی لکا مطلب دا پروگرام خوتا ہوری لکا تب ہوئی چھ دمرا فری مائنڈ اور دمرا مطلب سنگا جبا ہوندے انسانی گورا خبیبا دسی کار دی چھ زمانگا کارم دا تاسو خوشا لول گورے
4: جی بالکل
0: خوشحال ہوں گے اور جانور کتنا بس مڑے والے یقین مانے ماں ڈر زیادہ ضرورت ہوگی سم ضرور بدے گی جی جی خبر لیکن راسے بارو باسے کی مال پتہ نہیں بس بیا انسان دی گرز روپ خوگے گی خریب نور حالات وکیات خرید جوان دی خروان دی سلام علیکم سلام علیکم سلام
4: علیکم
0: خپل جان تم کہ بدرنگ اوکے خوشحال ہو سکے کبھی بھی مرتا ہے کیوں خوشحال کبھی بھی مرتا زمنگا دا پیزو سیڈرو کے مطلب کور دی دگی علاقے سر تلک لری اور زمنگا پروگرام نا ہر زی کیا ہو رہی یو جہان من کو ماں خوشحال ہو سکے اور آباد ہو سکے السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دا زمان خوب رو سوک کے دیشی فرمان فرمان در نظار شو سنگ شکر الحمد للہ بالکل ڈیر خیمہ
5: ډیر ښه خبره ده.
0: فرمان وای چې مین لګیا دی د جانان سره خبرې کوي لکه غریب سړی چې خان سره خبرې کوي او چاچی تر اوسه پلستونی پاکوله پوزا هغه جینۍ اوس د اسمان سره خبرې کوي. فرمان سنگھ ښه طبیعت دی که دی سنگی وعدہ مدد خیر سرا لکھا تو دو دن پاس مطلب خجون تھی رہے گی بیا خیر خبر ہے لکھا مطلب تو وہی چیز وعدہ پاس چکن جون دے آگے ڈیر خجون دے مطلب فرمانا سکھ پلو کی گزار مزار خونے مطلب بادی گزار مزار خونے کی جنگ پہ خبر فرمان غلطی ہو کہ بابی خفشی نبیا خبر خفکی گی چہرہ مطلب کروا دانا میرا نہ خفش ہوا فرمان مطلب خبر خبر چالا خور لور ورکی کنا آگے پورا پورا خیال ساتل پکار دے لکھا آگے ناراضگی خیال ساتل لکھا ڈر قدر ہی کوا
5: بالکل
0: اس کے چپڑا کی گزار درکی بس خیر برداشت کا نا ویم لکھ خجون پکار دے
5: بالکل
0: ملگری شیر وہی آئی دے
5: رفی جان بھائی
0: جی قربان استاد مختص شیر نشی ویل ہے
5: وزیر آباد سے ناستی کندہ گیٹوں والے مستری آن دی دادا کو ایسے شیر
0: وزیر آباد کی اگر ملی سے ارتناسی اگر سیڈنو کی ہے مہربانی خوش حال اسی کی فرمان بھائی ٹیم ختم دو بخن اقوام چاہتا سلام دعا کرے وعلیکم السلام خاجی خوش حال اسی کی جہان مند کو علامہ آباد سے تھا السلام علیکم کاری رضوان دا ٹانگ نمنگ اسپیشل میسج کر دے ویچ بھائی جان سنگھ بالکل خیمہ کاری رضوان اللہ دے آباد ساتھ اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے خاد آباد ساتھ بریلی اسی کی جہان مند کو السلام علیکم ہاؤ آر یو ڈاکٹر رفیع شا از ویری ویری نائس آپ کی پوئٹری بہت اچھی ہے آئی ایم رابیہ گول فرام ٹائم رابیہ تھینک یو فار سینڈنگ میسج می بھی خوش حال اسی کے اختر دی پر ایڈوانس کی مبارک شاہ رفیع جان اپما گرانا نرگس یما دا جنڈولانا ہائے کٹکاٹ اور جنڈولا اختر دی ڈیر ڈیر مبارک شو اختر راغلی سر انغلی مونگ دستا پہ انتظار کے بڑا اوبرتی رونا دا مشکل نام ولی نا خلی تا توائیں عائشہ کو کویا عائشہ کو کو مڑا خل نہ بیک نہ تا سو کلی نام چوس پتی سوس چوس لا السلام علیکم رفیع جان بھائی آئی ایم سید الرحمان بیٹا نائی خزری میں درس رولا گولا لکھا بابا دیر گرا دیا بابا دیر گرا دیا زبا زڑی ہے یہ تو زبا زڑی ہو زبا سانی ہے تا تو سب پتہ دا السلام علیکم
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چوکم جائنا
6: فجر خبر کا بھائی
0: جائے پیدر ستڑی شو فجر چرنگ شئی تو بیت تشدہ حالات وکیات سیدی فجر خور رکھئی شکر الحمدللہ فجر ساسو دعا گانے دی فجر مجھ سر ڈیر انتہائی شارٹ ٹائم دو پتا شارٹ ٹائم چیو پوچھتا نہ دینا کہوں اللہ مطلب غصہ ہی رہتا فجر دار تو رشتہ رشتہ تو ہوا چرتا پلار یا مور چکم دو والے لکا گزار مزار چپڑا کما پڑا کہ گزار درکلے ہو کنا رشتہ ہوا دروغ بنوا ہے چرنگا چرنگا آٹھ خویان دی مطلب آتو خویان دی ماشاء اللہ ابو من گران ہی تاسو فجر اور ڈیر پہ گران ویزے کہ چیدہ غیر یور دا تو خیان دی یور اور خوبیا ڈیر مطلب خوب گئی وګوره زمونږ یو خور نشته، زمونږ یو ورور نشته، د خلکو ماشاءالله اتا ته قیاد نه دي. منگ وستا استاس منگ ټول خیان دی ډیر ډیر زما باندې فجر چل سبا پروگرام کې کالو کا نن سره ټیم دې زیات شرط بخنه غواړم فجر خان فهم تا ملال افغانی ډیر ډیر زیات مهرباني خوشاله اوسېږي یا مسج دې زیات راغلی ګره شهباز عبد الخدیب منگ ته ماش کړو استره مشرف جانا خوشاله اوسېږي یو جهان من کوم عارف دې لاسینګ استا پروگرام چنوی زړه می بخنه غواړم ټیم سره خدمت ولې ټول مینوال ته زوایم چې پټان چې بهر ورکوټې غټ کسمټیک سٹور چې زموږ کریمان ملاوي شي ټیک ټاک بیوټی کریم والے سکین پالش والے اختر د بار سکین پالش والے 50 روپے باندې 200 روپے باندې کریم والے دین علاوه سپیشلی دی اونلی اونلی سما سما سما سما خوګو مینوالو سپیشلی واخلې ځان د پاره فیس واش او زمونږ کلمنجی شیمپو یا زما د ګلمن شیمپو والے خپل وخت خولې کوي زده زما په الله مس پرم چرته اوسېږي خادبات بدلی اوسېږي د لوی الله په امان الله پاکستان ان پاکستان زنده باد

0: ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چی دا ہر قسمہ کیمیکل نا پاک دے او ساسو ویخت دا ہر قسمہ سائیڈ افیکٹ نا لری ساتی او ساسو ویختو تا قدرتی خکلا ورکوی نزان لپارا راوڑی ازنا ہربل شیمپو
1: ہائی گلالے دا بیاچ چل شوے دے جی دمرا پریشان اے
2: پریشان بنے مزیب اللہ ولی چھ زما درور وادر روان دے او زما مخدیر زیاد خراب دے ولی چھ زوانہ کی دی پی تیر سری دی پی تور تور حل کی دی پی ناغی دا وجی زیب اللہ رکی زدیر زیاد پریشان ایم
1: ہائی اللہ نولی پریشان کی گی تالا پتہ نشت دے چی اس مارکیٹ تارا غلی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم کم چی لرے کوی ستاسو دو مخون نا دانے دا غنا تیر سری او دسترگو لاندے توری حلکی او دو مخنا دا زیاد عمر اثرات اوے سیرپ او سیرپ ووش پو کی تاسو دا داس خائز در کئی کم چی ستاسو خواخوی اوے گلالے بیابا در تا خلق وائے
2: زیب اللہ رکی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اوموز زما اوموز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈرس تو خایا
1: ایڈرس یاد ساتے پہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوز ورشی او دزان دا پارا راوڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
3: د ویختو حفاظت کول غواړی او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړی نو هموس فیصله وکړی او استعمالول شروع کړی د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل خلا ورکړي
4: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسمه سکن د پاره یو شان اثر

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بد دخلی او دخلی لالی دارو کاستا ناروغی می او دجون خوندن

اختر دی مبارک شاہ نرگس جنڈول اختر راگ لے کل رازے السلام علیکم گری شباز نسترنی مشی عبدالحادی او سائیدی مرش پا ما سدنیا دی تمری تڑیر کوا گوائی دا چلی گالی چلی گالی دی چلی گالی جی السلام علیکم بھائی آس عبدالحادی اما آسام ٹپا دی جالی دا

0: سلیم
1: کٹیل سے پروگرام کی تہر کلیڈی رس جاتا مینو وائی ماں
0: درمان سے عزت مان سے بس مجھے اس بار سے انتظار ہوں مال اس بار سے دائی ماتا کیمرا کرے ہو چھتا ہوں تو مائز کو گھلے گا ہوں
1: یا خدا یا پاک دا سنگ دا پورا گورے کدا سے لگا سے دا سے دا ریڈیو پا مایار پورا نو انو بیا با میں پریخی دا لکھا
0: دا سے دا چھو دا ما وانو وال تول او دا پراسو دیتا نو
1: بس آگا خو بیخی او دی اگی چر تا را پاسی اگی با بی اگی بی این را پاسی
0: برتای او دا پریخ دا خوبا والا اکا دے بس محمد عبدالعدی کہتے ہیں رکھنے وہ پروگرام بیلے شوری دا مزے آر وہ خلاص چلانے کی ورلے آنے کاروبار کے اندرہ
1: خاجی بلا راتا نوے بلا بلا گانا دینے دا خواہ کسر ابدا دے خواہ
0: یا خدا کدے چیرے ہوگا سا سام بھائی دیر بسو کے
1: خاجا سید ازا زز سید ازا کوشش
0: ماسا کالی خان ناس دا چپنو والا آیا روی
1: ٹیک شو جی دیر زیادہ منے نا دیر زیادہ شکریہ
2: ڈیرو ہل کو جھولے ڈکڑی خاطرہ

مسلمین چھے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کیا بولا ہے جی. آبا جان اول سلام کم پر ان میں سمز در تکڑے اخو آتا تا سپیشل سلام مروت گانا ہو لگوا فراد اللہ تجوڑی ٹانگ اینڈ امیر نواز سرا غر ایزنا زندہ باد جی دا تسلی کلی دے لگا تدی دا ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو جی مینہ دیکھا مادا تاب کے اخیر میسج کی زلی کلی دے میسج گورا جی سوک زندہ باد خوزا بس سبا نو آئے بائے بائے بائے بائے مجھے کہہ رہتے ہیں مچھے سان لراؤڑی دے اسنا کاسپینڈک پاکستان بیوٹی کریم انشاءاللہ تا صبح خیستہ شیشتا صبح کلی خانی ستاسو مخنه با چکم دی دانی داغونا تیر سری دستر گدلان دی توری حلکی رنکلز اکنی سمرو مسلی دی اغب انشاءاللہ خلکی گی اب انشاءاللہ ٹک ٹاکی گی نبی انتظار دست خبری دی ستاسو لازمی دزان دفار انتحابو کی آکه دی بیوٹی دفار هم وائز زمانگ دی سنا کاسمیڈک پاکستان چکم دی دغت دو کسما کریم تاسو استعمال ولی شی او خام خائی روڑی حسین چی بیا مڑی او خلق بوی وی سوک ملا ویش گفتا ملا دا نوشتے سوک ملا دا رئیس باچالالا سوک ملا دا

0: ما سره څوک دی چې اواز تاسو ډیر زیات خراب راځي. هلو
1: اواز راځي اسان دی؟
0: بالکل جی اوس رالی اوس ټیک دی اوس وایې. عبدالحادی صاحب نن دی اواز کټنګ کی چې دا ولی
1: دا سره اټلاج لري هغه نو مې سګل نه وړي
0: انا. خا خا خا خا زه خیر دی زه خیر دی. بالکل جی شی مروخ چول خوشحال ہے متاسو سرنگی من نے جی من نہ خوشحال شی
1: ہوا
0: آیا
1: بنگڑی ماتی گی
0: ہاں
1: سوانی سارے رازینا
0: آہا او چیز لما تیگی مر سڑے رازینا
1: پتان بھائی
0: ہاں
1: مانلا کل ما فرمائش نہ کرتا ہے
0: ہوا ہے ہوا ہے سب فرمائش تھے سنگا
1: کرن خان تپے
0: خا کوشش کو مہا محنت عبدالحادی سے گورے پروڈکٹ خام خدا سدا سے گور عبدالحادی سے ٹول پروڈکٹ لال سی بازار تو بس بوجھے تھے ڈکا کی اور ہلو خدا خدا آؤ جی صرف دا ویما چی کم شیستا سو ضرورت تے کم سیستا سو ضرورت تے رائے اڑائی آؤ سو کو درتا دام وے ما چی ریزلٹ ادھر نہ کو خپل پیسے واپس واخلی دار سی موالی تاسو تا سو کم ناخلی او زدر تبیا موای ما ساملو دی در تبیا هم وای خوب بس پتہ نه لگی چتا سوال ایدا سے ا اختر لا نراولای پروڈکٹ نہ
1: ما خو
0: ولی دی کنا بس منه مجی عبدالحادی سے بیا منه ما خا
1: پیر بیا تمانا مال طرف نہ ساده کم چینا تو سلیم کو خیر سلام
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریہ عبدالحادی سے بو موږ سره جی پروگرام کې موږ سره شریکت وکړو او موږ سره پروگرام کې برخه واغیستل مې با دا غانا پلے کا چی زب زب محبت کی سوپر سٹار یما آواز دریم شاہ اینڈ ناصیہ اقبال آئی ایم دعا ٹانگ سے نئی پلے کوم تاسو پروڈکٹ اخلی چیز گانے پلے کم تاسو پروڈکٹ اخلی زمون پروڈکٹ سره چامی نه کړی دا نه نه نه نه بس صرف دا میسج دی چې بای دا گانا مالا پلے گا بائی دفار خطا سنو بلیچ روڑے نہ پیس واش روڑے کریم استعمال ہوئی خدا بائی کریم نہیں استعمال ہوئی نو بائی بخا پکی گی نا خام خا بخا پکی گی آؤز خود ارتیم چیز مونگ دے اسنا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ روڑے بلکو چیزان دے سٹیرائیڈو نا بیغا مکھیں سٹیرائیڈ پری پروڈکٹ تھی لکھوں پکی نشتا آؤ چکل نتا سو لگا نور پروڈکٹو نا سکن خراب کی کنتا سو بیا راشی ماتا بوائے اے ماتا سیلاجو خایا علاجو خایا خوزه به در طبیعه هم من بس خیمه زمان بیام زرزر مینه دا زمان در سر بیام هم مینه دا خوچه وستان سو مینه کمه دا نو بس بوایی نو

انشاء الله ساسو دغه ټولی مسلی مسائل به ټیکیږي، مسلی مسائل به ختمیږي. نو اوس په تاسو باندې منحصره ده، تاسو آیا د ځان دپاره یو معیاري پروډکټ انتخاب کوئ یا چې کوم دی تاسو د ځان دپاره غیر معیاري پروډکټ انتخاب کوئ. که ریزلټ غواړئ، که هغه په ښکلا کې، په کریمو کې غواړئ، که هغه چې کوم دی په شیمپو کې غواړئ، که هغه تاسو په آیل تیلو کې غواړئ، نو زموږ د هیڅ نه کاسمیټک پاکستان انتخاب وکړئ. انشاءالله مسلی مسائل ختم کی او د سٹیرائیڈ نه بالکل چی پری پروڈکٹ تھی سکس م نقصان بتا سلن در کی چی فائدے در نکڑا ریزلٹ در نکو واپس را شمال پروڈکٹ راوڑا حسام ودا سا سو پروڈکٹ تھی ماغی سے ما تے ریزلٹ نہ دے ملا او شوے نی سر ز سو کا باخ پلی پیسے واپس والا آغا پلی پیسے بیر تے چی بالکل واپس اے ٹو زیڈ ملا وی گی ستا پیسو کی وے یو روپے ہم نہ خرابی گی نو بیا د سیر خبر ادا ستا ته چا وسه پوری په پروگرام کې ویل دي یا در ته داسې چرته یا ور جی ویل دي چې زمون پروډکټ و استعمال کې ریزلټ یې درنه کو واپس راوړی او خپل پیسې واخلي. اسی د خلی خبرې نه دي، دا حقیقتي خبرې دي، بالکل چې حقیقتي خبرې دي او څنګه حقیقتي خبرې دي. زکه چې مونږ هر چالا چې کوم دی دغه پروډکټ ورکو په دې سیمواري ورکو چې زمون پروډکټ استعمال کې ریزلټ ملاونی شي راشی سکسما ستاسو تپوس وی پختنه وی شکایات وی سهم وی راتو وی پسر سترگو باغ قبولی پسر سترگو بچ کم دیا قبولی لازمی با قبولی زکا چی دادا زبانی تاسو پیسی ورکوی پلی حق کی علالی پیسی ورکوی سو پریکی مو ندی روڑی او نتاسو تا پا پریکی بیلاو شوی دی او نتاسو پیسی پا پریکی تاسو تا ملاو شوی نمو دولی نا چی کم دی پیسی را کٹ کردی دی چی دا واخ لیں او محنت گٹی نو چتا محنت بانی یوسیز گٹی پیسی گٹی نو اگر مونگ تاسو نو پکیر ما یاری پروڈکٹ باندی نہ خراب ہو جی زکر در تیم چیدہ اسنا کاسمیٹک پاکستان انتہا پپٹ استرگو در زاند پار کولی شی زاند پار روڑلی شی بہترین ریزلٹ چکم دے تاسو بلکل جی تر اللہ سے کولی شی نو بیا انتظار در سخبری دے لال شی انتہا بکی دے زنا کاسمیٹک پاکستان یو بہترین ریزلٹ تر اللہ سکی اور بلکل جی یو کلی ریزلٹ تر اللہ سکی انشاءاللہ دغه ټولی مسلی مسائل به سره داسې ستاسو ټیکی کی کنه داسې ټیکی کی چې تاسو به بالکل چې داسې حیران پریشان بیا ګرځئ چې آسام لو دي دا درا لکم داسې خپل پروډکټ راوړی دي. نو زما همیشه دغه کوشش وی، همیشه زمونږ دغه سټرګل وی چې تاسو له خپل پروډکټ راوړو مزیدار پروډکټ راوړو. نو بیا ان شاء الله تاسو د ځان لپاره انتخاب وکړئ، لازم انتخاب وکړئ. صحیح شو جی خام خام قسم د هر یو پروډکټ انتخاب تاسو کوئ د ځان لپاره تاسو کولی شئ.

surprise na krim ki superstar yama ze superstar yama superstar be gisa kay me chi sta sun da se khaysta product ra ulam kha nu de rej pesa de peswash khususiyat ta sta pata sta nishta kana nishta kana da ta sul fatwe ta sub us purun jan la rode me pani mashpa was suk le gele me chi ma ta rice peswash ra ulasa nu de makhna bilkul chikam chikam izafi dagari wrinkles di په مخ باندې ډېر عمر سره تاسو ته سوې ډېر زیات کم عمر او تاسو په مخ باندې چې کوم دغه اثرات دي ډېر عمر ښکاري دا غي نه تاسو پریشان یې نو موږ دغه د پارا رایس پیس واش تاسو دی یو دشمن نو ان شاء الله چې کله تاسو ډېلی رایس پیس واش استعمالوي دغه ور سره بالکل چې ټیک ټاک شي دا غي نه علاوه چې کوم دې که تاسو یو نظر واچوي په سباندې شي آپ اسنا کاسمیٹک پاکستان چکم الویرا پیس واش تے چمک بانی دانی روانی الویرا پیس واش تا سو پیس واش کو استا سو بمخت یو دان راشی زا کدانو کی دومر زور استا سو بمخت دانی راشی خوچ کل انتحاب کی گنے چ انتحاب دینی کڑی دا سی خون راشی نو ندا سی چکم دے دا سی نہ ختمی گی دا پ انتحاب ختمی گی پ استعمال ختمی گی انشاءاللہ انشاءاللہ ستاسو رغتولی مسلی مسائل بہت سرے ختمی گی خواہ

انشاءالله سبا تاسو ته ایڈرس هم وایم ځکه چې ایڈرس هم زمونږ د پروګرام برخه ده. زمونږ د پروګرام کې به لازمي چې کوم دي شاملو موږ ځان سره نو زمونږ د زنا کاسمیټیک پاکستان کې چې موږ سره سو کوم شریکت کوي زمونږ آواز زوري زمونږ الفاظ زوري یو ځل چې کوم دي تاسو یقین وکړئ یو ځل تاسو یقین په خپل رور حسام لودی باندې وکړئ راوړئ د زنا کاسمیټیک پاکستان پروډکټ صرف د بلیچ یو ځل راځي رېزلټ یې درته لدن کو نور پروډکټ مراوړه کچھ ریزلٹ در لیدر کی بیا بلاسی میں نور پروڈکٹ راوڑی زان دا پارا با انتحاب کی پبلیچو کے مقصر ہے درے کسما بلیچ شامل لی پا ازنا کاؤسمیڈک کی پا درے کسما بلیچ کی بلکل جی دو کسما بلیچ ستاسو دا مخ دا پار دی پاگی کی رائس بلیچ کریم ورسرا چکم دے گول بلیچ کریم دا سو با پا مخ بان استعمال ہوئی ستاسو لاس پی بدرنگی تور شوی نور خراب کری کارونو خراب کری نو دا سٹابری ہینڈڈ پٹ بلیچ انتیاب کی دا ازنا کاسمیٹک پاکستان بیا گوری چی ریزلٹ ملاوی گی کنے ملاوی گی چی ازنا آئی زڑے نے ازنا انتیاب کی بیا گوری چی سنگ ریزلٹ نہ ملاوی گی خام خواب ملاوی گی لازمی بھی ملاوی گی نو بیا انتیاب اب انتظار دس خبری دے انشاءاللہ انشاءاللہ بہترین ریزلٹ بہترین کوالٹی ان کوانٹیٹی تر لا سکی سیشو جی

0: زمهنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا داني او داغونه او پمخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کالو نه د کاسمیټکس کاروبار کومه پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کپنی نہ لیدلی چې خلق و سره دمرا مینه او خلق و تا دمرا فائدہ ملاویگی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاویگی اور پا گرنٹے سر بورکوں پاکستان زندہ آباد اشما کاسمیٹکس پائندہ آباد بتانا

0: زیم زبیر بیکر د میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
1: زیم خانہ گل جی د ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل ایل
2: زیم کاری محمد علی افریدی فرام جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
3: زیم شیر علی کبابی دے چوڑینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
4: زیم باچا د بشپلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
5: ز ارج شعب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دغه لبڑی کریم
6: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
7: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
8: زین شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
9: زیم ندیم تنہا فرام شاگی زما انتخاب دے اشما ڈینٹر شیمپو
10: زیم زاہد دور سگروڑ نا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
11: ویختو کیا خوشکے معاملے دا دا دا اشما دا پروڈکٹ و مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملت
12: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: پتی زما
1: ما سر یو لګ دے فهد کار کوي دغه مشرور دے اکی به نامه دا نو هغه ته مونږ ګورګور وی اوس مور دا ګورګور وایو خو بس اوس خو انسان غټ شي کنه نو بیا چې کوم دے هغه نیم بس بدل شي اوري چا باندې چا سنیم گدلې چا باندې چا سنیم گدلې د مینی محبت نه کنه نو حالانکه خپل نیم ویل پکار دی او غلط نیم غسل چې کوم دی نو دا ډېر سخت ګناه ده کنه ګناه کبیره ده غلط نیم یعنی د چا نیم چې کوم دی هغه ورانه ول کنه خو بس دا غته واسي مونږ د مینی نه وی چې ګورګورای نو ګور د فون بلی کرا سره سوق دی او کم زین را سره ملګری مونږ پښتانه ټول ګورګورو ته ګورګوري وایو ټول ګورګوري پیجن او کې دی چې هم دا یو داسي فروټ وی د خوراک فروټو کې راځي کنه چې مونږه مطلب اومده تا یو شانتي نه مخلو نور چې کم دی نو هغه زیات تر نیم زمونږه بدل را بدل دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوري سوق خبرې کوي؟ आवाज دې ډیر سلو ډیر لره ناراضي. ګلشن خبرې کوي د کرکنا. ګلشن په لزل دې را تکاله ګړو خاډر بد دی وکړه او دار ته وای چې سومره ټایم نه زما आवाज اوري. आवाज دې دومره سلو راځي نو خبره مزه نه کوي. دا موبایل دې خراب دی هند فری دې لګولې څه چللې نو تا ته بل چا ویلې دي زمانه علاوه چې ستا आवाज صحیح نه راځي کدار ته صرف ما وې څنګه غونډار جگان وای چې आवाज دې صحیح نه راځي او تا بیا هم قسم خوړلې چې زه بیا هم کالو نه کومه پکاره ده چې بس بیا خو کال نه کېګا نه خاموشي سره پروګرام واوري خاطه وای چې نو خلکو له موږ موکا ورکو خو غوسه نه وي موبایلونه نشته نو خلک نه ویدیو موبایلونه ور سره زړه دی आवाज نه راځي نو سوکو خاص سید دار ته وای زما خور چې د اشما سره پروډکټ استعمالې کنه فارمولا فیس واش استعمال ہے. ٹھیک دا گلشن ڈیر مننا اللہ دے خوشحال کا یو تو گلشن دا کرکنا یو گلشن دا دا افغانستان نا ادا افغانستان نا کالو کی ماشاء اللہ وہ آواز ادا سے ڈکا کبھی ڈکا ما پزنجر بنور ولی رسول اللہ تا او تا دومر نزد دا کرک نا کال کڑے دے خو آواز دے ناراضی آواز نرات لو وجہ سدا لگا دا وجہ چکم دے نو قتل پکار دی کنا کہ بھائی ستا موبائل خراب دے زن لا موبائل بدل کا سگنل ایشو دا نو ځان له سیم بدل کا او چې نشي بدلولې نو بس خاموشي سره پروګرام اوري میسیجز کوي کال خو مزه کوي مونږ ستاسو په کال باندې نه خفه کیږو نه بور کیږو نه تنګیږو خوشحالي کو خو چې आवाज هم راځي کنه دا خو لا ریډیو دی که عام روټین کې مسوک چا تکالو کی کنه او आवाज نه ورزي نو هغه وای خدای आवाज دی ناراضي خدا ونه مې چې چاله غوسه ورزي خو आवाज نه راځي نو بیا په خبره یو بل سره نه پوهیږي کنه نو دادا زما خورې گلشن الله ایتا خوشاله کی ستا مینه منم چې توای چې کرام بینه او کالرانو له موکا ورکول پکار دی دنیا تاسو ته انتظار کوي او ارمان او خواهشی وی چې تاسو سره پروگرام کې خبري وکي خو आवाज ډیر ضروری دی چې په خبره باندې خو پوي شو کنه. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: قربان سوق خبري کوي؟
2: یا حضرت خان خبري کوم دی خان
1: حضرت خان سنگه اوروره طبيعت دی خده برابرې پهل زل درا تکالو کړو کومخ کې د کله کال کړي زما پروگرام کې باوسیر دا پارا بیدا سے استعمالے کنا چھ دا غیو قسم زما تیل دی چھ دا کم تا اختول استعمالے کور تا دی را وڑی دی اشما ہر بلائل کنا زما خو گرورا سہر غرما او ماسخوتن پنهره باندې تین دی بوتل نه یو ګټ کوا یا د دی بوتل په سر چې دا کم سر دی دا ډک سر سکا سیدا او ک تکلیف درته ډیر زیات سیوای کنا نو ځان لا اشما هربل سپری راوړه او ډک او دسماتی زی باندې کوا چې کله واشروم ته زی خپل ځان صفا کوي را صفا کوي دا مکمل علاج دی د باوسیر بیا به یو سورې بعد ما ته اوه ان شاء الله زده نمبر سیف کوما چې ته اوس سنگه تا خو یو اپریشن کړه خلکو درې درې اپریشن کړی دي نه دي ټیک شوی او الحمدلله اشما هر بلایل سره ټیک شوی دي
2: ما اوس تازه اپریشن کړه دا
1: نو دا الله بندہ نو چتا پریشن کولو نو هغه ټایم بده دا معلومات کړي وي ان شاء الله الله بدا پریشن نه بچ کړي وي زه بس چلو اوس خواسم شوه کار دے خو اپریشن کی پیسے ام ډیره ولګي 20 25 30 50 هزار روپیا مولګي خو اپریشن د باوسیر حل نه دی د باوسیر علاج نه دی اپریشن چا ما اپریشن کړي د باوسیر اپریشن 99% ناکامیاب دی عمر نہ تپوسو کا عمر نہ تپوسو کا عمر بدرتا ہوئی چھ آو دا سنگ آئل دی سونا مریضان ور سر ٹھیک شوی دی سونا ٹیم نہ دا کپنی پہ جنم دا تیل پہ جنم اکرام پہ جنم عمر نہ تپوسو کا نو بہر حالش ما ہر بلائل استعمال کا اوسم خبر چرتا تلے راغلے نہ درور اللہ بدی ٹھیک کی خان بیا خدا والو قابل سڑے دے رونی سی او چٹوکانی کے دے اوٹا کئی چھتا سلورو کالو نا پروگرام آو رے او تا سلور کال بعد چھ اپریشن دے اوکڑو نا اوس تا پوس کوے گورا مسئلہ سدا مسئلہ دا دا کنا چھ اوس تا تا فائدہ ملاو نشوا اپریشن نا بعد نو تو اوس زما خبری سمجھ ترالے اپریشن نا پیلا دی سمجھ تنا رات لے تاوی منا دا اسی لگیا دے واللہ چھ سوک زما آواز ہو ری سیدا اوز بار بار یو خبر اکو ما چه زا زما پا اشما هربلائل کی دوم را گٹه نیشتا اس لکه یو کس لادو اپریشن یو کو 15000 روپای باتینا تا نسونا پیسی با ڈاکٹر را غستی که پرائیویٹی
2: بلکل دا خبر بلکل پیدا دا من پکور کی یو خرزونی و یو ستیش که دل لکه دیر گٹ پیسین دیوالا دا یو نفس مرک دیدن بیا دا شکوزو پا دیگا ما دا اسمار بہین راول بلکل چک کاس
1: نو دک در تا ویم کنا چه گورا دک شان دا باوسیر دا پریشن دے 25000 50000 30000 20000 روپے انسان او لگئی نو پکار دا چه اشما ہربل ایل اشما ہربل سپری استعمال کی ستاسو دا فائدے دا پارا ویم اوز دا 1500 پروڈکٹ کے خود دیش تو ضرور پو گٹا نشتا گنا چه تاسو اپریشن کے دونا لگوی بہرحال حضرت خان اللہ دی صحت در کی ہر مریض لدے اللہ صحت ور کی منگلہ دے اللہ سے ہترا کی او چکم روغ دی سر زمونگ دے اللہ دے بیماری نہ ساتھی ڈیرا مانا نہ خوشحال ہو سی خواہش میں ہر بلائل استعمال کا بیا میں خبر کا خوشحال ہو سی ڈیرا زیادہ مانا نہ حضرت خان را سر مل گرے ہو وہی چ سلور کالو نہ پروگرام اور ما او اپریشن میں اوکڑو نو اوس چ اپریشن سر ٹک نشو نو اوس ور ترایا چو ایش ما ہر بلائل نو زما رونو زما خویندو زہر پروگرام کے تاسو ته یو خبر کوما چ اشما ہربلائل اول استعمال کئ د باوسیر د پارا د میدے د پارا سیدا د غشانتے بدن کے مدوینی کمے دے خوراکم نہ ہضمی گی یا کمزے درد کئ اور سر مالش کئ زخم سپونی خارخ باندے او لگوی نو ک بیا د غ بیماریاں ٹھیک نشوی اللہ دین کی اللہ دین کی نو ڈاکٹر

زما دی خور خبره وکړه د اشما فارمولا بیوټی کریم سوکم زما आवाज اوري کنه اشما فارمولا بیوټی کریم دی ځان لراوړي که سوک مختلف قسم کریمونه استعمالي او فائدہ ورته نه د ملاو شوي نو تاسو یو وارې ځان له اشما فارمولا بیوټی کریم وروړي 300 روپۍ کې ملاويږي په دې ګرانه ګرانه کې او ریزلټ په دریم ورځ به تاسو ته داسې پته لګي کنه لکه یو خور چې کله راپاسي او د کمرې صفائی کوي او هغه د کور انسان هغه کمره کې وی او د کمرې نه بهر لاړ شي او کله د کمرې صفائی وشو واپس راشي ورته په تور کې چې یار دا کمره خو دومره صفا شو واقعي چې په دې کمره کې کار وشو صفائی وشو لګنه نو دغه شانتي بس تاسو دا مخ دونه صفا شي چې تاسو ته پته لګي چې درې ورځې مخ کې زما مخ څنګه او دا درې ورځې بعد زما مخ څنګه شو نو اشما فارمولا کریم سره به مساج بالکل نه کوي مخ باندې به لیپ کوي سترګو لاندې هلکې ختمي دانه داغونه ختمي تیرسری ختمي زیات عمر اثرات ختمي نیم یاد وساتي اشما فارمولا بیوٹی کریم ور سره اشما فارمولا فیس واش استعمال وي اشما رائس فیس واش استعمال ول شي پدې کې رائس ایکسټریکس دي اشما ډیلی فیس واش استعمال وي 200 روپۍ کې ملاويږي وټامین ای بیوډز دانه دا ورکی آئل کنټرول اینڈ وایټننګ فیس واش ده السلام علیکم اکرام بھائی تا تا او ټول اوریدونکو ته می سلام دے زما پکور کې او د عثمان ماسٹر سیب دی په دکان کې تاسو د اشما تمام پروډکټ ملاوی کې اکرام بھائی ایوب دلنډی جلندر نام اکرام بھائی نور جهان باجی ام د ټانک نا ویلکم نور جهان باجی خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی موست ویلکم زونیرا اینڈ زونیشا د ټکر نا دعا سلام رلیګي وعلیکم السلام حنیا اینڈ فاطمه وای چې اسپیشل سلام تاسو ته او کشمالا آپیتا اکرام بھائی بالکل دے پروگرام خیستہ دے ٹول اوریدن کو تمہیں سلام دے وعلیکم السلام دین علاوہ چکم دے نو ملک حسین ماما دنندرکو نا وہی نندرکو کے کامران سر استا سو دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نندرکو کے غلام سحاق سر ہم زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی سنگ گئے ملمانہ راغلی دی داغی باوجود ہم ستا پروگرام او رما حیا افریدی زما خور دا خکول ہے میسیج را لیگی سلام علیکم اکرام بھائی اشما ہینڈ اینڈ فوٹ سکن پالش پا سو روپئی باندے دے زما خورزا نن شوی دا او دا اغی دا وجی مونگا دیر زیاد خوشا لیو دا میسیج مروارا لیگے لے دے خدا پچر تبل مروائی خان رضیا افغانیم اکرام بھائی ستاسو دیرا زڑا لسنر یم مناحل افغان اپا افغانستان کے پروگرام اوری دا نیٹ پلی کا باندے سلام علیکم اکرام بھائی اشما واشنگ پاؤڈر یعنی دا کپڑوں صرف ڈیر زیاد خکولی دی کم خوین دی زما آواز اوری کم مین دی زما آواز اوری صرف استعمال ہی تاسو یو پیرا دا اشما صرف استعمال کئی سل روپے باندے 200 گرام صرف ملاوی گی اول دا سل روپے دا صرف راوڑے چے فائدہ در کی تاسو مطمئن شے بیا نیم کلو چے کم دینو آغا پا 2.5 دی اگر اوڑے ارزان در تا غرزی گی او کلو پا 500 دی اگر اوڑے اگر دا دینا ارزان غرزی گی بلوائی چے اشما ہربل آئل یو زبردست پروڈکٹ دیں اکرام بھائی فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دا میسج را لیگی ڈیرہ مانا خوری خوشا لو سے ادینا علاوہ بھائی ز سویرا ایم ڈی آئی خان سے بھائی جب آپ نے سٹارٹ میں تینک اچھا ٹانک اور دوسرے چینل کو یاد کیا تو میں میسج کرنے لگی کہ ڈی آئی خان والے نے کیا کیا ہے بعد میں آپ نے ڈی آئی خان کو بھی یاد کیا اور میں ہنس پڑی اچھا میری بہن میں اکثر یاد کرتا رہتا ہوں جس چینل پہ بھی میں آن ایئر ہو جاؤں لیکن آگے پیچھے ترتیب ہوتی رہتی ہے کبھی ایک چینل کبھی دو یہ تو میں نے رات کو 9 سے 11 بجے تک ٹانک والوں اور کرک والوں کے ساتھ پروگرام کیا تھا امن ریڈیو پر تو اسی وجہ سے میں نے پہلے ان کو یاد کیا کہ دیکھو رات گزر گئی سلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم الہام اینڈ کومل فرام ڈنڈوکا سلام سویٹ مامو سنگئی مامو آئی لو اشما ٹوتھ پاؤڈر ستاسو امی تا سلام علیکم سلام سو کم زما آواز اوری گنا دا غاخونو خائز غواڑی دا خلی دا بدبو ختم دل غواڑی دا غاخونو ترمین زکم گندو ندی آغا ختمول غواڑی نو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال کئی اوری بم وینا نہ کئی دا غاخونو جوند بم سیوائی 200 روپئی سمرا مناسب ریٹ دیں ودی کے زما اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر ملاوی گی ابل چاہتا پوسو گلو چکرام بے اشما سکن پالش پسو دیں نو زمونگا اشما سکن پالش اشما غوڑ کریم اشما سن بلاک او اشما ہیر ریموور ٹیوب دا جسم اضافی ویختو دا پارا چکم استعمالی کی پدی قیمت نشتا صحیح دا خو مناسب دی کہ تاسو اشما
سکن پالش خلی تپوس دې د سکن پالش وکړو نو سکن پالش 600-700 روپو نه ګران غستل نه دی پکار. خو دا زمونږ چې کم سکن پالش 600-700 روپۍ کې دا ډبی ملاویږي کنه د بلې کپنۍ د دوو سکن پالشو برابر د دې وزن دی دومره ډیر دی. بلې دا سکن پالشو کې دوه ډبی وي یا دوه بوتلی وي یو کریم وي یو پوډر وي. زمونږ دی کې درې دی پوډر هم دی کریم هم دی سیرم هم دی. دا سیرم ستاسو دپاره پکې فری دی. خو دا د سکن پالش سیرم دی چې دا تاسو عمده سکن پالش استعمال دوران کې لګولې شي ډایرکټ مخ باندې هم لګولې شي دې کې هم ځان ته مکس کولې شي. رائ سکن پالش ملاویږي اشما گولڈ سکن پالش ملاویږي او د لاسو نخ پوس سکن پالش هم ملاویږي. صحیح ده. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ اشما اونین شیمپو چې سونه تعریف وکما نو کم دی. ز علی یما اکرام بھائی د ټانک نه شیمپوانو کې زما اوه قسمه شیمپوان دي. اشما اونین شیمپو یعنی دا اشما پیاز والا شیمپو دی. پدې کې د پیازو د اوبو طاقت دی چې ستاسو د ویښتو جړلو ته درځي او ویښته درله مضبوطی. دینا علاوه اشما آملا شیمپو دی اشما ایلوویرا شیمپو دی اشما اوگی والا شیمپو دی اشما ملکی پروٹین دی اور اشما بلیک شائن دی. بلیک شائن بوتل تور دی او د ملکی پروٹین بوتل سپین دی. کم یو شیمپو تاسو له فائدہ درکئی اوماغ شیمپو استعمالوي. د خشکی د پاره اسپیشل اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو دی چې تاسو د بدن خشکی چې کم دنو هغه ختموي. صحیح ده. سلام علیکم اکرام بھائی سمین گل یما د ڈومیل وزیرستان بنونا. اکرام بھائی تا تا ټول اوریدونکو ته سلام دے. پروگرام دے ډیر زیات خوخوما زما بچے هم ما سره ستاسو پروگرام اوري. مایوب خان ډګر نرینا دعا سلام را لګي. وعلیکم سلام رور خوشاله اوسې. سلامونه حجی ګلا څنګه خې برابرې ما سره زما ماشوم رور عاطف هم پروگرام اوري. ز عقب افریدیم د ملازو چوک نا سوکم زما आवाज اوري. ورسک روډ باندې اصحاب بابا روډ باندې چارسد روډ باندې کوټ روډ باندې پندو روډ باندې داسې به یو علاقه نه په پیښور کې چې الته زما پروډکټ نه ملاوي کې. صحیح ده. ملاګورو کې ندیم زما خوګ روډ سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې. السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ایز او کاس کاسمیٹک سٹور یما پندو زمزم مارکیټ نا. اکرام بھائی د اشما تمام پروډکټ را سره ملاوي کې. سوکم پندو ته راځي کنه زمزم مارکیټ ګلپانا مارکیټ پدې کې ټولو سره پروډکټ ملاوي کې. سپیشلی زمزم مارکیټ کې دا وکاس زما ډیر زیات خوګ روډ دی دا یادو ساتي. السلام علیکم اکرام بھائی شازیا یما پروګرام دې ډیر زبردست دی ډیر مزه را کوي هر ورځ پروگرام اورما. خوب میسج ورکې کله کله چې کم دینو آغا کوما او کله کله چې کم دینو اکرام بھائی مونږ ته د میسج موقع ملاویږي. مننه شازیا. سلام علیکم اکرام بھائی ز ګل خبرې کوما تاسو ټول اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام. السلام علیکم حاجی صاحب څنګه خیر ټاکې برابرې. اشما هربل ټوت پاوډر زما ډیر زیات خوخ دی. مروا خان یما اور اشما صرف میم ډیر زیات خوخ دی. مننه مروا. السلام علیکم حاجی صاحب اشما هربل ټوت پاوډر اور اشما هربل آئل اشما کریک کریم اشما اکنی ڈراپ دا ټول زمونږ په خاندان کې استعمالیږي سره د اشما فارمولی اور د اشما فیس واش اور د اشما شیمپو. نادیا خبرې کوما د 400 نه. مننه خوري خوشاله اوسې. السلام علیکم اکرام بھائی تا تا او ټول اوریدونکو ته زماله طرف نه سلام دی. اکرام بھائی आवाज دی ماشاءالله بالکل خسته راځي. سلمان خبرې کوما ډیره مننه سلمان. السلام علیکم اکرام بھائی آواز دی سفارا زی 88 باندے خجی خونیم دینے دے لکھلے. فقیر محمد یما اکرام بھائی ٹول اوریدونکو تمہیں سلام دے. عاشق تمہیں اسپیشل سلام دے اور پروگرام دے ریگولر اورما. خو کلا کلا بیٹریانو کے چارج نوی دورز خو مالا چارج وی نوار خو دورز دا سی چچل گئی مسئلہ بیادا مازیگر نباد رازی چا باندی گورا دانی دی گنا دانو دا پار سمر خوین دیرون زمان آواز اوری نو تاسو ډیر قسمه قسم پروډکټ استعمال کړی. الله دې کې چې تاسو ټکښوی یې کنه ټکښوی بیا هم در باندې دانی دي. اشما اکنی ډراپ ځان لروړی هغه د ورځې استعمالوي. اشما انټي اکنی ټیوب ځان لواخلې هغه د ماسخوتنې استعمالوي. صحیح ده. اشما اکنی ډراپ چې کوم دی په دې کې دننه سکریم ندی دوای دا او قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دوای دا لیکوډ فارم کې دا د آیلو په شکل کې او دا داسې پروډکټ دی. اشما اکنی ډراپ زمونږ دانو والا غوک کې د دانوي پوزه کې د دانوي سترګې خوا کې د دانوي ویښتو کې د دانې زما اشما اکنی ډراپ لګوي. مشران کشران نارینه زنانه ټول استعمالول شي. بل خبره دادا چې دا کم زمونږ اشما انټي اکنی ټیوب دی دا تاسو د ماسخوتنې لګول شي. بل خبره دادا چې
چې بیا دغه دانو والا بدن تاسو اشما اکنی صابون سره وینځي په 150 روپۍ باندې ملاوي کې ټول بدن ور سره وینځل شي خارخ الرجی دا ور سره ټیکيږي او یا زمونږ اشما رائس فیس واش دا استعمالوي رائس فیس واش زما دونه تیز ریزلټ دی لکه یو انسان چې رګمال وخی پس شیز باندې دومره صفائی کوي رګمال سخت وي کنه مطلب می دادې چې دا لاس دا مخ دا کتا سو چرته کې علنه مخره استاد لاز غندشي غوړشي او صابون سره نه صفاکي.

نو اغی به هم چې دې سکول اغی به هم په بازار کې تکبیرات شروع کړ. نو دا زما عزت مندو د سنت د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې وای عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما با کېدا چې دغه سنت با ادا کولو یعنی د اغی دغه طریقہ او خ طریقہ زکا پدی لس ورځو کې ما تاسو ته عرض کړیو چې په دغه لس ورځو کې الله خپل کبریایی او زما عزت مند خپل چې دی خپل چې دا سانه باقیدار دغه کوي قربانی دا کوي دا د الله دا لویوالی یو نښه ده. زما عزت مند حجیان کا هغوی په دغه حج اعمالو کې چې دا سانه اعمال کوي نو دا څه د پاره د الله د بړای د پاره لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. اوس زما عزت مندو دې الفاظو ته سوچو کو چې خدایا حاضر یم نشتا ستا د پاره حاضر یم نشتا سوک تا سره شریک خدایا زه حاضر یم. نو الله رب العزت د شرکت نه پاک زما عزت مندو که ذاتی وی او که صفتی وی الله پاک دی او په دغه باندی الفاظ باندی د الله کبریائی بیانیږي لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک حمد ثنا او نعمتونه دا ستا د طرف نه دی او بادشاہت هم ستا دی بادشاہت مالک الملکوت تے اللہ زما عزت مندو د بادشاہان و بادشاہ دا رب کریم دے اجی د بادشاہان و بادشاہ دا رب العزت تے دغا اللہ رب العزت دا بڑائی دا پارا دا ٹول حجیان صاحبان دا اللہ رب العزت دغا چی دے دغا زما عزت مندو کبریائی بیانی او ٹول چی دے سروالی بروالی سرونه چې دی د ټولو سا بالکل زما عزت مندو سرونه چې دی واقعی دا ببر سرونه او په بدن باندې دا دوه کپڑی سپینی دا د الله رب العزت د کبریائی او د اوچتوالی او د بڑائی دلیل دی زما عزت مندو. نو دلته هم چې چا څوک نه دی تلی هغې د اهتمام سره تکبیرات وی اهتمام سره دی تکبیرات کوي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. زما عزت مند شروع کیږي خو بدا ان شاء الله چې کم واجب تکبیر دی چې کم واجب تکبیر دی قدرمنو هغه خو به شروع کیږي د دغه پورس د منگل پورس او د منگل پورس زمونږه عرفه هم ده یعنی یوم عرفه یعنی نهم ورځ دا زمونږه په 26 مئی باندې راځي او په بود په ورځ چې دی دا 27 مئی زمونږه چې دی دا اختر ورځ ده. نو قدرمنو د نهم ذلحجې د منگل د سحر نه به مونږه چې دی دا تکبیرات شروع کوو او دا تکبیر یو ځل ویل واجب دی یو ځل ویل واجب دی یو ځل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو زما عزت مندو دا بابا کېدا دغه د الله رب العزت په ذات باندې با کېدا یو قسم له د الله حمد دی د الله کبریایی ده. نو دا بابا یعنی خجی او د سحر منگل د سحر نه به شروع شي دا 23 منځونه پوره کول دي زما عزت مندو 23. نو د منگل پورس ورځ 15 منځونه شو بیا د بوت پورس ورځ 15 منځونه شو بیا د جمعرات پورس ورځ 15 منځونه شو حاجی او بیا چې دی دا دغه پورس د جمعې پورس ورځ 15 منځونه شو نو دا دغه پورس چې دی دا به درې منځونه تر مازیګره پورې به بیا دا اهتمام د دې جاری وي. نو 23 منځونه پوره کول دي زما عزت مندو حاجی یو ورځ د څلورمې ورځ په دریم منځ یعنی اثر باندې به زما عزت مندو دا ختمیږي یعنی
د هفته پورز د مازیګر مونږ باندې اخیری د هفته پورز مازیګر مونږ باندې با دا اوشي او بس بیا با ختم شي دا غینه بعد با بیا نو ویل کیږي نو دا یو زل ویل واجب دی زما عزت مند با आवाज بلند صحیح شو جی او زنانه به کور کی وای خو اغي به ډیر په आवाज بلند سرا نه وای دا نه وای چې اغي ووري وا کړه صحیح او زما عزت مند د دی ا با جماعت سرا شو سړی او با جماعت مونس کئی نو دا با جماعت وی طول با آوازی بلند زان نا یوازی مونس کئی نو بیا با یوازی مونس کئی هم دا دی احتمام کئی او زمائی ذتمندو دا غبا پورا کوی نو دا غدا ایام تشریق دیتا ایام تشریق وی نو دا غا ایام تشریق کی هم دا اللہ رب العزت بڑایی او دا غویل دی حجیان صاحبان غا التا ہاں پا آغا مقاماتو کی بچے دے تکبیراتو احتمام کئی او زمائی ذتمندو بیا چی دے کلا آغی مکمل پا دغا ورزون باندی دی آمال دی آغا خپل آمال بکئی دل تا زمائی ذتمندو مونگا او تاسو چا چا چی عید یعنی قربانی اغسط سیدانو آغی با دا سو خبر و خیال ساتی یو خونیت دا غوخینا که ساروی پسی او سڑی روان دی ساروی گوری ڈولی خستا مزیدار ساروی دی واخلی نیت دی دا غوخی نوی نیت دی دا اللہ رب العزت رضاوی زمائی عزت مند چی دا اللہ دا رضا دا پارے کم او بہترین چی دے ساروی اللہ تا پیش کول خستا ڈولی چی بھائی نی اڈوکی راوتی وی ہا جی لکا او خو خیستا مخ کی رستو ٹول خیستا برابر وی چی سوک و تگوری چی امبا کی دا سرگی پی اخی دا سی آن دا غا اغستل ساروی اغستل چی با کی دا آن آغا برابر وی پتک برابر وی ہا جی پخوراک برابر وی دا غا دس کسم زناور او ساروی نا اغستل زمائی عزت مندو چی آغا نا خوراک کوی نا دغا کوی بیا پریشانی وی لہذا بے باقی دا ہر انسان ہر سڑے چی دے دا آغی التزان مطمئن کی وی گرزی خخستا دغی کی وبو تکی دی گیا و تکی دی دین علاوہ زمائی ذتمندو دا ساروی بعض اوقات دسی وی چی سوداگر و تاوی چی را دوغا خون دو غرزولی دی او دا دوی چی دے اوسا را خطلی دی یاد غانو دا سوداگر خبری لبا اعتبار نوی زمائی ذتمندو اعتبار با دا یو با که دا یو دغا باندی یو داسی سڑی باندی مونگا با که دا زناور واخلو چی آغا پا زناورو پیگی او دو کالا پا غٹ زناور کی شرط تی زمائی ذتمندو غاخ شرط نلی غاخ غاخ خو قتل کی گی دی دا پارا چی بای دا کم عمر پا حساب غاخ غرزی غاخ دا غکی نو دا آغی پا حساب سراوی او زمائی ذتمندو مونگا با کید گئی سرا ہاں دا غا احتمام او کو دا زناور اغستو کی بای غاخونا او سر ہوتی غاخونا دسی غاخونا وی چی بای دا گیا نشی خوالی علماء اولی کلی دی چی بای غاخون غرزی دلی یا دا غوی او دا خوراک دا گیا وغیرہ نشی کولی نو پا دسی زناور باندی قربانی ندا پکارا عیب دار زناور زمائی ذتمندو چی عیب پکی نوی بلکل دا عیب نا پاک زناور منگا واخلو زکا چی دا اللہ دا پارا کو او اللہ تا بچی دے خشی سپیش کو لکا زتا ستا ارزو کم ما مخکم دا ویلو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یو رز لگیاو درہم یا دنانیر آغے چی دے پلو پٹ بانی چی دے پا کپڑ بانی صفا کل آو چمکی تے اوخ کلو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی عائشی دنیا سر دی مین ڈیر نشوا مفہوم دا سیرین وطے وو ارزو کو چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا سنا آوری دلی چی کلا قربانی سوک کئی دغا دا صدقہ سوک کئی او دغه صدقه اول د الله لاس ته ځي
نو وی زه غواړم چې څنګه د الله شان دې شي دا هغه دست مبارک ته ځي چې دا صفه لاړ شي. اوس زمونږ استاد سوچ دی عمدغه دا ټول اعمال الله ته خیسته پیش کول دي زما عزتمند چې الله ته باقاعده ښه پیشي. نو د دې بچ دی مونږه اهتمام کوو زناور لامبول باقاعده خیسته کول. حاجی دا ضروری دی زما عزتمند.

0: په خوب کې
1: راځي زمای د توند کال او اس ایم اس طرف ته برازو 0392 5240 0370 7572 227 باندې تاسو کال اور اس ایم اس کولی شئ ان شاء الله زمای عزت مند تاسو بالکل ہاں چکلم کال کوئی د دسی زی انتخاب کو چی زمونگا باقاعدہ آواز یو بلتا صحیح رسی او دیو بلنا فائدہ اور استفادہ صحیح اخلو نو صفات کاسمیٹکس پاکستان زمای عزت مند و داستا سو د خلا او د صحت یوزے باقاعدہ زامن او دسی پروڈکٹ تاسو ته پیش کوي چې اغي تاسو په خلا کې تاسو په حسن کې هم چې دی یو قسمه بهتري راولي او تازګي راولي د بدن تازګي لپاره او دسی چې دی د صحت لپاره د صفات کاسمیټکس پاکستان تاسو با کې دا انتخاب او کوي نو ان شاء الله العزیز تاسو ته به فائدہ درکوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ تاسو خی جی ڈیرا مننا جی نواب صاحب یار بس دس واجی سیب چی یک دم سہاری چار بجے اذان ہو شو جی اذان ہو شو نو بس آگا سائڈ باندھی ادو او جی دسی لگ معمولی بس او خوزی دم چی دی ملاکی می دلی دوانا کندو تر منز ولو تر منز یو ٹک شانتی او شو دیر زیاد عجیب در دی آغا وقت نشورو. ہیلو
2: آو تیگی
1: آو اس الحمدللہ پرونم بس سمالی شی وغیرہ او کی دغاو شو انشاءاللہ زمان سا صفات صفات ہر بلائی
2: تقریباً
1: جی مسڑی کا دس تو جی صاحب
2: زبردست
1: جی بد دعاگانو درخواست ڈیر مننا اجی صاحب ڈیر مننا اللہ قدر حاجی داؤ منگ سرا حاجی نواب صاحب زمائی عزت مند ہو آؤ با قید گئی سرائے چی دے زمونگ دا صفات ہربل اسکن اسپرے چی دا دبا قید دی سرا کور کے پرت دا او دا معشوم پرونے رزلٹ ادارا کو چی بھائی معشوم چی چلی دا غسارا وا ڈمبر سی چلے وا تا سو تا بنبور وائی او با قید آگی پیوانی اسپرے کرے او بیا آغا مخ چی کمسترگا پرسیدلی و آغا سوجن وغیرہ آغا چی دے باکی دا دغا کا ختم کا نظم عزت مندو دا دا کور ضرورت دا دغت ضرورت دے او با کېدا تاسو به تیم مطمئن یې او چا چې رولې زمای زتمندو مطمئن دي رزلټ د سې رزلټ ته تر اوسه پورې به د سې رزلټ تاسو د چا یو پروډکټ کې هم نه کتلې او با کېدا زمای زتمندو مناسب قیمت سره زمونږ پروډکټ تاسو ته اویلیبل وي 0322-5540 زمای زتمندو او 0370-7572-27 باندې تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئ زمای عزتمندو صفا سکن سپری دا د سپزیدلو د پاره هم چې دی با کېدا زمای عزتمندو تقریبا زمای عزتمندو د هر کور ضرورت دی چې بای په هغه کې تاسو دغه سوزی ماشوم سوزی دو زنانا اوبا زان مانی توی شوی یا چی دے اور کی لاسو سوزی دو تنور لگیا دے روٹے پا خیاغی کی لاسو سوزی دو نو بالکل پا آغی بانی تاسو سکن سپری کولی شی بر وقت بچی دے تاسو با کے دا انشاءاللہ تاسو تا فائدہ در کئی غاغ بانی دل لازی راغو دا ماشوم پا غاغ دل لی دا غرے تکلیف تے ورتا خلے پا خرا نو دی ټول خبر اوس کې چې د زمونږ صفات هربل سکن سپری بهترین کار کوي او زمای عزتمند تاسو به تی مطمئن یې اختر را روان دی سوک بوای چې را په مخ میدانی دی یا تیر سری دی یا دا غونه دی نو بالکل زمونږ دغه خویندرونو ته چې دی درخواست دی باکیدا چې وای صفات بیوټی کریم بهترین فارموله ده دی بهترین علاج دی د سورزی باکیدا ہاں پمخ باندھ لیپ کی او سلور پنزوش پگ منٹا لس منٹا بعد چی دے او کدش پی لگئی دا بڈیرا فائدہ ور کبھی سہر چی پاسی صفات لیمن وٹامن سی دا زمونگا چی دے فیس واش تے بہترین فیس واش تے زمائی عزت مند اور رزلٹ دسے رزلٹ چی تا صبح مخ کی رزلٹ دسے دسے نہیں کتلی باقی دا تین چار منٹنا چی دے دا اغی فیس واش بانی چی دے دا غو کی مساجو کی او مساج کولو نباد دا صفات بیوٹی سوپ باندی دا واقعی دا وینزی نو انشاءاللہ العزیز دا مخ رنا دا مخ صفا والی دا با بالکل وی زمان عزت مندو دا دینی نا علاوہ چی زمانگا صفات بیوٹی سوپ کمی ہو دے بہترین سمیل والا دا ہر کور ضرورت دے عام صابون استعمال تاسو کڑی صفات بیوٹی سوپ استعمالو کئی بہترین سخت چکئی دا یعنی دسی نہیں چی بھئی یو زل دو زل پیولام بھی ہو بیا خٹشی بالکل نہ تر آخر پوری زمائی عزت مندو یو جمود والا شکل اختیار کری وی او تر آخر پوری تاسو تبا فائدہ در کبھی سمیل بہترین سمیل لے تا دیر چی دے آغا سمیل پاتی کی گی زمائی عزت مندو اغرونه خويند چې بای اغي وای سټو د شیدې د خپې د دې سپینواله غواړي د دې د غواړي صفایي غواړي نو اغي ته هم چې ده بهترین زمونږه چې ده صفات چې کم بلیچ دي ها 24 کې ګولډ ان اپل بهترین د غني راځي ګورو چې څوک دي السلام علیکم ورحمت الله شو کر دا تاسو خے جی جی یرا علی خان بابا لگ شانتی چی دے سو تکلیف را تا جوڑ شو دے کمر کی آو بس بیا چی دے نشو ما جگی دے دا کٹنانو بس بیا مرگرو تمو ویلی شیرا نن دی بل سوک پروگرام کې او خاطر بای غالبا پرون تاسو سره پروگرام کړ
2: اخو راځي چې کراځه په مارو ما خو دې زوګان یو کې کټ پاتو دې زوګان یو کول ما یا الله او تاسو دا چې روح کې له کده چې بابا برایلو مې دا بيدار او غلا دا شي
1: امين امين بس استاد دعاګانو اثر حالان کې د غملا دا د ملات کم درد دی کنه علی خان بابا نو دا غو ته پته را دینه سړی ډیر وخت نشي پاسې دی هو بس تاسو دعاګانو د غوبه کړه چې دی مسما خامه پوری الله افاقه کړي وسه ته را کړو نور علی خان بابا سبوای
2: دیوان از خون مصلاوا دم به شری کو اوکلا رب چاچانه کولا اگر تو چه پاینا سبوال نه وشالا
1: خی
2: اغه و وسا چلا دی بنا سے پرو کو خورا کی ور سو کار سے ور سو و زاره کو پای روانه کری شلو پای کریا تا زنی
1: نو داری زر دغا دادی چی کم اید دا پاری اغا سیره دا
2: او اید دا پاری
1: نه نو دا بست که کوی
2: اچه
1: دا با پخپل نسکی دا بست که کوی
2: اچه
1: دا اید والا زناور چی سم وی اخیره که دا رسی نه دا دا رسی هم چی دی ست که کوی چی دا با هم نپری دی خپل استعمال کی دا غکی بی نراولی بلکی دا بل چا تا بی صدقه کوی او دا پیش فا دا غشو دا بچی دی با که دا علاقه کی غریب کورنه او گوری دا غو گوری بس اغی تا نیم سیر یوزی تا لیگی نیم سیر بل زی تا یا دا جماعت کاری سی بی یا یو طالبی لموی علاقه کی سبق وی دا غو اغی تا چی دی اغی تا صدقه کولیش پخپله بیخی نشیس کلی
2: دادا پرون دکتر داخلی بود
1: جی
2: اما بلد پرشن رکتای
1: جی جی
2: یا برای داشت کارو من با در زمان فیشت مپاس در سکم
1: سی
2: پرون خطران نقلی بیا بل تا مگینتای وکر خمال دابا خدا سب و پایی جی کوری نکو پایی
1: ها ها
2: خبر نور سب
1: سیهی
2: آتیا
1: سیدہ ضرور انشاءاللہ کو برت خان تو اگانی کوی رات قدر من شی پالا گران شی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: خیر دے زما خوری طبیعت تے خری
0: شوګر د مبلغ ما خو سبا ملګری ته تر کوله خاون مينن بیا ور لژلا او ضربت خانه دي دا
1: ښا
0: بیا وتی چې کرین جوړ سری دي خو لا راغلی نه دي
1: ښا
0: سبا مل ما تا کال کوله خو تا ګین ته نه واخسته تا ما ته ویل پیغه سر بیا ما تا کال وکم ما خاون وری دکان چولا
1: سر ټیم دی کال کړو خورې ضربت خان جی سر نو دا کریم کریم یادوی کا بیوٹی کریم یادوی اویلیبل ضربت خان جی صاحب سره باقاعدہ مونگا رابطہ ولی تا سر دادا نشتا او چی نشتا ولی دین روڈ صحیح صحیح دے ان شاء اللہ خورے تب غم سے ان شاء اللہ او تا تب چی دے دی دل چیزی واپس ہو نو رفیع اللہ سرم نوا صحیح دے ان شاء اللہ خورے خان زب منگا با ان شاء اللہ دا اویلیبل کو تا تخا اللہ گران شی ڈیرا مننا خوشحال او سی زما خور زما عزت مند دا و مونگ سرا زمونگا خورکی او باقاعدہ چی دے باقاعدہ دغا دے دغا خور گیلا دا چی بھائی د ضربت خان جی صاحب سرا زمونگا پراڈک چونکہ ہر یو پراڈک موجود دی او بیا ضربت خان جی صاحب چی کریک کریم تاسو سرا نہیں نو زما آواز کا تاسو واو رہی نو کریک کریم تاسو اویلیبل کئی دا دویم زلدہ زنانا باقاعدہ زمونگا دا خور رابطه کوي او ما ته عمدا وایي چې مولوی صاحب مونږ هلته نه کریم له لاړ شو او کریک کریم ضربت خان حاجي صاحب سره نه دې نه علاوه رفیع الله او چې دی به کېده چې دی روح الله بھائی د دې سره چې دی هم فرید الله بھائی سره هم چې دی نشته نو لہذا زما عزتمندو بالکل به وتا اویلیبل کو او ضربت خان حاجي صاحب که زما آواز ووري نو بھائی ضربت خان حاجي صاحب خپل پروڈکٹ ځان ته ټول مکمل کا ولی تانه واپس کس راځي او چې دې باقاعده دغه کتا ته پروڈکٹ حوالی سره مسلې نو بالکل پروڈکٹ کمپنی سره رابطه کوا هغه باقاعده بتا تا اویلیبل کوي خجی زما عزت مندو دینه علاوه مونږه چې دې باقاعده واقعدګي سره ز تاسو ته بار بار دغه خبره کو چې بای صفات چسانه پروڈکٹ دی د دې استعمال او د دې انتخاب د ضروری دی تاسو چې دی باقاعده د دغه نه تاسو چې دی دغه اخلي لہذا زما عزتمند تاسو خپل پروډکټ حوالی سره بالکل چې چرته مزي التنه پروډکټ تاسو ته ملاویږي انسان دی بعض اوقات د سیوی چې بای پروډکټ ختم شي او دا سو وجہ باندې چې دی هغه اخوادی خوشی ملون شي نو انتظار به وتا کو لہذا دین علاوه زما عزت مند تاسو زمونږه پروډکټ کې بلیچ دی بهترین چې دی رزلټ دی درې ساشې دی پکې زما عزت مند سیرم پکې فری اور بالکل چې دی مناسب قیمت په 50 روپۍ کې تاسو ته ملاویږي او بهترین رزلټ دی د سیو رزلټ زما عزت مندو په چیلنج سره ویم چې چام راوړو زما کمی خور روړو کم روړ می راوړو او چې دی استعمال کل او دې ته رزلټ ورنکو نو بالکل ماته دی وای چې را استابلیش ماته رزلټ درنکو نو زب و تا به کې د جرمانه ډکوم د سیو بلیچ زما عزت مندو د سیو رزلټ د بتا تا تر اوسه پورې یو چې دی کمپنی والا دغه نوی درکړي گینه آزاد باقی دا چیلنج تاسو ته ویم چې وای دا بدسي او وی نو تاسو یې هم انتخاب وکي السلام علیکم ورحمۃ اللہ شکر دې جی تاسو دعا را سو کو د کوم زی
3: جی سر دې جندول
1: جی
3: جی دا صفات غمه راوې دي تیل کنا
1: تیل هر بلایلم راوړلې دي تاسو دا راوړلی څه د پاره دی سحر غرمه ماخام دا به درې ټیمه دوه چمچې اچوي د روټۍ نه مخکې نه نه نه نه صرف لکه اوس سحر ته ورځ کې څو ځله چې دی ناشته او روټۍ او دغه خوري داس درې ټایمه خوري که دوه ټایمه هاں نو بس دا ده چې د سحر به سحر او د دې مال د روټۍ نه 15-10 منټ مخکې دوه چمچې عمده سي صحیح شوه جی اومدسی اوم دا روټی نمخ کې به اومدسی سکي خجی چمچ باندې او د شپې چې وده کیږي د شپې چې وده کیږي نو نیم ګرم نیم ګرم دود به واخلې
3: دود نیم ګرم دود
1: ها نیم ګرم چې ګرم ډیر زیات ګرم نه وي لکه تړم
3: ها ها دود
1: ها او دود دود کنه وي نو بیا ګرمي وبلګي صحیح شوا
3: اچھا
1: اچھا کی بے دو چمچ واچوی او لگ بے زان تخواګه کی ک پشاد خواګه کوی یا پچینی باندې ستا سوخخه او بیا بے اوس کی نو ان شاء الله بس د شپې ود کی دو ټیم کې استعمال وای او دا دو ټیم د روټی نه مخ کی ان شاء الله العزیز بالکل به چې د مسانی دا مسلم الله حل کی او سره میده به هم برابر وی ان شاء الله ډیر مننه خجی دا زمون سرا زمون غرور هر بلای ایروړو او باقی دا چې دی وی استعمال نو استعمال هم دغه دې سحر غرمه ما خام زمې عزت مند دو چمچ میدی والا د خوراک نمخ کې دو چمچ اچي او زما عزت مند د دینه علاوه ها چې هغه سوک چې د اغې د مسانی تکلیفي میتیازي زر زر ورزي او زما عزت مند ګرده کې کانه وی یا چې د پتری وی نو اغې د نیم ګرم وو کې دو چمچې اچي باکې د دسکی ان شاء الله العزیز دغل تنبا الله رب العزت د دغه جمله شیزون نبا الله رب العزت نجات ور کوي او باکې د زما عزت مند د دې کې دی ته فائدہ ملاویگی او د دغه دردون وغیرہ نه به الله افاق ورکی تاسو او باقیدا د اغه کسان چې وی اغه د جوړونو تکلیف ورته هر وخت کې جوړ باندې درد وی دغه وی نو بای اغه نه پریشان یا چې د ملا درد نه وی دغه نه پریشان وی صفات هر بلایل د اغه مالشو کی زما عزت مندو خوراک هم کولی شي فالج مریض او د سید دین علاوه با وسیر والا مریضان هغه هم سکلیم شي او اندامې مخصوصات چې کم باندې دي ته تکلیف وي په هغې باندې هم چې دی باقاعده لګولی شي ان شاء الله العزیز د څو ورځو استعمال نه بعد به ورته باقاعده ریسلټ بالکل مخامخ وي دي به مطمئن وي مونږ ته به دعاګانې کوي نو زما عزت مندو صفات هر بلایل دا د هر کور ضرورت دی او زما عزت مندو دینه علاوه د سر خشکی سر خشکی ختموي یی باقاعده سر ویخته مضبوطوي سړی چې دی باقاعده د صفائی نه بعد خو ډک ډک یعنی مساجو کی چې بی داغه جړلو ته د ویښتو رسیږي او زمونږ د دینه علاوه د سر خشکی د پاره د بدن خشکی د پاره بهترین پراډکټ زمونږ د زما عزتمندو هربل آئل دی چې باقاعده په نهاره باندې دوه چمچې سړی سکی او د شپې د کېدو ټیم کې سکی نو د بدن چې سانه اصل کې د بدن خشکی زما عزتمندو دا د معدې د خشکی په وجه راشي او معده چې خشک وي د معدې خشکی نه بیا چې دی بدن ته خشکی دغه کېږي لہذا تاسو انتخاب وکړئ زما عزتمندو د صفات هر بلایل بهترین آئل دی او باقاعدګۍ سره چې دی زموږ عزتمندو دغه نه دغه ختموي باقاعده خشکی ختموي بدن به ورسره چې دی باقاعده ښه وي او تازه به وي خشکی به پې نه وي سر کې خشکی وي هغه به ختموي او د دې نه علاوه زمونږ صفات چې کم پیاز والا شیمپو دی یو پیاز والا دی یو آملا دی نو زما عزتمندو پیاز والا شیمپو بهترین شیمپو او خشکی ختموي او زما عزتمندو د دې نه علاوه بهترین چې دی د مخ د سر چې دی کم جلد دی یعنی چمړه چې ده هغه به کېده د دانې وغیره د هغې نه د خارخ نه چې دی به کېده صفا کوي او د دې نه علاوه زما عزتمندو چې کم آملا صابون زمونږ چې دی شیمپو دی نو آملا هغه رونه خویندې استعمالولی شي چې باقاعده د هغې ویښته غورځېږي یا چې دی ویښته کمزوري وي نو هغه استعمالولی شي بل زما عزتمندو غورځېدو کې چې دی د چا ویښته غورځېږي نو باقاعده چې دی زمونږ آملا شیمپو دی ویښته ورسره چمکدار وي باقاعده ښایسته کېږي ورسره نو انتخاب زما عزتمندو ستاسو دا صفات سانه پراډکټ چې دی د هغې اوکو نو ان شاء الله العزیز ډیره زیاته فائده به تاسو ته درکوي او چې کلم استعمال کا نو ان شاء الله مونږ ته به دعا کوي او باقاعده به چې دی بل چاته هم مشوره د دغه ورکوي.

0: حجی زما عزت مند سو ایس ایم ایس به شامل یو ایس ایم ایس نیم راغلی دی وای چی سلام مولانا صاحب کلا کلا لطیفی کوال لطیفی وم د تکوخه خو زمونږ لطیفی لګ زیات د غوی غوړې د مولیانو لطیفی بیا سړی تر ډیر پریشان کیږي. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. وعلیکم السلام و رحمت اللہ.
1: مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے سر؟
0: شکر دے جی استاد دعا ہے سو کو دو کم جی جی اسد سیب سنگھ ہے خی جی جی جی ہاں بل صرف فرض بکزائی گرزوی زکه چی د او کد بل فرض دا زوان لمخ کی مخ کی د کولو نو بیا بچی د سنت علما وی چی د سحری سنت و سر بیا کولی شی خو کا صرف فرض بکوی صرف فرض آمین آمین آمین. دا مونږ سره زمونږ خوږ مشر اسد صاحب او زما عزت مندو باقی دا تپوس کولو چې بھائی زمونږ یو سړی سهارې مونځ وکړو او د مونځ نه بعد به ته رایاد شو چې بھائی زما ته خو چې دی مسله ده نو بالکل زما عزت مندو دغه اودس د دې وروستو چې دی دغه مونځ کرا ګرځئ نو دا به بالکل په دغه سره راګرځئ سنتو نه بغیر که د زوال نه مخکې وي نو بیا د زوال نه مخکې چې دی دا باقی دا زما عزت مندو د زوال نه مخکې به سنت وسره کوي او که د زوال نه وروسته وي نو بیا زما عزت مندو د هغه دپاره دا دي چې صرف فرض به کوي. قدرمنو عرض میدا کولو چی بھائی صفات ہربلائل او صفات سان پراڈکتی نو تاسو باقاعدہ دا آغی انتخاب اوکے انتخاب سره بچی دے تاسو تا باقاعدہ زمونگا سان پراڈکتی دا آغی نبارتا فائدہ کی گی نو تاسو ہم چی دے باقاعدہ دی سره رابطہ کولی شی مونگ سره رابطہ کولی شی او کم کم زی کم چیزا مونگا شابس تی باکی دا آگی بتاسو دغا کئی مطمئن کئی تاسو تا پچی دے دغا ملاوی گی صفات کاسمیٹکس پرادکس چی سانم دی دا زمونگا ہر یو کاسمیٹکس دکان بانی او ہر یو میڈیکل شاپ بانی تاسو سا ملاوی گی 0302-598-6295 باندی تاسو دا حاجی جانگیر بھائی سر رابطہ کولی شئی او آغی با بالکل ستاسو رہنمائی کئی چی کم کمزی کی تاسو تا نمیلاوی گی بیا با آغی پا خپلا دا آغا دکاندار سرا رابطہ کوی جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پا سرائی نورنگ کے دا حاجی جانگیر بائی سرا زمونگا پروڈک اویلیبل دی دینا علاوہ منصور جنرل سٹور صدام پلازا کی دا حاجی ضربت خان سرا پروڈک اویلیبل دی عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسے اینڈ کاسمیٹکس پکا بچا غوری والا بنو آؤ زما عزت مندو ددینہ علاوہ صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو کے زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی دینہ علاوہ بائیز گریٹ شاپنگ سینٹر پدی کی چدے واقعہ زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی او عمر دین پلازا کی رحمان اللہ مومن او آر جی رحمان اللہ چرے باقی دا داغی سر زمون پروڈکٹ اویلیبل دی اذان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سورس تختی نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلی کی زمون ٹول پروڈکٹ تکاری نور خطاب سیب سرا اویلیبل دی مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان

0: It's 12 o'clock.
1: It's 12 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی ترقیاتی سرگرمیانوں کی غٹ اضافے کولو لپاره غٹ قدم اچت کړی دی. میڈیا رپورٹ تر مها خیبر پختونخوا حکومت راتلون کی مالی کال 2023 اشتم لپاره خپل وسایلونه 310 ارب روپے نه زیات مالیت غٹ ترقیاتی پروگرام ترتیب جوړوي. ابتدی حقاب غٹ اختر نه بعد وزیر اللہ سہیل افریدی ته پیش کولی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ترقیاتی پروگرام کے پشاور خزارہ ڈویژن مردان او قبیلی ضلعوں لپاره خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کړی شوی دی. صوبائی حکومت راتن کی مالی کال کے انفراسٹرکچر شہری ترقی تعلیم صحت مواصلات او پسماندہ علاقوں ترقی باندھے خصوصی توجہ ورکوی. میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چې مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے پشاور ریوٹلائزیشن پلان لپاره 200 ارب روپئے تجویز ورکړی شوی دی. هزار ډیویژن لپاره 1500 ارب روپے او مردان لپاره 500 ارب روپے ترقیاتی پروگرام کې شامل کړی شوی دی. او دغه شان بندوبستی ضلعو لپاره تیار کړی شوی ترقیاتی پروگرام حجم 240 ارب روپے او قبیلی ضلعو ترقیاتی پروگرام حجم 85 ارب روپے لګول شوی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د ایران صدر سره ملاقات کړی دی. فیلڈ مارشل آصف منیر 13 ورځې ایران په دوره تللی دی. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران دارالحکومت تهران کې د ایران صدر مسعود پزشکیان پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجہ عباس عراقی سره ملاقات کړی دی. د میڈیا رپورٹ تر مها ملاقات کې دواړو د تعلقاتو او امریکې سره جری مذاکراتو متعلق امور باندې خبرې شوې دي. دا ملاقات په دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی هم موجود وو. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې ملاقات کې هتی کې ذاتی شوی کشیدګۍ مهنوی او جری تنزع ختم کولو لپاره مختلف سفارتی اقداماتو باندې خبرې شوی دی. ایران او امریکې په منځ کې کشیدګۍ کم کولو لپاره جری سفارتی کوششونو باندې تبادله خیال شوه. د پاک فوج شعبۍ تعلقات عام اس پی آر تر مها فیلڈ مارشل آصف منیر ایران او امریکې په منځ کې سلیسي کوششونو سلسله کې 13 ورځې تهران ته رسیدلې دي. اتوشتمانی ترمیم مہنوی لپارا پی ٹی آئی متحرک شوی دی. وزیر اللہ سہیل افریدی پنوم د بلاول بٹو خصوصی پیغام رغلی دی. پاکستان تحریک انصاف مجوزہ اتوشتمانی ترمیم مہنوی لپارا سیاسی رابطی تیزی کری دی. دا پاکستان پیپلز پارٹی او مولانا فضل رحمان سره رابطی کری دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دغه عمل کې ژور کردار ادا کوي. مختلف سیاسی جماعتونه یو متفقہ حکمت عملی باندې اتفاق کولو لپاره سرگرم دی. وزیر اللہ سہیل افریدی 13 ہفتہ په دوران گورنر خیبر پختونخوا سره مسلسل دریا هم ملاقاتونه کړی دي. پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې 23 آئینی ترمیم معاملے باندې یو موقف اختیار کولو کوشش کیږي. میڈیا رپورٹ کولی شوی دی چې دواړو جماعتونو معاملے باندې یو حد پورې نږدې شوی دی. په یو شمیر نکاتو باندې اتفاق پیدا شوی دی چې د هغې نه بعد بلاول بٹو سرداری خصوصی پیغام 13 ورځ وزیر اللہ سہیل افریدی ته راغلی دی. ولې بل خو وزیر اللہ سہیل افریدی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره 13 ورځ ملاقات کړی دی. ملاقات کې ملک مجموعی او لکه سیاسی صورت حال او نیلوا تشتمانی ترمیم ممکن اثرات او هغه خلاف مشترکه حکمت عملی باندې تفصیلی خبرې شوې دي. دواړو رهنماو په منځ کې رابطه جری ساتلو باندې اتفاق شوې دي. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې دورې باندې چین ته رسیدلې دي. چین وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي. شہباز شریف به پاک چین سفارتی تعلقاتو 15 سالگرہ تقریب کې هم شرکت کوي. وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځنی دورې اولنۍ مرحلې کې غانگ ژو ته رسیدلې دي. دا غانگ ژو صدر وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف په چین پاکستان اقتصادی راهداری فیز 2 لاندې منعقده بزنس فورم کې شرکت کوي. په دې مقابله چین کم نیو سی او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم به مختلف معاهدو او مفاهمتي دشتونو تبادلې تقریب کې هم شریک کیږي. علی بابا گروپ هډ کوارټر دوره به هم کوي. وزیر اعظم شہباز شریف په بیجنگ کې د چین وزیر اعظم او صدر سره ملاقات کوي. چائنا اکیڈمی آف اگریکلچر سائنسز دوره به هم کوي. بنو کې سکیورټي صورتحالو له وجې بنو پولیس ته جدید جنگي آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې انټي ډرون ګنز او نایټ ویژن آلات شامل دي. انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید د بدمن خلاف جاری جنگ کې بنو پولیس اپریشنل صلاحیتونو نور مضبوط جوړولو لپاره یو غټ او اهم فیصله کړې ده. خصوصي ترانسفارمیشن پلان یې جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس آجی هدایاتو باندې صوبې مختلف ضلعو او سنټرل پولیس دفتر سی پی او ریزرونه جدید ترین جنگي او تکنیکي آلات فوري واپس استلو سره بنو پولیس خولې کړې شوې دي. بنو پولیس ته په مجموعي توګه 500 جدید ترین آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې 45 عدد جدید ایس کے یو اے آلات، 1.5 ترمل ویپن سائٹ، شل نائٹ ویژن ڈیوائسز، فضائی نگرانی او انٹیلیجنس معلومات حاصل کولو لپاره 15 عام کواڈ کاپٹر او یو جدید سرویلنس کواڈ کاپٹر بنو پولیس خولی کړي شوي دي. او د سرا دوا جدید ترین انٹی ڈرون گن هم بنو پولیس تور کړي شوي دي. اولی بل خو بنو د غټ تباهۍ نه بچ کړی شوی دی. 10 کیلو وزنی بم ناکاره جوړ شوی دی. پولیس پوښت کروی کولو سره بنو د غټ تباهۍ نه بچ کړی دی. بنو تانا کینډ حدود کې ګل زمان مسجد او بنو میرن شاه روډ سره نږدې لګول شوی 10 کیلو وزنی ریموټ کنټرول بم پولیس پوښت او مصر کروی کولو سره ناکاره جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت عید په موقعه سلور چټیو اعلان کړی دی. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر په موقعه سلور چټیو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د چټیو بارے کې نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د راتلونکي منګل شپږشتمې نیټې نه به جمعې ورځې 9:00 نیټې پورې سرکاري چټی وي. ټول سرکاري دفترونه تعلیمي ادارو کې به چټی وي. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. وضح دی چې وفاقي حکومت د راتلونکي منګل ورځې 6:00 نیټې نه تر 28:00 نیټې پورې درې چټیو اعلان کړی دی. کوهستان کرپشن سکینډل مرکزی ملزم سورلس ارب روپے سونا دستبردار کے دلو اعلان کر دے. کوهستان کرپشن سکینڈل کیا ہم پہ شفت ماہ ترا غلی دے. مرکزی ملزم قیصر اقبال سورلس ارب روپے نہ زیات ملیت اسا سونا دستبردار کے دلو اعلان کر دے. ملزم 13 ورز احتساب عدالت جج محمد ظفر ماہ تا پیش کرے شو التے بیان ریکارڈ کر دے. دو سماعت په دوران عدالت نے حکام عدالت کمرے نه بهر یستلو هدایت کړی دی. عدالت موزیم نے استفسار کړی دی چې آیا دوی د دبو لاندې اساسونه دستبردار نه کیږي. ملزم د رضمندۍ ظاهر کولو سره دستبردار کې دلو دستویزاتو باندې دستخط کړی دی. نیب حکام ویلي دی چې ملزم کورنا 1 کیلوګرام نه زیات سونا 15.6 کروڑ روپۍ نه زیات پاکستان کرنسی 1,000 سعودي ریال 1,000 امریکي ډالر او 9,300 برطانیہ پاؤنڈ برآمد کړی شوی دی. د دې نه علاوه کروڑونو روپۍ مالیت قیمتي گاڑی هم تحویل کېستی شوی دی. او د سره ملزم بے نامی اکاؤنٹس کې اربونو روپۍ منتقل کړی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران پارلیمنت سپیکر باقر کلی باف په مذاکراتي ټیم مشر وی. ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای ایران مذاکراتي ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بکای یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکرات لار اختیار کړی ده. ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعہ جاری کولی شي. دا میڈیا رپورٹ تر مہا مذاکراتوں کے حتے کے جری کشید کے حتم کو البحر ملک منجمد اساسو بحلائی او سمندری لارو باندی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تا بنیادی اہمیت ورکولی شیب. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد والو ملکونو پا مسکی زینی معاملات باندی فصلی کمی شو دی او مکمل اعتماد بحلی اوس خمیوغر چیلنگ دی. د ایران نیوکلیئر پروگرام هته لپاره ټولنه غټ او فری تشویش جوړ شوې ده. متحده عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش

خلیجی ملکونو لپاره اولنۍ ترجیحي سکیورټي تشویش جوړ شوی دی. اب نئے خرم بحران نور زیاد شوی دی. ایران نوی نقشہ جاری کړی دا مشرقی وسط کشیدگی نه بعد اوس اب نئے خرم کې نوی شدت راغلی دی. ایران نوی نقشې نه بعد شل زره نه زیات ملا او دوه زره جازونه محصور پاتې شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوے نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھے بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دے. اب نئے خرم دوڑ طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھے مبینہ کنٹرول دوا کڑی شویدا. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی دوا صورتحال پا نتیجے کی شل زر نہ زیاد مالا او کم زیاد وزرا تجارتی کارگو جازونا زین ہفتوں نہ سمندر کی الاڑ دی. التا خوراک اوبو او مالی ادائی گئی کمائی پشان سخت مسائل دی او د سراب نئے خرم بحران نور یاد شوی دی. موجودہ صورت حال و عالمی شپنگ انڈسٹری انشورنس کمپنیوں او توانائی مارکیٹوں کے سخت بچنی پیدا کری دا. ایران سره مذاکراتو کې اهم پیشرفت شوې دي. امریکی وزیر خارجه مارکو روبیو اهم بیان ورکړی ولی دي چې ایران متعلقه معاملاتو کې مثبت پیشرفت شوې دي. خو بنای خرمز کې ټول ټیکس نظام نافذ کوونکي څه قسم ته کوشش نشي قبول کېدلی. د امریکی وزیر خارجه مارکو روبیو میډیا سره خبرو کولو په دوران ولی دي چې ایران بنای خرمز کې ټول نظام نافذ کولو کوشش کوي خو له دوا قدم ناقابل قبول دی. مارکو روبیو ولی دی چې بنای خرمز عالمی تجارت او توانائی ترسیل لپاره یو اهم بحری لاره ده. دی له وجې هلته څه قسم ته اضافي پابندی یا مالیاتی نظام عالمی سطح باندې تشویش وجه جوړېدلی شي. مارکو روبیو د ایران سره جری سفارتي ربطو حوالې سره مثبت اشارې ورکړې دي. ولی دی چې ځینې معاملاتو کې مثبت پیشرفت ضرور شوې دي ولی اوس هم نور خبرو اترو او سفارتي کوششونو ضرورت دی. دود ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبروں د نور اہم خبروں اور دلو د پر ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹاگرام فیس بک پیج لائک کرے اوستا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھے اجازت دلو الہ پامان.

0: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولاه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ده رب العالمين لوي إحسان دي تيمونجي أول خو إنسانان پیدا کريو ولی انسان پدے ٹول و مخلوقات و کے اشرف المخلوقات تے او چ سمر مخلوق پ مخدز مک تاسوینے او گرزی منڈے ترڑے وئی دا عالمین دا خدمت دا پارا پیدا کری. کمنگے انسانان نوے پیدا کری او خرے پیدا کری وی بیا بم سکول خرتاو گورے بوچ پہ دا پاسا پروتی او چوکاو لختے و تلابیل نیولی و دربیے نی دا تللو زی معلومی و نی دا گیا دا خوراک زی معلومی. نو کمونگ خر پیداوی نو مونگ اللہ سر جنگ خونو شکول, کمونگ سپی پیداوی یا خنزیران پیداوی یا تنڈاگان و غویان پیداوی نمون خدای سر جگڑا کولی شو. نو اول خدا اللہ لوی احسان و فضل پا مونگ دارے چی مونگ رب العالمین انسانان پیدا کریو پا خپل اخوخ خپل کار کو جاما غندو بسترک سملو دا خپل اخوخ خوراک خورو او دا خپل اخوخ کاک کو و دخپل اخوخ جائے کے ملاستہ کو. بیادویم نمبر اللہ پہ انسانانو کی پسیحت اللہ روخ پیدا کری. کم خلق چے پسیحت نیم گڑی دی چا غوگ نشتا تورتا یو سوے اغا پا بل آنو ری خواہ دا چا جب نشتا غتا بسون تکلیفی لکی چے کم خبری اخکار کولی نشی او دا چاسترگی نی اگا خوار پسونت تکلیفی دلکی بیدهی که دا فلان کی بسنگی یا فلان کی بسنگی پسترگو نابینای وفیسی بود آغنمی تپوسو کو میستا پزل سار مانی دا قرآن شریف حافظمو او دا قرآن شریف درسیم کو ما اتابانی دا اللہ دا فضل دی دا کسترگی نشتا خود قرآن خدمت دنا اللہ خی او میں پڑھ دے سار مان دے عجیب ٹکے ماتا ہوئے وہی زما پڑھ دار مان دے چی دا سور رنگ بسنگے یو دا شین و سپین بسنگے زکلک او نرم خو پلاس معلومولے شم رکوٹے او غٹ پلاس معلومولے شم گرمی اخنی پا وجود معلومولے شم دے انسان سر خبر پا جب کولے شم آواز پا غوگ اورے دے شم خدا رنگ رنگونه لیدل چې سور رنگ دی او دا سپین دی او دا شین دی او دا سور دی. زه یم چې دا بسی دا ګورې ډیره لویه خبره ده او ډیر لوی ارمان د انسان په اړه کې پروت دی. خو الله که یو انسان په دې نعمت نه دی ورکړی، خو حدیث پاک کې راځي، حضور پاک فرمایي چې دې په دې تکلیف صبر وکړي دا ړوند انسان، نو الله به د دې تکلیف په عوض کې جنت ورکړي. دا هم لوی غنیمت شو. خو بیا هم د انسان د وجود د اندامونه د انسان لپاره لوی نعمت دی. په لاس و خپو څوک شلي تپوس دی وکړي څونه غریب ته تکلیف وي. او یا که یو انسان لیونی دی، دماغ خراب دی، هغه غریب څونه په تکلیف کې مبتلا دی. نه په ښه پوهېږي او نه په بد پوهېږي، نه په اودسماتی پوهېږي او نه په غټ اودسماتی او نه په رکوټي پارسه خاندي. نو دا د الله فضل چې موږ انسانان او د انسانانو نه پس پروردګار مونږه په صحت باندې روح پیدا کړي. دا ګورې د الله ډېر لوی فضل او کرم چې په صحت موندل ناقص پې بیا بسو. یوازې مال او دولت خو نه دی. یو سړی به سوال کوي، خدای زما د حضرت خضر سره ملاقات وکړي. نو هغه سره ملاقات وشو د انسان په شکل، وی ته حضرت خضر یې، وی شکر دی خدای زما سوال قبول کړ. وی ولې دې زه د خدای نه غوښتم؟ وی دې له مې غوښتې چې زه زما پړه کې یو ارمان دی او سوال دی چې ته هغې باندې امین وې او خدای پاک زما هغه سوال قبول کړي. وی وایه شابه، ته دعا کوه زه به پې امین ویم، خدای به یې دله قبلی. وی ښه چې ما الله مالدار کړي، ډېر دولت خدای را کړي. مونږ خلک د خدای نه همدغه غواړو چې ما خدای مالدار کړي. حضرت خضر خو خیار دی، هغه ورته وی نه داسې مه کوه. وی لاړ شه او تا ته چې کوم انسان ډیر زیات مالدار ښکاري، د هغه نوم راته وښایه چې خدای داسې مې کې، نو زه په امین ویم حق داسې به شي. سبا بیا تا سره دې ځای کې ملاقات کوم. زه وګرځم دې ګرځېده چې یو مالدار به کته د هغه نه به تپوس کوو، هغه به ورته یې پا

0: هم زمکا موج کی راغ لوائی ما سرکڑی لوبی
1: هم زمکا موج کی راغ

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
1: ویلکم ٹو ریڈیو امن 88.4۔ یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک،
2: وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔
1: 88.4 ایف ایم۔
3: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي. نو بالکل جی، هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
6: منڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر۔
7: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ۔
8: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم۔
9: زیم ندیم تنہا نشاگے نا زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کریم۔
10: زمان عمدہ نقید ملنگ دی میرلینا زما پہچان دے اشما املت کریم۔
11: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ۔
12: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل۔
13: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرک نا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو۔
14: زیما شریف لکی مروز درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم۔
15: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو۔
16: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم۔
17: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش۔
18: حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش۔
19: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو۔
20: زو جابر شاہ مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے۔
21: زو نیازدیم چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک۔
22: سیا قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر۔
23: زیم عاشق اللہ د بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو۔
24: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زت پورن شنگے نم خاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب۔
25: زیم اسماعیل و پردائی دے اے سی ایس بار کمبر خیل مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبر دائی۔
26: زیم بازار بخشکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو۔
27: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش۔
28: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل۔
29: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان۔

اوکے السلام علیکم ان السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ زما خو گو خین درونو پما باندې ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونو کو وای چې مرز بدنام بشي وختونه بدل شي وي مرز بدنام بشي وختونه بدل شي وي یار پدی چم کې اوس ریواجونه بدل شي وي او سوګلم خدایا خپل اشنا سترګي بدل کړي سوګم خدایا خپل اشنا سترګي بدل کړي داسې معلومی کی جوړی زړونه بدل شي وي اور اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کیږي اوس پکې د مینې محبت خبرې نه کیږي دته کې حجره او جمعهونه بدل شي وي اوکے جی ویلکم بیک سڑی مشی پخیرالے ٹولو خویندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی اور پخیرالے وے ماں دا اشما کاسمیٹکس پاکستانو پروگرام کی اور سنگا تاو سا پتا رہا چھے روزانہ تاو سر زمانگا پروگرام کی کس تاو سو پر ایڈوانو بانی پکم کم ملکا پکم کم ریڈیو میں تاو زمان خگ ہو رہی زمان آواز ہو رہی ٹولو خویندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پخیرالے وے ماں اور ویلکم بالکل انیر دے بالکل براہ راست دے دا اشما سٹوڈیو پشاور نا اور تین بجو نہ ماخلا چار بجو پوری تاو سو زمانگا ملګرتیا کیږي په کم کم رډو باندې تاسو زما غږ اورئ زما आवाज اورئ آی تاسو زما आवाज پېښور ریډیو باندې اورئ نو پېښور علاوه تاسو زما आवाज تغبی ریډیو باندې اورئ مردان باندې اورئ یا اپر دیر باجوړ باندې اورئ یا چې کم نو ټانک ریډیو باندې کرک ریډیو باندې اور یا اٹک ریډیو باندې اورئ نو ټول د کرنګ اورئ اور زکه چې پروګرامونو چې کم دی کنه پروګرامونو خو باسیم کیږي صحیح ده مطلب مدار ذکر تاسو ریډیو ان کوي نو پروګرامونه کیږي مختلف قسمونی مطلب مختلف قسم کی پروگراموں نے کی گی دا کاسمیٹکس کی گی مطلب دا سی کمرشل پروگراموں نے کی گی دا ریڈیو خپل پروگراموں نے کی گی اشما واحد دا سی پروگرام دے چی آغا ستاسو دا پایدی پروگرام دے سنگا دا پایدی پروگرام دے لگا سنگا چی منگا خبری کو یا تاسو خبری کو یا تاسو دا پروڈکٹ استعمال ہوئی دا ٹولا چی کم دا گنا نو فائدہ فائدہ را کتا سو گو رہی پا مارکیٹ کی صحیح دا دنیا قسم کی کاسمیٹکس ملائی ہوئی خوچ کم دا اشما ملائی ہوئی گی نو اغب الحمدللہ دا فائدے نہ ڈک وی یو پیرا کو منگ چالا ور کڑی وی یا یو پیرا تاسو استعمال کڑی وی زمنگ پخلو میں استعمال کڑی وی یا چی کم دینو دا بل چا پخلو مانے میں استعمال کڑی استعمال کڑی ام دینو تاسو بدا اشما چی کم دینو مطلب یوزر گئی صحیح دا ترسو تاسو جوان دی ام دک کریں گے بچے کم دینو استعمال اکثر دا دی معشومانو دا سی کلا سنو کہ چی کم دینو ایسا پروگراموں نے بھی یا سکل کوئی پروگراموں نے بھی صحیح دا نو چی کم دینو منگ نو بدا سی سیمپلی وی سی الکا تاسو دا اشما طرف نا گفٹ راوڑے صحیح ده دا سی تیزی بالا زما چې کم روډ ده ایاز رضا سے بغی په کلی کې په مدرسو کې په جمعه کې وي تاسو طرف نه گیفت اپ نو موږ بیا د اشما ور کو ځکه چې اشما نو موږ ته خچ کم نه گیفت چې کم نه نو مطلب اخنخ کاری صحیح ده نو هغه بیا خلک ګورونه ته وی سي هغه استعمال کی صحیح ده چې استعمال کی نو هغه خلک بیا موږ ته رنګونه کوي وای چې موږ خبر نه یو دا په کمز کې ملایوي کې خو په دې پروډکټ باندې تاسو نمبر لیکل دي وای موږ ډیره پر استعمال کړی دي ډیر زیات بهترین رزلټ دی بګي نو موږ ته وایو دا خو په ریډیو باندې موږ پروګرامونه کوو نه موږ خو پروګرامونه نه اورو اور نه چې کوم دینه ګورو وي خبرې یو صحیح ده نو دا چې کوم دینه یو پر چا استعمال کړی وي هغه ته ډیر زیات خوشاله وي صحیح ده الحمدلله د فائدې ریزلټ ده هغه دی او پروډکټ دی صحیح ده ریزلټ خو به الحمدلله اسیم ده ریزلټ خو چې کوم دینه موږ ذمہواری خلو موږ ګارنټي اخلو که تاسو زمنګ 50 روپو والا بلیچ استعمال کړئ صحیح ده یا چې کوم دینه سیرم استعمال کړئ یا چې کوم دینه سیرپ استعمال کړئ د معدې شربت چوته ویلې کیږي 300 روپے دی په 300 روپے موږ دا دعوه کوي چې تاسو سومره هم د معدې مسلې وي د معدې د وجه تاسو په بدن کې څه قسمه کی بیماری وي الحمدلله دا بدل ټیک کوي یا اشما هربل آیل لی کمی خبرې به موږ لیکلې دي الحمدلله ننن میں بیماریاں کے بکار کوي نو ان شاء الله دا بچ کم نو کار کوي سید کستا سو باوسیر دے باوسیر بدلا چکم نو الحمدللہ دا اللہ پپک زل سر چکم نو ٹھیک کئی سیدا خلق استعمال طریقہ دس کئی بس ہر ماخام سکل لی دو چمچ سکل لی باقی دا باوسیر پسی لگولی کد اور زیو پر واشوم تزی لس پر زی شل پر زی نو لگول خام خا چکم نو بہتر دارا چ آئل لگو یا اشما ہربل سپرے لگو نو زر بدل فائدہ رکئی سیدا خونی وی کبادی وی الحمدللہ باوسیر بدل ٹھیک کی دمه دې څه قسم کې تاسو مسلې وي اختر روان دي تاسو ازمن راځي تاسو لګو غوږ کې روټه یو خره یا چې کم دن تاسو دنه ټوله مسلې وي خې ټم چې کم دن بس نرم وي یا لګې چې تاسو ازمن راځي یا تاسو خلیله تروي تروي وبر راځي یا تاسو او وجود چې کم دن ګروت نه کوي وین کمې دې ډېر زیاتې مسلې وي انسان کې دنه دمه دې د وجه ساده شي وي سیدا بدن چې کم دن کمزورې کیږي اور چې کم دن لګو د سپایسي خوراکو کې تاسو پزړه او چې کم خلک ویلا کمې دې سوځي یا مې چې کم دن زړه سوځي
کټولو بیماریانو کو تاسو ختمول غواړئ نو د اشما هربل ایلوس کوي یا د میدی والا شربت چې کوم ملایويږي سپیشلی په 300 روپۍ دی نو دک استعمال کوي صحیح ده او د فائدې پروډکټ دی فائدہ بدر کې دی ریزلټ بدر کې دی بار تاسو په کم سی باندې درد دی تاسو ویخته پرې وځي اشما هربل ایل باندې مالش کوي ها

منګور چې لکه څنګه به زمونږ ژوند قیمتي شي، نو په خپله به ژوند چې کوم دی نو قیمتي قیمتي کوو صحیح ده. اور چې کوم دی نو نن سبا اوسوک چاله ښه مشوره هم نه ورکوي، ژوند په خپله باندې قیمتي کول پکار دی، بس ښه کارونه پکې کول پکار دی چې انسان په دې دنیا ژوندی وي چې لږ کې ښه یاد شي، اور یا په دې دنیا کې ویم نه چې خلک وي چې لکه بس ښه سړی وکړه. نو دونوں چکم دونوں بس خبر اڈیر آسان میسے بشاملی کی ستاسو پسی پر 342 311 22 بہن میں بانی سے پر 342 311 22 بہن میں دا عشمہ ہر یو پروڈکٹ دا بردہ نمبر لکھ لے دے رکتا سرا موبائل کی پیکیج وی یعنی میسیج تاسو کولے شئی پری نمک دا بم پری رازی واتس ایپ ہم کولے شئی خان لکہ دا سباگول دا بنو پرنگے وائی چھے سلامی قبول کا حاجی سے زدی شو آورا ما سباگول دا بنو نا کال میں جکم نے کنو اٹینڈ کرنا مولانا عبد الخالق سے بھائی چی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کرک ریڈیو باندھے آواز بالکل اوکے دے منگل میلہ خیبر پلازہ دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی خیبر پلازہ منگل میلہ مولانا عبد الخالق سے عشما پروڈکٹ ملاوی اور کپڑے بھی ہم جکم نے گنڈلے جی ہاں ماشاء اللہ ٹیلر ہوم دے سہی تو اس پہ بکنگ بند کری اور ایک اسپیشل ور لے جی لگے اشما والی میں کپڑے واخ لے. السلام علیکم زما خوګ روجانه انعام الله بھائی څنګه طبیعت دي څنګه دی پروگرام کې درته ویلکم هر کله وایم هر ریډیو باندې आवाज بل اوکے دستا اول هم دغه خور سباګول هم لکی مروت نه ما در چې کوم غټ خور اور سباګول چې کوم پروگرام ورته تا ویلکم چې کوم نه کوي هر ډیر زیاته

هدي کائنات وای سلامونه وکول کړه بای جان زه کائنات یم ستا आवाज چګم نن زموږ پر رادیو باندې اوکی السلام علیکم بای مروا یم د اشما هند اینڈ فوټ فالش په 100 روپے دی بای څه دی کلی دی زما خورزه شوی دی منصور جن تمام پروڈکٹ سر ملائی السلام علیکم بھائی جان از جنید فروم لکی مروت شو دی کوم نائس دا اور ریڈو باندې आवाज بالکل اوکے دے ډیر زیات مرنا سر جی سنگ از جنید خبر کوم د خپل کور نا السلام علیکم بھائی سنگ اګرام از نادیا وزیریم د شانګلی نا دوغان سلامونه مې قبول کا السلام علیکم سر جی سنگ اٹ از می عام نا فروم خپل کور ایمان د کاکا سیم نوې دوغان سلامونه مې السلام علیکم بھائی ز عائشہ تنها یم د کاکا سیم نوغان سلامونه مې قبول کا بھائی سنگ پروگرام دا نائس دے تا سلام کوم وعلیکم السلام بھائی سنگ فواد جانی تو لڑیر محلہ جلبیوال کے وائی جی ویٹامن سی سیرم ماسر موجود دے ہاں ویلکم مامو بیوٹیفل کرگ ریڈو بندری آواز بلکل اوکے دے دعا گن سلامون میں کبھر استا خوری ہم دخپل کورنا اسلام علیکم مامو جانا ویلکم در تکو ما بیوٹیفل پروگرام دے مامو پروگرام دے سم حد دے مامو آئی ایم ابو ذر پروم شانکرنا نادرگل ویلکم سلیم شی پخیر علی ډیر زیاته مرنه عجب خان د سلارزو کاډو ضلع باجوړ عجب خان د باجوړ ضلع سره تعلق لري سلارزو کاډو کی دکان دی په باجوړ کې تمام بڑو سره ملایوي عجب خان جنر السلام علیکم بھائی تنها اپریدی ته مچ کوم نه سلام دی اٹ از می ماریا تنها نمبر دے پتے نمبر تا سما تا میسج کوئی ہاں

سے پر 342 311 22 بہن دا ٹول میجنو بل انشاء اللہ ریڈ کوم سیدا اور کل وہم یس کوم اتا زما آواز پکم کم ملک پکم کم ریڈیو باندے ہر جگہ زمنگ پروڈکٹ ملائی وی ہاں سے پر 342 311 22 بہن میں میسج کوئی کل کوئی پسی پر 315 94 72 30 دو باندے ہاں آج کم در نمبر لکھے لے دے دا اشما ہر یو پروڈکٹ دا برابر تا سوئی جکم در نمک دا را ملا وخی اور ماسا رگھا پیشے پی جکم در پروگرام کے لگو لے شئی سائی ہی دو

0: محمد ګور کال بلی کر سره سوق دی خام تاسو م کال کولی شي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. آواز دی بیخی پا مزا مزا مزا مزا مزا مزا مزا را درومی. سوگ خبری کبی
1: وجیخا خبری کم مطان
0: وجیخا خبری کبی دی کم دینا خبری کی
1: ملتان نا
0: ملتان نا
1: مردان نا
0: مردان نا خبری کبی خماشا خمال جا ملتان تا سنگا آواز لارو سوم رو دینا پرگرام آوری وجیخا پیغام ریڈیو ته سومره ټایم نه اورېده اشما پروگرام نو دینه د مخکې سره ریډیو میډیو نه اورېدلې دینه مخکې د پروگرامونو نه دی اورېدلې یا ریډیو نو څنګه لګي زمونږ پروگرام باندې څنګه لګي خلګي او کبد لګي ماشاءالله اشما پروډکټ پیژنې که نه پیژنې خوشحاله څنګه دی مونږ دا خبره کوو چې تاسو کریم هم نه استعمالوئ نو رایس فیس واش استعمالوئ مخ ښکلی وي پیغام ورکے استعمال کی استعمال لینے کی داچا ویلو نمو خوایو نو تم وے کنا تا سے وے تا استعمال کری کنا نو بیا دا سوای کنه نو نو بیا دا سوای چې دا زوی مو ما استعمال کړی دی خام ماشاءالله لکه مونږ مو تاسو مو مونږ خو بوایو نو مونږ بار سار سوای خو پته به الپ میدان باندې لګي چې کله تاسو وای چې کله تاسو پروډکټ روړ یو تاسو استعمال کین نو آیا بیا تاسو پته لګي چې مونږ کوم خبرې کو آیا دا رښتیا دي کو دا دروغ دي هله دې دروغ کین اور الحمد للہ رشیا دی س کوی اسکول مدرسہ کالج کا نہیں سم نہ کوی ماشاء اللہ بس او اختر دی کلے دے خیر اختر دی کلے دے ماشاء اللہ نو سنے بھی کپڑے دی تکڑی کنا کے وا ہا کپڑے شتا ماشاء اللہ مڑا بس نو کار دمر گرانے وی آسان وی گران پہ دی وی چ جوڑا باخلی او خخی با او پیتا او مشکنے او ستارے او اخوا او دی اخوا کنا اور آسان دای چ تیار لاڑ شو بس دکان کی سوٹ واخلی بس وای چ ماشاء اللہ سادہ سادہ خی کنا او ٹھیک دکھا ڈیر زیادہ مرن تینکیو خوشحال ہو سے خبر خبر پکی پاتی ہوا خبر پکی پاتی ہوا ما اللہ دین کی ما کلی پیخی کلی دی خاندہ دارا تا ما دکلی خاندلی دینو دا ما خوری وی مالا خاندہ نرازی و تارا تارا پارا ہیں جی جی ان شاء اللہ تکل زما پا نمبر میسج کی 42 بانی بیا باوی مخا پا 42 بانی صرف میسجونه شامل ہوما اور کالم اس کو مپدیم نے اس کو مخو میسجونه پا 42 شامل ہے کتاب 42 کڑے نے ما شامل کڑے نے دے تا خندری نے دی او ما جڑلی نے دی ٹھیک ده ډیر زیات مرنه زما خوري خوشا یاره بس کا کنه خبر او خبر سما سما ختیجه ښه وای یو خبر وکړه ماشاء الله تعالی پر ځل کالو کوم ډیر خبرې کې خور دې بکم ځکی پروګرام او سازو پکور کې کنه بل کور کې
1: پروګرام
0: ته ډېر
1: زیات انتظار کوي.
0: نو خو خدانه چې یو داسې یو دوه درې دا یار بد ما ویل ته بدا وی چې ټپیرا تو آیا ښه ټیک ده بس بیا به ته چې کله کال کټ کې صحیح ده فرمائش بدلے پورو کو گنا ہوتا فرمائش ہو ماں پورو کو پدر دے دلی زڑگی چھا خان دلی دینا فرمائش بدلے پورو کو ہاں ذالا جو خوشحال کر سر زیادہ ہمارا نا اور خوشحال ہو سے ہاں مردان را سردا خور مردان کے شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی نیکسٹ کالر السلام علیکم وہی ماں بالکل شیر میرا ٹپ جا رہا تھا وہی وہی جانا نلوی اختر ترا شگرانا یما پوڑو کی اختر ڈیر جڑلی دینا آواز میں سنگ رشا رشا باب بدرنگ دیکھنا دا ته پوس مانه مکو بیا خپکی ته خپکی گوزه خپکی گم خدا با کنه ما خدا آواز ته پوس وکنه نو چې آواز می څنګه دی دا سوی زبر دی خو په دی خوشاله کې دی وبله ټپم خا وای کوس دنه مین دا ولی جاړی ګرانا یم منکر ہس مل مان راغلی دینا خدا اس تک خبر ہوگا دارا تو آئے گا نا چسنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان دی سنگ دی خدیجہ دا چرتا نبی ڈیر مدر پس رہتا کالو کو ٹول چکم دینو الحمدللہ خدی اور تب رہتا ہوئے آواز میں صحیح درزی تستاسو پا پشاو ریڈیو باندے کے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس اللہ دی ممڑا کوا خا بیاور بسی منگا خپو جو صحیح دا چالا نو رزی گانا تالا خود رزی خبر ماشاء اللہ فیس واش بانی صحیح بس پروگرام تیاریم کا ولو کن زکا بری پلانی درگلی بارہ لخدیجہ دیر زیاد دمر دونوں خبر دیر دیر خواہ بس کا گرانو ماشاءاللہ شل منٹ آگئی تانا مخ کی خور تیر گل اور شل بات تیر گئی نا نا نا نا خلاص دل نشتا خلاص دل نشتا ہاں تر سوچے مڑے شمی نہیں خلاص دل نشتا اللہ دے جوندے ساتھ بس دیر امرنا خوشحال ہو سی ہاں خاصا بس ٹھیک تھا ہاں
2: ہلو
0: وائے اور ہم کہنا بس درے پروڈکٹ یاد کا ڈھیر بنے آ دیا ہاں ٹائم بنا جائے کہ درے پروڈکٹ آیات کا بس آیات کا رائس بلیچ یاد ابھی ماشاء اللہ نمون راضی مانا تھا پوچھو کا ہاں ہاں ہاں بلو آیا شاہ بس ادھر آیا وعلیکم السلام ډیر زیات مننه اور اصحاب بابا کې کوم ګړنګې دې دغه د شهاب دکاندار دې چولو ول دې سره تمام پروډکټ ملوي ها کاشف زما ډېر زیات خوږ روډ دی په پیراډایز مارکیټ کې دکان دی صحیح ده کاشف زما خوږ روډ دی په پکیر کلی کې په پیراډایز مارکیټ کې دکان دی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم یا الله خیر پروردگار خیر پټورول سر کال بلی کې سوق دی ها السلام علیکم رحمت الله وبرکاته
1: سونا
0: ماشاء اللہ پروگرام خلگی کا بدلگی اللہ دے پخیر راولی اجرت مفتی عبید سے پروگرام شاہ مشاء اللہ عشما پروڈکٹ پیجنی کا نہ پیجنی ماشاء اللہ بالکل عمدہ سے ماشاء اللہ خبر ہی مزلو اور یو بس کی یو دری خزی ناستے ہوئے گنا زنانا ناستے ہوئے وغی دری گھنٹی چپ ناستے ہوئے یار آوی دنیا ٹون لگڑ دروغ دائی دی نو تا تا میں مجھے گورا ماشاءاللہ خوین دی خبر دیر کسی کبا موقع دیر آور گو خان اوکے تھینک یو ډیر زیات مننه اور خوشاله اوسې نو ګور خو اندر بزکه مو ګور گو چې خو اندر ماشا الله خبرې مډې لري اور دا پروګرام هم چې کم دی غنو داسې د رونوم دی رسلوم دی 60-70% چې کم دی کنده د خويندو دی ها په کې ګو بنخه اور گپ شپ لګو زکه چې گپ شپ والا پروګرام دی ها اځنه چې تاسو غوسه شي اور خپه شي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اختر روان دی تاسو بډیر زیاتی غوخه خوري صحیح ده ریشما هربل آئل ځان سره ضرور چې کوم تاسو په کور کې گی دی سیدا کوله مکه تاسو ډیر زیاتی غوخه خوري تاسو خېډ چې کوم د غنا وختو کو دی ګولګه خوادي غوښه او خېډم چې کوم نو ګور نرم شو سیدا د خېډي کوم سلوي ایشما هربل آئل 200 اوس کې ان شاء الله نو بیا تاسو بیغم د خپل خېډ نه تاسو د قبض مسله ده آی تاسو د میډې مسله تاسو غوخه نشي برداشت کولای خو یو په دې میډو په دې زړه باندې تاسو ولاړ وي موږ د سپایسي خوراک تاسو هم نشي کولای بلم تروی تروی اوبر از ایشما هربلایل چکم د سکل ډیر زیات ضروری دی سید کریم ځان سره ساتي تاسو داسي پوندي خراب وي یا تاسو په بدن کې زخم وي یا داسي لاس ګوتا هر ځای چکم نو کړشي ایشما کریم په لګوي صحیح دی ان علاوه چکم نه کنا تاسو زمونږ چکم هغه بیوټي والا رینج دی هغه تاسو ځان سره چکم دی هغه تاسو ځان سره او ساتي صحیح دی کاس کاسمیٹک سٹور دے وائی جی اسلام علیکم انعام بھائی آل پروڈکٹ موجود دی اور 91 پروڈکٹ ریزلٹ والا پروڈکٹ اویلیبل ہے وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ تر روان دي خامخه باندې باندې کپڑے اچوي کنه اور چرته بزئی رازئی مطلب سوک بر اذر کر رازی چا کر بخامخه ملمانه کیږي او زمنګ پختانه یو نو پختانه خامخه ول خلکو کر زو بیا رو سخل کر رازی اول خلک رازی بیا رو سمنګ خلکو کر زو سید چکر مکر لزو چکر لزوم کو نم زو نو نو نو کپڑے اچو نو پکارج لگزانا مود سٹیٹ کو سید اور چکم دا ایشما سکن پالش ملائی وی اسپیشلی زمنګ د خویندور پاره دے سید رون کیم کار کوي خو زبردست کار زمنګ خویند لکوي سکن پالش کم دے داتا سروړی او دا درېونه بوتل تا سو خپل کې مکس کوي خو دا دی کې کم دا پاوډر دی دا د نور په نسبت باندې لګوند کې کم اوچو بیا استعمال کوي تاسو په ارجن کې په منټونو کې ځان سور سپین کول غواړي سکن پالش استعمال کوي کدا چا لاسونه خپې کم دی نګور تور په ارجن کې سپینول غواړي نو دا ایشما سکن پالش هاند اینڈ فوټ ضرور تاسو استعمال کوي سید او دې علاوه تاسو بلیچ هم استعمالولای شئ ایشما رائس والا ملتانی مټی پلس ماس دے سیدا دا دوی مساج دی کی جگم نو سیرم دے تاسو خپل کی مکس کای 20 منټ په خپل چهره باندې اولګوي هغه پس تاسو صابون یا فیس واش در ایشما مخ وینځي ایشما ارجنټ پیشل جگم دے کنه دا دوانه ساشی تاسو خپل کی مکس کای اور په چهره باندې اولګوي یو 15 منټه بعد چگم دے کنه تاسو دکا ارجنټ پیشل را واخلی اور ابو سره خطرې کی سره پګوتو سره مساج کوي تقریبا 10 منټه مساج کوي سمره ډیر مزاج کوي عمر مخ چگم تاسو چمک وخی اور شائننگ وبای گرازی اور چکم دے کنا بیتا سو بلیک ماس ہم کولی شی کنا نری والا والا ویختی ویدا ومتی ہم چکم دے لرکی کی مخب ہم سپائی کی کی سپین کی بولو شیزون نا بات چکم دے تاسو بیا کل چرتا زی یا پا اور کی پا کچن تا ورنز دے کی گئی کار گوئی دا اشما سن بلاک اولا گوئی بیا گر زی ہم چکم دے 24 گھنٹے چمک ہوئی دا اشما دے ٹولو پروڈکٹ سر سی دا نو ارزان قیمت سر ملائیوی گی ہر دکاندار سر ملائیوی گی اختر دا پارک زان خستہ کول غواڑی نو دا اشما ملتانی مٹی بلیچ سکن پالش ارجن پیشل دا ایٹم چکم دے نگور زان رو ویٹامن سی چکم سیرم دے تاسو ڈائریکٹ استعمال ولای شی پخپل چہرہ باندې کریم پی ہم دبر لگے ولای شی اور ڈائریکٹ پلاسون خپو باندې ہم چکم نو لگے ولای شی ویٹامن سی سیرم ہا تاسو غاخون کمزور یا تاسو غاخون بیٹھے مچن جن کی گی دڑ پر راضی یا تاسو اوری وین کوي نو د ایشما ٹوتھ پاؤڈر چکم نو مارکیٹ کې موجود دی ایشما پنیم دی 200 روپے د کسان راوړی اور چکم نو غاخون به سبا کولای شی ہا کال پلی کر سر بل سوق دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: څنګه ستړي مشتروري خچل لے
1: وعلیکم
0: السلام ستړي مشتروري سوق خبرې کوي
1: ایزا خان خبرې کوم د باړینه
0: ایزا خان د باړینه ماشاءالله ریډیو ورې کنه توکل بل لاله دی کال کړي
1: جی
0: ما ویل ریډیو دې لګولې وای کنه
1: او جی ریډیو می لګول
0: په کم یو ریډیو دا ټیم پروګرام اوري اوسه
1: پشاور
0: پشاور والا ماشاءالله مبارک دې شاول زل کالو کو دینه مخې دې کال کړې دې
1: نه جی فرست ټایم کال
0: فرست ټایم دې کالو کو ماشاءالله زمنګ پروگرام کې ملمانه ای
1: او جی
0: زمت بدرې پس اختر دې راسم وخې خورې کنه صد د نشو کولې سیدا
1: جی
0: ما ویل جی سومره ټایم پروگرام اوري
1: یاره پروگرام ډیر وخت نه اورو هو پروډکټ مو سره
0: پروډکټ دې اوس راوړې دې کله دې راوړې دې پرون دی راوڑی دی نو پرون دی استعمال کل سلگڑی را فائدہ مطمئن شوی کنا نو دا اوسه پوره دی وای رول کنه بس وګ دیخه چې خدای پاک به دا نور لګي دم هم پکې لګي اورم با
1: نو بس
0: پرونم
1: کوشش وکړ بس روملل
0: خرومل کم کم پرولک دی رول نمونه خو یاد کنه
1: ایشما
0: فارمولا مرولا ایشما فارمولا دی رولا سن بلاک بس خوشحال اور شہباز پلازا کے ارمان عبد القیوم دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملائی گئی. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. پخیر علی سوک خبری کبھی دکھم جنا کرک نہ خبر ہے ماشاء اللہ کرک ریڈیو بندی میں آواز سنگ دے کٹکی گرا کٹکی کے ہونا موسم سنگ دے اخلی باد نہ ہونا گرم شوے دے ماشاء اللہ ورز رغزا اللہ دیو کی کنا چې د اختر پر ورځ موسم د کرنګ شي د اختر په دوه مادر مچ اختر تیر شي مړه بیا ګرمۍ سره ګور بیا کو راضی او کنه راضی ما ویل کنا مې आवाज مې صحیح درسي کنا یاره دونه غټه کیسه مې تو کوې تاسو وې ستا ما نه ما आवाज مې درځي نو خبرې کوه کنه کنه زما خبر درې غوږی خیره
2: ماشاءاللہ
0: پینزم پورز دے مطلب بوت پورز تو پینزم اورز وای کنا خدا ماشاءاللہ خوشحال او سیڑی زیات مرن اختر لدی سب پروڈکٹ راوڑی کنا دکان نا ولی نہ
2: دایم خوڑے پروڈکٹ
0: کم پروڈکٹ استعمال ہو دے ایش مانے ہو یو دری سلور نمونہ واخلا
2: پرائس فیش
0: ہم
2: سیٹ پاؤڈر
0: ہم
2: پربلائی
0: ہم
2: اور
0: ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیر زیاد تمرانا تھینک یو خوشحال ہو سکا جی جی جی جی جی جی شیراز بھی خواہ دلان دیو دے غریب مانا بوش پہ سیوا دے بس تپوسو نے مکہ ودے شیراز بھائی ہاں چنہ راجی نو سا مانا نو سلمان غریب پس کی دے نو ازان اکپل کلینک کلینک نو نوزگاری گی مریضان دا بیا خیری گئی چھو خدا تاسو بیا بوتلے آمان چکر لے منو بوزو پڑتی زو
2: اللہ
0: دی خوشحال خوشحال ملاوی گریڈ شاپنگ سینٹر دے پاجی عمر دین پلازا کے گرو بلے سر کال پلی کے سوک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مونگ خیو جی تاسو سوک خبر کوي اور د کم دینه خبر کوي اور کال جی کم دی کال جی کم نو ڈراپ شو خیر خبر کیو بنو بل کال بو خپل. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: خبر کوي د کم نام باندې شکر دے خیر دے
3: الحمدللہ تعالی خبر کوي
0: الحمدللہ استاد دواگانی دی دواگانی دی ہم موبائل جی کمنو ڈراپ شو ٹو بیک بکاونو اس کو نو بخ بکی. السلام علیکم. آواز ڈی زیاد پر مزر ازی سو خبر کوی د کم زین خبر کوی گل میرے کما گل میرے پشاور والا کنا بلا گل میرا لون خوڑ والا گل میرا دا ماشاءاللہ ول زلی کال کلے بخوا په زمانه کې دکړې ماشاءاللہ که تم ملمنه زمو پروگرام کې
4: هاو کله
0: هم ماشاءاللہ سومره ټیم نو پروگرام اوري
4: دا کریم کال دې خوړې
0: دې نشته په موبایل کې اوري
4: نا
0: خدا سي کو کنه یو دودري کټن رډوان رولما نو چا چا رډوان ما ویلی کنه یو دودري کټن رډوان رولما اوري چې دا چا رډوان نوی نو بیا بتاوس باندې ثواب غټم صحیح دا نو دواګان برته بیا کوي کنه کوي
4: ولې نه سمې دواګان ورته
0: تکا ډایرک وځي کوم نو برخه جمع ما ویلی کنه کوم یو پروډکټ استعمال وای دا ایشما اختر کله دی بزلا دی خوشحال کچی آواز نه دیر بردا کار خراب شي ها چې دا آواز چکم دی کنه نو دا آواز چکم دی کنه داخل غل نه ورزی مختمی مګورا کافر شو مسافر جانان په خدای سپارلې یم بازار دے پټ بابا مینا بازار ته ویلې کی دلته دنه زونګ ټاور دی سپر مارکیټ سره بالکل نږدې جاسم دکاندار دی جاسم اینڈ برادر تمام وړو سره ملایوي کی زمونږ د اشما مین ډیلر دی دین علاوه تاسو کو نورم کاسمیټکس غسل واړی نو جاسم اینڈ برادر په پټ بابا کی زونګ ټاور سره نږدې سپر مارکیټ کی دکان دی تمام پروډکټ سره ملایوي کی اسلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک شاہ شکر دعا گانے سونا ٹائم نا پروگرام ایشما استعمال بل سکار کوي خوشحال اسے ان شاء اللہ ضرور خان لا دیکھا میں آپ کا گورا ماشاء اللہ چون دے ہاں بغر کے ناشتے دے آواز تنہائی کے واگانی بوتل دی میخے بوتل سرئی اور زمنگ پروگرام اموری خاں ماشاء اللہ بختور سڑے دے ہاں دا دنیا نے جگہ میں دے خبر اوزان خبر والا مری دی بکار خان دا دنیا اور تش ٹینشنوں نو غمون دی وکاس کاسمیٹک سٹور بندو زمزم مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملاوی گی وسر ہاں آگم خیندو نو زما آواز ہوری پپندو کے نو وکاس کاسمیٹک سٹور دے زمزم مارکیٹ کی اگر سر تمام پروڈکٹ چکم دے نو ملاوی گی ساہی دو خیلی نو باقی بس تاسو میسج ریډ کما نور کال مکه وی خیر دی ها میسج کوي بس پر 342 311 بای زبهن شګی چکم بازار دی په دې ورس کروڑ باندې سیدا ورس کروڑ باندې شګی بازار دی ایف سی کلان شاته په زنانو مارکیټ کې ندیم کاسمیټک سٹور سره تمام پروډکټ ملایوي بچا سره په بخشو پل کې ملایوي کې تماش خان دکان دی په تماش خان مارکیټ کې الحرم کاسمیټکس باندې دکان دی اور تمام پروډکټ سره ملایوي ها کاشیپ سره په پیراډایز مارکیټ کې په پګیر کې لګي ملایوي شاهاب سره په چولو دکان کې په غړنګي کې په اصحاب بابا روډ باندې ملایوي ټول پېښور کې ملایويږي عزت شاه سره ملایويږي په کارخانو کې ملک تاج مارکیټ کې کوتل کې لاندې بیسمنٹ کې سمر هم دکانونو کې ټول سره ملایويږي اور دین علاوه تاسو سم اواز پکم کې ملګي باندې اور یو داسې دکان باندې وي چې الته زمونږ پروډکټ نه ملایوي کې بیا هم نه ملایويږي موږ ګور پسې ګرځي راګرځي ها فروسي کې قاسم جان مارکیټ کې پروډکټ ملایويږي الحسیب فارمیسي سره اور دین علاوه کوم نه بورډ بازار کې لاندې بیسمنٹ کې غادي سپر کاسمیٹک سره ملایوي کې متنو کې ارمان عبدالقیوم چې کوم دکاندار دی ر کاسمیٹکس باندې دکان دی عبدالقیوم کاسمیٹک سٹور دی په متنو بازار دوبی مارکیټ کې امین افریدی هم دکاندار دی رباسی نیک سرو سره بالکل خوا په خوا دوبی مارکیټ کې دکان دی او تمام پروډکټ سره ملایوي کې درا دمخیل کې ګول سپر سٹور سره زمنګ تمام پروډکټ ملایوي کې محمد قدیر سره په غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې ملایوي شوبدر کې په دې میچنی روډ باندې شاه سویټ ته بالکل مخامخ شي کوم زمنګ پروډکټ ملایوي خان زما ډېر زیات خو غرور ده د سر پروډکټ ملایوي کې په پتنځي کې په سالارزو کاړو ضلع باجوړ کې اوسه تمام پروډکټ ملایوي کې او خان زرین شوز اینڈ کاسمیٹک سٹور ده د دکان کم دیر په پیر صدو کې سیدا په تغبی والے پیر صدو کې کم خین دیر زما आवाज اوري نو پیر صدو کې خان زرین شوز اینڈ کاسمیٹکس ده وګان سلامونه کوي ډېر زیات مرنه اور دین لوج کم ده نو زمونږ پروډکټ ملایوي وګمځي کې ملایوي باہر جی کے ملائی ہاں سواد کی منگورا بازار کی مینا بازار میں ہمائی جنسوں سے ملائی

ستا آواز دې ماشاء الله ډېر نایس آواز دې ستا یو یو ټپا اوکا نور پلیز صاحب سایم د پېښور فاطمة عین مدی ہے یو د چار سدینه بای پروگرام دے اور م بیس دے ایشما سن بلاگ ایشما ہر بس پر د گرمی نه ځان بچ کې دوه بارا اور کتا سو د گرمی دره سے پریشان ہے سید بدنم پخیږي اور یا جی کم دنو گرمہ کے پر آخی جی دل زیادی مسئلے ہوئی نو اشما ہر بل سپری جی کم دنو بہترین پروڈکٹ دی استعمال ہوئی ہاں السلام علیکم انام بھائی تاسو تسلام ہو سب لیسن تسلام مطلب اشما کسمر اس باقی سار خادم حسین دا اپر دیر نو دو آگانی سلامونو کے ویڈیر زیادہ مرن

صدام پلا کی منصور جو نسور دے دا عشما تمام پروڈکٹ وسر ملاوی کی خان السلام علیکم انعام بھائی ز تبسیم یم جانی یم دا کرک نائن بھائی جد سنگھ دے وے دو اگن سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بھائی سنگھ ز سنولایم دا سواد شنگلی دا سواد شنگلی کی پورن بازار کی ڈاکٹر نعیم خان سر تمام پروڈکٹ ملائیوی کی پزل لے شانگلہ کی ہاں خو پخوشالو کی راگیر یم آج سے نچے رانے ہی رہے اور پہ ایڈوانس کی در دوائے چی اختر دے مبارک سلامونی نیمیا ہوری آئیم سنو لا پروم بیوٹی پر شانگلہ واگن سلامونی کی ویڈی دے زیادہ مرنا ارم وائی سلام علیکم نیمی سنگی دخپل کورن ارم دواگن سلامونی کی ویڈی آمنا سمی ویلکم رات او آیا سمر دیر ٹائم بعد دی پروگرام آو رما ویلکم سلیم شی خیر علی ڈیرہ زیادہ مرا السلام علیکم از کاشی پی ام ددیر نا اور تا سکریم سارا سمر ٹائم کی ریزلٹ ور کیو بس استعمال کر کنا روزانہ سارا پاسو شیتا گورا پپینزو شپ گورا کے بیا گورا ہن زان روڈ اختر بور گورا اور انشاءاللہ جکم دے کنا نو سو بدن پیجی نہ تک سپین بھائی ہاں السلام علیکم روز اسد یوسف زئی ام فرسٹ ٹائم میچ کو ما اور پخپل د مردان یم خو وس پ بنو کی یم پروگرام دے اور ما دے زیادہ مرنا ابنو کی پ اندرونی لکی گیٹ کے زما پروڈکٹ ملاوی پ جانزی بھی گل یہ ہا بھی زدری سر السلام علیکم نام جانی ویلکم سویٹ بھائی سرنگ ائی آواز بھی او کی بکر کریو با نے زلائی بخانی ام دگر کنا اشما ٹوتھ پاؤڈر ڈر خل ریزلٹ 200 روپے دے ٹوتھ پاؤڈر زان روڑی پ دیکھو تیرا چھ بخون لگو برس سر بخون سبا گو بخون سم رحم مسلی بھی پنے ما انشاء اللہ ختمی بلا السلام علیکم نام بھائی اسما فروم با جوڑ دعا گانی سلام علیکم قبول کرے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واحد اللہ یمجی دا با جوڑ مامون او تا دے السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ز انمولیم د بنیر زما ټول جن کو د جکم سلام د بنیر کی سوالی بازار کی ستار شاہ باشا مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم محب اللہ د ضلع مومند بار نہ دوگان سلام علیکم مومند کی میاں منڈی کی سنان کاسمیٹکس اینڈ میڈیسن سوز تمام پروڈکٹ ملاوی السلام علیکم سرجیت سنگھ شو دی اور ما ډیر زیاته زبردست دا زما سلور اور زی او شو لچ کال در تکوم تاسو بیزی کوی احمد ثوابی ثوابی کلنگ روڈ ته مخامخ کم ته گراوند روڈ ته عمر سره ملاوی ہیلو برو ہاو آر یو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے فروم ایم این اے نور پروم خپل کور ہاں انعام جانا السلام دتا گو حلیما فروم کنڈر مردان پروگرام سمڈی ذات خلے دیتا سو بشان دی اور اکرام بھائی چر تا چکر وخی سپورٹر زیاد مندن کی خوشحال ہو سکے مردان کی شہیدان و بازار کے ایسی دکاندار دیتا سر تمام پروڈکٹ ملے گی بھائی جی پلیز یہ ٹپرا تھا ضرور کہاں یار بس یہاں ٹپو نمبر کلیئر شو

سلامونه میکبولګه ټانګ نه پزل کریم کندی یما واګانی سلامونه میکبولګه ها اسد وای چې السلام علیکم زه اسد یما د ډومیل نتا ته سلام کوم السلام علیکم منیجر سیب څنګه وای چې سویټ وایز دی کلیئر دی اور شو دی اور مسما ډیره زیاته خوګره باندې لګي اٹ از نی سایما احساس اینڈ آسما اخلاص فروم چراډ روډ ماجر بازار چراډ روډ ماجر بازار کی سبزری مارکیٹ کے زبیر کسٹمر سو تمام پروڈکٹ ملاوی کی پبک زمگا مین ڈیلر دے پوشاک دا مخامخ سجاد کسٹمر سو تمام پروڈکٹ ملاوی کا حسینا یم جی دخبل کو ہربل آئل والا ایس ایم ایس چمی در تکڑے ہو وقتی ایس ایم ایس دے رانا نیم ہیر شوے ہو بائی زستا سو ٹول پروڈکٹ استعمال ہوگا السلام علیکم بھائی سنگ شہباز عبد الخادی بھائی دعاگان سلامون میں کھیل گا السلام علیکم بھائی سنگ عمران مروت ڈسٹرکٹ ٹانگ سے آمنا بھائی سلامون میں کھیل گا اسمی آمنا بھم بشاو السلام علیکم اینڈ ویلکم سیدھی ہم جگہ میں پروگرام اور ہم اڈر ٹائم پاس ہیپ سایم دی پشاور نائس آواز اینڈ نائس پروگرام پر جاتا مننا علی خان زمانہ دے جات خوگ روڈ دے با جوڑ کی دکان دے پخار بازار کے سلامون کی وعلیکم السلام وائی سر جی سنگ رز ڈاکٹر علی خان یما اولنی دکان چکم دے کنا نو ددو پخار بازار کے پ ایڈمور پمپ سره دے دویم دکان هم پخار بازار کے بڑا خانه کوسه کې دے دریم دکان په خوګه چین کې کور دے اتا و سر ملایوی کی اور ضلع باجوڑ کے پخار بازار کے انات کلی کی بینک مارکیٹ کار دے سن اللہ دکاندار دے نا وگے کی چکم دغه گمانگر چوک دے تک ته اجاز دے اور ساجد کا سمڑے سور سر ملایوی کی لیسم بازار کی نصیر کاسمیٹک سٹور دے چارمان کی کاری ارشاد سر ملائی ہوئی راغبان کی عدنان کاسمیٹک سٹور سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کشت بازار کی کاری حمید گل حسین کاسمیٹک سٹور دے سالارزو کارڈو کے عجب خان زمار دے زیاد خوک روڈ دے آغا سر ملائی ہوئی خان السلام علیکم سر جی پخیر علی سنگ زستا سو وائس اور دیر خوک دے زا سنا یما دا پیشاور نا ہاں

سلامونه واخل عبد الکیوم اپریدی متنو بازار دوبئی پلازا دکان نمبر 5 کی تمام پروڈکٹ ملاوی عجب خان سالارزو کاڑو ضلع باجوڑ کی تمام پروڈکٹ ملاوی علیکم دسمی نگینا پرمپل کو واچی انعام خان حسین آباد صاحب کنڈی ہوں رائس پیس واش ډیر زیات زبردست ہے سلامونه سویٹ بھائی جان سنگھ پروگرام دے نائس دے آواز دی خکل راضی خان عریشا اینڈ انمول د بونیری سیدرا نمرا بونیرو ته هم چې ګندنه سلام کوم السلام علیکم انعام بھائی سنگھ بھائی جان سنگھ بھائی ستا شو مدر ډیر زیات مزرا کوي آواز ډیر خوګ دے خلق پ دروغ را تک نو خان د خان دی خان دی خان خپل خور د خپل کور ډیر زیات مدنګي خوشاله اوسې واحد گل السلام علیکم کاشف اللہ پروم میاں عیسیٰ پر میاں عیسیٰ کی زبیر ومسا تمام پروڈکٹ ملاوی گی بڑی خوشحالی کر سر ٹائم ختم شن انشاءاللہ کو زندگی و موقع و بیا و خبری کی کہ پروگراموں بکی کی دربیا پوری دلوی اللہ پامان تھینک یو ڈیر زیادہ مننا خاموش لیسن دلوی اللہ پامان

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوې دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غواز د ریډیو امن نت سی شر یا چار نت ورک دی د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کے ترقیاتی سرگرمیانوں کی غٹ اضافے قول و لاپارا غٹ قدم اچت کرے دے میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا حکومت رتلون کی مالی کال دوزرش پگشتم اشتم لاپارا خپل وسیلونا دریس والس ارب روپے نزیات مالیت غٹ ترقیاتی پروگرام ترتیب جوڑوی ابتدائی حکابہ غٹ اختر نباد وزیر اللہ سہیل افریدی تا پیش کولی شی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ترقیاتی پروگرام کے پشاور خزارہ ڈویژن مردان او قبیلی ضلع لپاره خصوصی ترقیاتی پیکج شامل کړی شوی دی صوبائی حکومت راتلون کی مالی کال کے انفراسٹرکچر شہری ترقی تعلیم صحت مواصلات او پسماندہ علاقوں ترقی باندھے خصوصی توجہ ورکوی میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چې مجوزہ ترقیاتی پروگرام کے پشاور ریوٹلائزیشن پلان لپاره 200 ارب روپئے تجویز ورکڑے شوی دے ہزار ڈویژن لپارا 1500 ارب روپئے او مردان لپارا 500 ارب روپئے ترقیاتی پروگرام کی شمل کڑی شوی دی او دغشان بندوبستی ضلع لپارا تیار کڑے شوی ترقیاتی پروگرام ہجم 247 ارب روپئے او قبیلی ضلع ترقیاتی پروگرام ہجم 75 ارب روپئے لگولی شوی دی چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر د ایران صدر سره ملاقات کړې دی فیلڈ مارشل آصف منیر 13 ورځې ایران په دوره تللی دی چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ایران دارالحکومت تهران کې د ایران صدر مسعود پزشکیان پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قلیباف او وزیر خارجہ عباس عراقی سره ملاقات کړې دی د میډیا رپورٹ تر مها ملاقات کې دواړو د تعلقاتو او امریکې سره جری مذاکراتو متعلق امور باندې خبرې شوې دي دا ملاقات په دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی هم موجود وو میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې ملاقات کې هتي کې ذاتی شوی کشیدګۍ مهنوی او جری تنزی ختم کولو لپاره مختلف سفارتی اقداماتو باندې خبرې شوې دي ایران او امریکې په منځ کې کشیدګۍ کم کولو لپاره جری سفارتی کوششونو باندې تبادله خیال شو د پاک فوج شعبۍ تعلقات عام اس پیار تر مها فیلڈ مارشل آصف منیر ایران او امریکې په منځ کې سلیسي کوششونو سلسله کې 13 ورځې تهران ته رسیدلې دي اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا پی ٹی آئی متحرک شوی دی وزیر اللہ سہیل افریدی پنوم د بلاول بٹو خصوصی پیغام رغلے دی پاکستان تحریک انصاف مجوزہ اتوشتہ معنی ترمیم مہنوی لپارا سیاسی رابطی تیزی کڑی دی دا پاکستان پیپلز پارٹی او مولانا فضل الرحمان سره رابطی کڑی دی وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دغه عمل کے ژور کردار ادا کوي مختلف سیاسی جماعتونه یو متفقہ حکمت عملی باندی اتفاق کولو لپاره سرگرم دی وزیر اعلی سہیل افریدی 13 ہفتہ پا دوران گورنر خیبر پختونخوا سره مسلسل دریا هم ملاقاتونه کړی دی پیپلز پارٹی او پاکستان تحریک انصاف په منځ کې 23 آئینی ترمیم معاملې باندې یو موقف اختیار کولو کوشش کیږي میڈیا رپورٹ کولی شوی دی چې دواړو جماعتونو معاملې باندې یو حد پورې نږدې شوی دی په یو شمېر نکاتو باندې اتفاق پیدا شوی دی چې د هغوی نه بعد بلاول بٹو سرداری خصوصی پیغام 13 ورځ وزیر اعلی سہیل افریدی ته راغلی دی ولی بل خو وزیر اعلی سہیل افریدی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان سره 13 ورځ ملاقات کړی دی ملاقات کے ملک مجموعی علاقائی سیاسی صورتحال نے لوات اجتماعی ترمیم ممکن اثرات او حق خلاف مشترکہ حکمت عملی باندھے تفصیلی خبر شوی دی بڑو رہنما پمنس کے رابطے جری سطل باندھے اتفاق شوی دی وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې دورې باندې چین ته رسیدلې دی چین وزیر اعظم او صدر سره به ملاقاتونه کوي شہباز شریف به پاک چین سفارتی تعلقاتو 15 سالگرہ تقریب کې هم شرکت کوي وزیر اعظم شہباز شریف څلور ورځې نه دورې ولنۍ مرحله کې غانگ شو ته رسیدلې دی دا غانگ شو صدر وزیر اعظم شہباز شریف استقبال کړی دی وزیر اعظم شہباز شریف په چین پاکستان اقتصادی راهداری فیز 2 لاندې منعقده بزنس فورم کی شرکت کوي په دې مقابل چین کم نه یو سی او وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي وزیر اعظم با مختلف معاهدو او مفاهمتی دشتونو تبادله تقریب کې هم شریک کیږي علی بابا گروپ هډ کوارټر دورا به هم کوي وزیر اعظم شہباز شریف په بیجنگ کې د چین وزیر اعظم او صدر سره ملاقات کوي چائنا اکیډمی آف اگریکلچر سائنسز دورا به هم کوي بنو کې سکیورټي صورتحالو له وجې بنو پولیس ته جدید جنگي آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې انټي ډرون ګنز او نایټ ویژن آلات شامل دي. انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید دبدمنه خلاف جاری جنگ کې بنو پولیس اپریشنل صلاحیتونو نور مضبوط جوړولو لپاره یو غټ او اهم فیصله کړې ده. خصوصي ترانسفارمیشن پلان یې جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا پولیس آجی هدایاتو باندې صوبې مختلف ضلعو او سنټرل پولیس دفتر سی پی او ریزرونه جدید ترین جنگي او تکنیکي آلات فوري واپس استلو سره بنو پولیس خولې کړې شوې دي. بنو پولیس ته په مجموعي توګه 500 جدید ترین آلات فراهم کړي شوي دي چې پای کې 45 عدد جدید ایس کے یو اے آلات، یو دیرش ترمل ویپن سائٹ، شل نائٹ ویژن ڈیوائسز، فضائی نگرانی او انٹیلیجنس معلومات حاصل کولو لپاره 15 عام کواڈ کاپٹر او یو جدید سرویلنس کواڈ کاپٹر بنو پولیس خولې کړې شوې دي. او د سرا دوا جدید ترین انټی ډرون ګن هم بنو پولیس ته ورکړې شوې دي. اولی بل خو بنو د غټ تباهۍ نه بچ کړی شوی دی. لس کیلو وزنی بم ناکاره جوړ شوی دی. پولیس پوښت کروای کولو سره بنو د غټ تباهۍ نه بچ کړی دی. بنو تانا کینډ حدود کې ګل زمان مسجد او بنو میرن شاه روډ سره نږدې لګول شوی لس کیلو وزنی ریموټ کنټرول بم پولیس پوښت او مصر کروای کولو سره ناکاره جوړ کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت عید په موقع سلور چټیو اعلان کړی دی. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. خیبر پختونخوا حکومت غټ اختر په موقع سلور چټیو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا چیف سیکرټری د چټیو باره کې نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د راتلونکي منګل شپږشتمې نیټې نه به جمعې ورځې نهه ویشتمې نیټې پورې سرکاري چټی وي. ټول سرکاري دفترونه تعلیمي ادارو کې به چټی وي. ایمرجنسی او ریسکیو ادارې به خپل شیډول مطابق کار کوي. وضح دی چې وفاقي حکومت د راتلونکي منګل ورځې شپږشتمې نیټې نه تر اتویشتمې نیټې پورې درې چټیو اعلان کړی دی. کوهستان کرپشن سکینډل مرکزی ملزم 14 ارب روپے سونا دستبردار کے دلو اعلان کرے دے. کوهستان کرپشن سکینڈل کیا ہم پیش رفت ماہ ترا والے دے. مرکزی ملزم کیسر اقبال 14 ارب روپے نہ زیاد مالیت سونا دستبردار کے دلو اعلان کرے دے. ملزم 13 ورځ احتساب عدالت جج محمد ظفر ماہ تا پیش کرے شو التے بیان ریکارڈ کرے دے. دو سماعت په دوران عدالت نے حکام عدالت کمرې نه بهر یستلو هدایت کړی دی. عدالت موزیم نے استفسار کړی دی چې آیا دوی د دبو لاندې اساسونه دستبردار نه کیږي. ملزم د رضمندۍ ظاهر کولو سره دستبردار کیدلو دستویداتو باندې دستخط کړی دی. نیب حکام ویلي دی چې ملزم کورنا یو کیلوګرام نه زیات سونا 15 ارب 60 کروڑ روپۍ نه زیات پاکستان کرنسی 20,000 سعودی ریال 10,000 امریکی ڈالر او 9,300 برطانیا پاؤنڈ برآمد کړی شوی دی. دین علاوہ کروڑوں روپے مالیت قیمتی گاڑی هم تحویل کې استی شوی دی. او دیسرا ملزم بینامی اکاؤنٹس کې اربوں روپے منتقل کړی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
4: that have been coming into social media. Now to the latest escalation in the Middle East.
3: ایران د امریکی سره مذاکرات لپاره وفد اعلان کړی دی. میډیا رپورټ تر مها ایران پارلیمنت سپیکر باقر قلیباف په مذاکراتي ټیم مشر وی. ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بقای ایران مذاکراتي ټیم ترجمان مقرر کړی شوی دی. د میډیا رپورټ تر مها ایران وزارت خارجه ترجمان اسماعیل بقای یو بیان کې ویلو چې تهران سنجیدګۍ او نیک نیتی سره مذاکرات لاره اختیار کړی ده. ټول تفصیلات په مجاز حکامو په ذریعہ جاری کول شي. د میڈیا رپورٹ تر مہا مذاکراتو کے ہتے کے جری کشید کے ختم کو البحر ملک منجمد اسسو بحلائی او سمندری لارو باندی ایران جازنو تحفظ پشان معاملات تو بنیادی اہمیت ورکولی شی. میڈیا رپورٹ تر مہا امریکی طرف نہ حالیہ سفرتی پیغام نہ بعد والو ملکونو پا مسکی زینی معاملات باندی فصلی کم شو دی او مکمل اعتماد بحلی اوس خمیوغٹ چیلنگ دے. د ایران نیوکلیئر پروگرام هته لپاره ټولنا غټ او فری تشویش جوړ شوی دی. متحده عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش یو بیان کې ویلي دي کچېرې امریکا او ایران په مخ کې کشیدګي یو نوې جنگي مرحله کې دهلی کې هغه سره به هته صورتحال نور پیچیده او غیر مستحکم کېدل شي. د متحده عرب امارات صدرتی مشیر انور کرکاش خبر ترې ورکړی دی چې اب نئے خرمز کې څه قسم د تبدیلی یا بحران نه صرف مشکی اوستا بلکې یورپ توانائی او عالمی تجارت بانے ہم اثرات چولی شی. انور کرکاش ولی دی چی یورپ دام نئے خرد معاملے صرف علاقائی نہ بلکہ خپل توانائی او تجارتی سلامتیا لوجی قتل پکار دی. د متحده عرب امارات ستراتی مشیر ولی دی چی ایران نیوکلیئر پروگرام مخکې دویم یا دریم غټ تشویش کړنی شو خو اوس خلیجی ملکونو لپاره اولنی ترجیحی سیکورٹی تشویش جوړ شوی دی. اب نئے خرمز بحران نور زیاد شوی دی ایران نوی نقشہ جاری کړی دا مشرق وسط کشید گئی نه بعد اوس اب نئے خرمز کے نوی شدت راغلی دی ایران نوی نقشی نه بعد شل زره نه زیات ملا او دو زره جازونه محصول پاتې شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ایران طرف نہ نوے نقشے جری کولو نہ بعد عالمی سطح باندھے بحری تجارت او توانائی سپلائی چین سہ دبو کی راغلی دے اب نئے خرمز دوڑ طرف نو وسیع سمندری علاقوں باندھے مبینہ کنٹرول دوا کڑی شویدا میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې دغه صورتحال په نتیجه کې شل زره نه زیات مالا او کم زیات دو زره تجارتی کارگو جازونه ځینې هفتو نه سمندر کې ولاړ دي هلته خوراک اوبو او مالی ادایګیو کمی په شان سخت مسایل دي او د سراب نای خرم بحران نور زیات شوی دی موجودہ صورتحال عالمی شپنگ انڈسٹری انشورنس کمپنیو او توانائی مارکیټونو کې سخت بچنی پیدا کړی ده ایران سرا مذاکرات کی اہم پیش رفت شوید امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اہم بیان ورکڑے ولی دی چی ایران متعلقہ معاملات کے مثبت پیش رفت شوید خوبنا خرمز کے ٹول ٹیکس نظام نافذ کو ان کے سا قسم تک کوشش نشی قبول کی دلیب دا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میڈیا سرا خبر کولو پا دوران ولی دی چی ایران اپنا خرمز کے ٹول نظام نافذ کولو کوشش کوی خول دوا قدم ناقابل قبول دی مارکو روبیو ولی دی چب نئے خرمز عالمی تجارت و توانائی ترسیل لپارا یو اہم بحری لارد دل وجہ حلتا س قسم تضفی پابندی یا مالیاتی نظام عالمی سطح باندھ تشویش وجہ جڑی دلی شی مارکو روبیو دے ایران سرا جری سفرتی ربط و حوالے سرا مثبت شرح ورکڑی دی ولی دی چیزنی معاملات کے مثبت پیش رفت ضرور شو دی ولی اس خم نور خبرو ترو او سفرتی کوششوں ضرورت دی دو دو ریڈیو امنیٹ اسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونا دنور اہم خبرونا اوری دلو دا پار ریڈیو امنیٹ اسی اشاریہ چار کرک ٹانگو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رہے اوستا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہے جزت دلو الہ پامان

0: یا اللہ خیر دا چی بیا دس ڈزی دی اللہ زرمینی لوری منڈا کاؤ گورا چی سے چل لے
1: یارا بابا یو خو پتا باندی ہر وقت لگی دلیوی دا تی جمال خان بچی ہوشو کنا
0: نو بیا دا بچی پا پیدا کی دو بانی سوک ڈزی کئی اسی نا چی خپل خوشحالی دا چاپ غم کی بدل کی دا بچی پا پیدا کی دو باندی ڈزی نا بلکہ دا اللہ تعالی شکر ادا کول پکار دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر ہگڑی لپارا دا ریڈیو امن لفا واو ریدو

0: بابا چې دا ځل لپاس شم مال به موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل له چلولو نه دی کله چې ته لوی شي عمر دې دا تل سو کالو شي لیسنس دې جوړ شي بیا به د اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی اوس را ته ولی نه اخلي
1: گورا بچے دیر دا سی خلق دی چی بے لیسنس گاڑی چلائی کم چی دیر دا خطرے سببو گرزی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈیو عمل لفا واو ریدو

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरिया, हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जुकुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
2: मां बलश पसो काओ और पसोच के प्रोतम के खलक कोई काल नवेशो न्यू ईयर नाइट द नवी काल शपा और 12 बजे के सिंग 12 बजे शवे नुस्ताप दोबे के دا اغا زینا دا دوبه خوشحالی شورو شوا نو دا دوبه چه کم غط اوتل ده او کبل ده برج خلیفه او بل او بل نو دا اغینا دا قمقومی ده و چراغان ده و دا سوط و یلک دا شی چه خلاصی و برد دلال خی چورچورکه دا زمان بسو چورچورکه وی دا سی چورچورکه خلاص شوی چه دا طولش پدا شو چلی لیکن وقتوں کو بدلے گی کنا چکم ملک 12 بجے کی گنوں ڈدار شروع شی چکم ملک 12 بجے کی گنوں ڈدار شروع شی چکم ملک 12 بجے کی گدا ٹیم ہو اوڑی روڑی نو سب پٹولا دنیا کے امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی اور فرانس نیو ایئر نائٹ مناو شو دے خلق واسے نخرے پزان اکڑے دے ڈمو دے فنکاران واسے نخرے پزان اکڑے او اگڑے دو خوشحالی اکڑا ما وے خدایا دا تندے دا تلگوما سجدہ با دا تلگوم پروردگارا خوشحالی ندا یو کال جن میں تیر شو جن میں یو کال نورم کم شو قبر تنیز دی شو خوشحالی مناوے دمتوب مناوے پر ان پروس کال دا 500 کال وی سخ کال دا یو 500 کال نش پروس کال دے مرد تا 15 کال پاتی اس دے مرد تا 30 کال پاتی شو پروس کال دے مرد تا یو کال پاتی اس پتہ نہیں لگی جی سبا در پسی ملک الموت رازی پروس کال دے مرد تا 2 کال پاتی اس دے مرد تا یو کال پاتی شو ظالم خوشحالی مکوا خدای تا او جاڑا چی یا خدایا عمر دیر لال او لک پاتی دے پروردگارا خلق خوشحالی مناوی تا خدای تا پا سجدہ پریوزا چی وقت تیر شو دیر لک وقت پاتی دے مو دا وقت پا تیرے دو خوشحالی مناوی دا وقت پا تیرے دو اجاڑا کہ دا کال دا نفس کے تیر شو دا عبادت کے تیر شو کہ پا گناہ کے تیر شو او بیا گڑے گی دا یو کال دا خدا پا خوشحالو کے تیر شو او کہ دا اللہ پا خفگان کے تیر شو دا یو کال دا خپل پیغمبر خوشحالکو کہ خپل پیغمبر دا خفکو زخو مسلمان مال دا سوچ پکال ملک الموت خود در پسین خطر او جے کل دا ٹیم پورشی پا خدا قسم کہ پا لیٹرین کیلتا دا سو باسی دیتا نا گوری چورے گا دا پر توغا خو تلے و بار تروزی پا خدا قسم چے پاگا اس اسماتی در نصاو پاس چے ٹیم دی پورا شو انوڑای دی خلیتا و چے تکڑے دا نا کئی چورے گا دا انوڑای تیرے کنو سابا دا نو باس سمنا لاس پا دی واپس لار چی او سابا دا نو باس او چے او دشے دا دا تا نا گوری چورے گا سار را پاسے نو بیا با دا نصاو باس سمنا پا دا خوب کے دا نصاو باسی او چے پلار روانے دے انتظار دا تا نا کئی چے کور تاو رسے کی پلار کے در نصاو باس دگی در ملک الموت دا مرگ دی کوئی تا بزے دی قبر تا او دقا مرگ چی دا خامار پا شکل کی دے بدل ٹک در کئی پریدی دینا او دا جون سانگ باندی ری شپی او وزین خطی دی دا نیمی نزیات دا لکٹ کلی دا اسا معمولی گوندی پاتے دی دا مارونو دا خپل مرگ دا پارا او دا خیرت دا پارا تیاری پکار دی او یو اسانا نسخا دا تزویم چی مارا تا دا آیت کموئی دیر آسان نسخہ کہ دا آیت میں دارتا ہو اگر سرے اگر رب العالمین پا قرآن شریف کے بنتا فرمائے ولی من خاف مقام ربی جنتا کم انسان پا لکی چی دا خدا یا رہے چی دا قیامت پر از بز اللہ تا مخامخ کے گم مالا با اللہ ستا پوس کئی دا با خدا لسا جواب برکم بس داری دا کامیابی نخر دا جنت دے تو جوڑا کی یا رہا زمان پا لکی دا خدای یرا نیشتا مونگ دا خدای نا یری گونا حضرت ابو حریرہ رضی مونگ وائیو مرگ و مرگ و مرگ و مرگ مرگ لسیاری پکار دیکن حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ د حضور پاک هغه صحابی دی چې د پیغمبر 15300 یا احادیث امت تر رسول او د رسول الله مبارک نه جدا کېده بنا د حضور پاک سره 24 بناستو دی پخپله وایي چې یو نوړی براته میلاوېده د پیغمبر نه نه جدا کېده حضور پاک سره بناستو. څومره جلیل القدر صحابی دی د حضور پاک شاگرد دی او د پیغمبر په کلي کې د پیغمبر حدیث ولای او چې کله مړ کېږي عمري نو جاړي عبادت ایسو نه کړی دی شپه به یې درې ځایه تقسیم کړې وه 1/3 عیسه کې به د عبادت کوو درې میسه په باقي درې میسه کې به ښه د پاسو له هغې به عبادت کوو او په بله درې میسه کې یو غلام هغه به پاسو هغه به عبادت کوو وی چې زما په کور کې داسې وخت په موږ تېر نه شي چې هغه بغیر د عبادت نه لاړ شي او ځان له یو تار جوړ کړی یو لوی اوس خو نن سبا تسبیح دي په هغه زمانه کې تسبیح نه وي یو لوی پړی جوړ کړی و هغې له زر غوټې ورکړې وې هغه به اړولو په هغې به د خدای ذکر کوو 10,000 کارته چې به استغفار نو ویلي نو د کېده به نه او د حدیثو درسونه بیا دي او چې کله مړ کېږي نو جاړي د سلګو سلګو جاړي نو صحابه ته ګیر چاپېره دي وی ابو هریره ولې جاړي په مرګ جاړي وی لږ سات پس د حضور پاک سره ملاقات کی صحابه چې مړ کېدل نو یو بل به ورته سوې وی اوس به د حضور پاک سره ملاقات کیږي زما سلام به ورته پیش کړي په دې به خوشحاله وی لک سات پس د حضور پاک سره ملاقات کیږي نو زمونږ سلام به ورته پیش کړي او دا هغه څه پسل ګو جاړل نو مرګري ورته وی صاحب ولې جاړې وی جاړم په دې چې سفر ډیر زیات اوږد دی او سامان ډیر کم دی ابو هريره غوږ دې سړی وی سفر اوږد یاره ما وی حقیقت دی که یو سړی دوبی ته لاړ شي نو کال پس به راشي دوه کاله پس به راشي زه چې ډېر عمر تېر کړي یو درې 15 پس خو به کورته راشي کنه لندن ته لاړ شي یو دوه کاله درې کاله پس به راشي خو کورته خو به راشي کنه لیکن د مرګ په سفر کې څوک ورغلی دی رښتیا ووایه دی واپس کورته راغلی دی نه نو سفر اوږد دی او سامان ډېر کم دی څوک چې بار ملک ته ځي نو سامان تیاری که نه تیاری عمرې ته چې څوک دي څه کوي هلته لاړ شي یاره وي څونه پیسې ځان سره یو څه څو جوړې جامې یو څه سپلای څومره یو څه زما به څونه پیسې لګي هلته به چا نه بیا غواړم یو نه تپوس کې بل نه تپوس کې بل نه وي لکه یو څلور جوړې جامې یو څه یو څادر ځان سره یو څه یو دوه درې جوړې کېړی هم ځان سره یو څه بیا هلته به ګرانې درته میلاوي او دومره روپۍ هم ځان سره یو څه هلته په روټۍ خوري نو دا څونه غم یې ده سره چې په دې سفر ځم چې ځان سره څه یو څم چې په دې سفر کې مې په کار شي او د آخرت هغه سفر کې نه ختمېدو والانې هغې کې مونږ ځان سره رسته تیاری ونه کړ د ابو هریره غوندې شخصیت دی ابو هریره او څومره پریشانه دی څومره خفه دی زمون حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې دا قران او دا سنت نه 12.5 لاکھ مسلې رستی دي سمرا 12.5 لاکھ مسلې او دومره نیک انسانو متقی چې دا حد نه وت لیکن دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بی بی وای چې کله به پښمنې شو کنه دې به پاسه تهجد به کول لګیا وو د شپې به عبادت کړو او چې کله به سبا ته لږ وخت پاتې شو نو د امام صاحب ږیره اوږده وه نو قبلې ته به یې مخ کړې او دا ږیره به یې داسې ونیول او ځان ته به یې داسې را مخامخ کړه او په سلګو سلګو به په جړا شو او څه به یې وي وی یا الله ابو حنیفه تش لاس خدای تعالی در روان دی یار یې سم وسره نشته خو څومره لوی سړی یا الله خالی لاس در روان دی پروردګار خدای ته به د ابو حنیفه د دې سپینو ډکو لحاظ کې ګورې څه وسره شته دی نه دومره یاره او عبدالله ابن مبارک رضی الله رحمه الله امیر المؤمنین فی الحدیث دی یعنی د حدیث و بادشاہ دی بادشاہ او تاریخ یې وګوره چې کوم وخت کې مري هغه وخت هم درس حدیث کوي شاگردان ہوتے ہوئے سیب او دے بغریب کلا پدا سے ڈڑو کلا پدا سے وے سیب بس تستڑے بیمار سبا بشی وے سبا پریدے سبا پتہ نہ لگی علی شاہ بے حدیث راتا وہاں درس شروع نو دی حدیث و درس دوران کی شاگردان ہوتا ہوئی وی موچت کے پتی از مکہ میں کینا و شاگردان موچت آقی دا خیال ہو چی بندہ تنگی گی نو کالا پکٹ کی گی نکالا پا از مکہ نو چی کالا پا از مکہ باندی کینا نو سادر یو تا واچو لاندی گا دے وی دا لرکا پا دی خورو میں کینا وی سیب جامعی ری دا خورو کی گی وی لک سات پس دی خورو لروانیم کنا پری خورو میں کینا ہے نو جی پا خورو کینا وی مخرا لقبلی تک ہے نو مخی والا قبلی تک ہے شاگردان لگیا دی حدیث او دی وقت دا اللہ تا چغی کری وسلگو سلگو یا اللہ عبداللہ ابن مبارک خالی لاس در روان دے خدا اتب اور سر سکے او پاگا چگو کے دی ساوت لے دی دا سمر الوی خلق دی رو دا خیرت سونا غامو سمر فکر دی قبر کی ممک سر سکے دا صبر نہ سنگو دی دا بدمل انسان نہ بدا سے پسختے سو دی کنا لکہ دا جمدی ساروی نہ چے سرمن پا جمدو نی اوباسے دا سوالی خبری خون نہ دی احسب الناس ان تترکو ان یترکو ان یقوسنگ دی ان یقولو آمنا وهم لا یفتنو احسب الناس ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دخل کو داخل کہ بس کلمہ مو یو بس خبر خلاص شو دا ہڈیل گران کار دے دمارو نو خدا کا قواعد قسم دے تخرم ز پدی یری گم کہ خدا دا صبر انا سنگ او دی او دا ساده و تو نہ پس پدی قبر کے سکا بس طرف پاتش او بلستن پاتش دا جمی گرا میٹر پاتش پوڑی کے ایسی در تا لگے دلے وغا پاتش ارس پات کارخانہ دے جو لکڑے وغا در نپاتش وغا جہداد دے غشتے وغا در نپاتش وغا بنگلہ دے جو لکڑے وغا در نپاتش وغا پیسے دے سر پا بینک پرتے وغا لاری خط پیش دونگ بابا جی خبر کولا مولانا شاہ دادا صاحب رحمت اللہ نے وی جی محمد امین صاحب سر تلیب سوات تا وی اوزوم یا وغا وی دا سوات والی صاحب ملمانکڑی وغا گختی ہمانگا والی سوات وی چی لارو سنگا دوڑے را باندے و خوالاو دیر زمون قدرو وی بیر اتوی چی رازے مازان لقبر جوڑ کردے دما قبر ہوئی نے وی قبر لے بوت لدان لے دا ماربل دیر آلام زیدار قبر جوڑ کردے سنگ مرمر ماربل وی دا مونگ مازان لقبر جوڑ کردے پا جن دیکھ بخاخی گم اوی مونگ تیوی چی دیکھ را لک تلاوتو کے و ذکر پکر علاو کے چی دا قبر میں برکتش اجی صاحب خوڑی رو خیارو اجی محمد امین صاحب وی اغاو تصوئی وی اغاو توی چی والی صاحب قبر زان لما جوڑا و زان قبر لجوڑ کن کدا قبر تا دا ماربلو جوڑ کن کنا او دادی دا سرو زرو دا سپینو زرو جوڑ کن خوچی تور تا جوڑنے نو دا با دا چنجو جالب یا دا با دا للمانانو او دا مارانو جالب او که قبر تا تا زان جوڑ که نو که پا خطو که دی سملی نو ابد جنت دا وقت چو بار چایی وی والی سے بی چایی سے اشتر که دلالا وغنو او سا پوری جو سمرا علماء شیخان سوپیان میں روستی دی نو پا کیرالا تلاوت کردی دی وی دیر خشتا قبر دی دوامتا ہو که اوی تارا لستر گی رانا کردی زمانو پاتے که دل نشتا قبر لبا خام خالزو او دا قبر دا جن ارو سپتہ نہ لگی کہ دا قبر دا زندگی با پس ختمے گی خود یو میرا بانیو کے پا دے زلکی دا اللہ یار راو علی بس چلکی دا خدا یار راو استا و خدا قسم ٹک ٹاک براوان دا سوچ را گئی کہ دا قیامت یولوی روز را روان دا او غیت دا قبر جن دے و غیت دا زنکدن جن دے دیتا بز پا دمرا سختے بانے زمزب سکم او التا با بیا اللہ تا مخاما خود رے گم اللہ برانی او سو تا پوسو نا کئی جن میں در کر تا پا غی کے سکڑے مال میں در کر او دے گٹ سنگا و خرچری پی سنگا و کرلا او زوانی میں در کر تا را زوانی نصف ایدا واغشتا او علم میں در کر تا دا علم نصف ایدا واغشتا دا سیزونو تزار تیار کر جدا تا پوس پر آنا کی بس خبر ٹھیک تھا کہ دا یہ رنالا بس کامیاب کامیاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی دا بنی اسرائیل یا سلوی بخاری شریف کے حدیث تھا وی چکالا ملکی دا نو بچی راغون کر کیا نو نو بچو تا وی بچے ایو ابن اند سنگ پلا رہی ما خکا خراب بچو تے بابا تا خوڑیر خپلا رہی تا خود امون دیر خط تربیت و کمون دی ما شمال لویک خود پالل او موږ درا دې لري خېګړې کړې وی بچي زما یو خبره به مانه استاسو په واسه کې دا بابا حکم کوا وی نه ما سره وعده وکې ما سره کله کا وعده وکې چې زما دا خبره به مانه بابا ولی نه منو وی نه وعده وکې وی حضور پاک وی د بچو نه وعده وارشته وعده نه مواثیق وعده وی خا بابا وای وی چې دا کلمه شم ما به وسوځم لکه اندوان چې سره وسوځم او چې مې اوس وځوي نو بیا مې دا اډوکې اوټه کوي چې دا ریزه ریزه شي او بیا به مې دا ایرې راوالی په به کومه ورځ چې ښه تیز باد لګي نو نیمې به سمندر دریاب کې ونولې په دریابونو سیندونو کې او نیمې به په دې اوچه باندې ونولې بابا روغې که لیونۍ وی به دا زما وصیت دی روغ لیونۍ پرېږده دا ولې دا جرم د پاسه جرم کې ځکه حضور پاک وی دا سړی هغه چې پوټی نیکي نه وکړې ډیر زیات ګناهګار او دومره خطرناک ګناهګار و چې د مړو به وشو نو د شپې به لاړه هغه مړی به یې راوویسته کفن به یې تې وویسته مړی به یې بربند قبر کې وغورځو او کفن به یې خرڅو نباش دومره خطرناک سړی بابا تفولو مردی دا گناهونه کړی دی د مړو کفنونه دې ریستی دی هغې خرڅ کړي مړی دې بربند په قبر کې پریښې دي اوس دا جرم هم کې وی بچې ما سره موعده کړې ده دا به کې ولې بابا وی زه ډېر لوی ګناهګار یم او که زه خپل رب ته مخامخ شوم ما له به داسې سزا راکړي چې په داسې سزا به یې ډو چاله ورکړې دي د خدای ته نه شم مخامخ کېدی زه به خدای له څه جواب ورکوم لونو دا له پله کې راولی یہ زما خدای لسکو زما دے پا خدای قسمی دمارونو چی اللہ پا مون دیر میرا بانا دے کوری مون لدا خکول شکل دا چا را کردی لگ جواب را کے لگ شوق سر ہوئے نور شوق سر ہوئے دا صحت چا را کردی دے بچی چا را کردی دے دا مال چا را کردی دے دا عزت چا را کردی دے او چی تے غوالو پا خدای قسم بیم را کے سفر میرا بانا سا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الله أرحم بعباده من الأم بولدها ويمور پخبلو بچو دون ميربانا نرسوم لك الله پخبلو بندگانو ميربانا من گنا وکو وکو وکو زان ستلیکو بیاوتو یا الله مو بخا بخدو من بخده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
3: صبره من الله تا چې زاری وکړو داسې څوک شته چې زه معافي ته غواړم ما معاف کی نه نه معاف کوم او چې معاف کوي مې نو سوې وي خا معاف کوم دی خدا را ته وایي چې دا ما سره دا والد دا والد دی والد زما دا بچی دی ولی والی دی پا خدای قسم چه سل کالا شیر کو که سر کالا او دا خدای زوی او گانه او خدای دا خضا او گانه سمرا جوی کنزل دی او بیا دی سل کالا پس خدای تا سجده و لگولا چی اللہ ما فی غوارم تا یو یه ندالا بچیشتا و نرالا خضاشتا ماف بدی کی او تا پوس بم دن اولو که جدا سل کالا ما تا کنزل ولی کن دا میرا بانا خدای من خبا کو دا میرا بانا اللہ پا معمولی پا کنزل و خپکی گی من کنزل کر پا دوکا خپکی گی من دوکے کر پا غیبت خپکی گی من غیبت کر پا تکبر و پا کبر خپکی گی من کبر کر پا حرام خورے و پا حرام و گٹ و خپکی گی من گا کر دا مسلمان پا بیزتے خپکی گی من مسلمان بیزتا کر تاولے دا اللہ انتا نہ خوش آلے دا اللہ پس خوش آلے گی پا منس خوش آلے گی پا ذکر خوش آلے گی پا درود شریف خوش آلے گی پا حفظ خوش آلے گی چھے یو یو بچے حافظ کے پا علم خوش آلے گی چھے یو بچے عالم کے دا سی میرا بانا ذات من خب پکا ہو من گئے نہ خوش آلے ہو وی که خدای ته مخامخ شم رسول الله مبارک فرمایي دغه بني اسرائیلو کس وی نو ما هغه ګناه کړی ده چې ما له به داسې سزا راکړي چې چاله به یې نه ورکړي او ساتی وتا بچو راواغېشته وسوځه هډوکې ولاوټکول هغه ایرې راغونډې کړې نیمې په دریاب کې ونستې او نیمې په اوچې ونستلې حضور پاک فرمایي چې الله پاک هغه ایرو ته حکم وکړ واپس راغونډې شي هغه راغونډې شو بیا دې جوړ کړ دا اللہ نسا شیخ غیبی دی فنش او چی سنگی مخامخ زان تا ادرو نو اللہ دی تا پوسو تو وای کنا بندہ دا جرم دا پاس دا جرم دی ولی کرنی تم دی گناہ کڑے وا خلقو نو بڑے کفلو لے استل اب دے خرسول ٹول مڑی دی پا مقبرہ کی بربڑ پرے خو دے لی دی او ام دے سان رو سو دا جرم دا پاسا جرم دا والے اور تا سوئے واہ واہ او تا وی یا رب دا جرم میں کڑے دے خو من خشیت کا یا رب اللہ ستانا یا ری دمان دا نا چی گنی ماوی چی خدای میں واپس جم دے کولی نشی تانا یا ریدم یا راشل دان با اصدام کو بدیه چه دا پریخو دا من خشیت کا یا رب اے رب استاد یرنا می دا کلی دی استاد یرنا رب العالمین فرشتو تا اعلانو کو وی دا سلی طول عمر گناه کلی دا خدا مرگ پا وقت که پدلک زما یر پرتا و مانا یا ریدا لہذا غفرتو لہو ولا و بالی اس پروا می نشت دا می او بخد جنت تا آئی حیدل تیارا پکار دا لیو خلقو تم لاغلی زمارو غٹو خلقو تا دا یارا چی چاہتا را اکامیاب پاد شوی یو بی بی تیرا شوی دا ہندی نمو ام سلامہ باندے مشورا وا پل نمی ہندا وا او دا پلار نمی ابو امیو او پا عربو کی او قبیلہ و بنو مخزوم دا اغی قبیلی سر تعلق پلاری دیر سخی سالیو او دم را سخی سالیو چی پا قافلہ که با چرتم دا دیر پلار شریکو پا خواب قافلی تلی تجارتی قافلی و نور قافلی نو چی کلبم دیر پا قافلہ که شریکو دا اغی طول قافلی دا دوڑے او دا خوراک انتظام با دا دی بی بی دا پلارو او پلار تخو بے خلقو ابو امیوے دے کنیو آپا دے باندی مشورو خو قعام اسطلاح کے دا پلار لقبیو زاد الراکب زاد توخی تبی لکی گی پاربے کے توخہ لرون کی تا راکب مسافر تبی لکی گی زاد الراکبین چے دے دا مسافرو توخاو تو شدانو چه کم سفر که با دی روانو نو خلق با بیغمو بی فکر بو چه ده مون سرا توخشتا مون سرا سامان ده خوراکو او دسکاکشتا نو چه کم جینه ده داسی سخی پلار پا کور که وقت تیر که ناغی کم ده سخا ماده اده پلار اخوی پا کیوی ده قانون ده چه مور پلار شمانی بچی بشمانی ده که ده مور پلار اغادت وادی او چه مور پلار سخیانی نو بچی بس دا مور پلار اگر سخا ماده پکراش نو دی هن ام سلمه رضی اللہ تعالی عنہ دا دی سخی پلار کور کی تربیت حاصل کولویشو او مالدار کور نیو او پا عربو که جسنگ دا پیغمبر علیہ السلام خاندان دا عزت خاندان و دا قرنگ دا بنو مخزوم دام دا عزت خاندان و دا قدر دا دی نکاوشو پا عربو که دی اسری سرا آقا تا بے ابو سلامہ وے داغا سڑی او خپل نم داغا عبداللہ او عبداللہ نمو ابو سلامہ بے وطا بے او دا دی دا خاندان سڑی او لکا چه غم دا بنو مخزوم قبیلی او دا دوارو وادوشو او دا دوارو نکوشو او چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر دعوی اکلا دوارا خدا خواهن خدا پاک مسلمانان کرد چی مسلمانان شنو دی حجرتو که دا مکه مکرمینا حبشیتا دا اغا وقتو چی پا مکه مکرمه که مسلمانان سر بسخت کیره او دی تکلیفو نبارتا ملاوی دل او از آت عبادت چانشو کوله کور که دن نبا پرت خلق و خپل عبادت کهو چا اسلام خکارا کولیم نشو چیز مسلمانی نبی علیہ السلام پا مشوره بانده دیرو صحابه و صلو و خضو حبشی تا هجرتو که دادوارم لال الحبشی تا دا حبشی بادشاو اغا زمانه که نجاشی به وطوی اونومی اصحمو اغا خساریو عیسائی بادشاو مسلمان نورست مسلمان شویده لیکن خساریو دا مسلمانو قدر بکاو او دا مسلمانو عزت بکاو دادوار لال الحبشی تا یو پراپیگان دا داسیو شو چه دا مکی خلق مسلمانان شو نو دا حبشی نا دا خلق خوشحال و مکی ترالل نو چی راو رسیدل
4: نو پراپیگاندا غلط آوا نو سوک واپس حبشی تلالل او سوک پا پا مکہ کی ایسار شو نو دا ابو سلمہ و ام سلمہ دا دوالا پا مکہ مکرمہ کی ایسار شو دا دی خد خاون یو بل سر دیر محبت او دیر امینہ وان دم را امینہ وان که دا خدا یو ذل دی خپل خاون تاوی دی ابو سلمہ تا وی رازه او جوڑ توڑ کهو میو آیا وی دا سی کهو چه کزا مخ کمڑا شم ما سر بدا وعده که نو تا با زمان پس بلا خدا نکه او کزا مخ تا مخ کمڑا شوی نو زمان در سر دا وعده دا چیز بستا نپس بل خاون نکو عربو که خوبا دا رواجو چه سلی بمر شو خدا با عدت نپس فورا بل خاون کلیو او چه خدا با مڑا شوا نو سلی بلا خدا مڑا نپا جن بیم گنو دو نکول اگه دا مانه که خسمانه نو دا چابا لس خده و دا چابا ده خده او چه خده بملش ونو فورا بی بلا خده کلی و دا خده ورطوی که زمخ که ملش ون تا مانه پس بلا خده نکی او که تمخ که ملش ون بل خاون نکوم ولی چه مو تا پا جلد که دوارا با دو پا دوی و بل نتاس رسول که و نماس رسول که خاون دیرین خساله و دیوی ام سلمه زمان در سر وعده ده که تا زمانه مخ که شوی زبستانه پس بلا خدا نکو دا خدینا بغیر جون تیرو لشم خود تا دا وعده مکاو ولی زکر که زمان شم نستاخو خدا چی او دل دمور پلار دکور او تا بیا خوی اگه قدر بیرونه سوکس پرواسه دی نو که زمان خی من شم نو خیر دی تا تا اجازت تا که تا بل خاون که نو که تا تا با جون گرانی تا تا با روڑه و دا جامع انتظام گرانی دا کور بندو بس برا تا گرانی نو تو آدم که و تال اختیار دی که بل خاون که او زمان و آدر استار پس ببلا خزن دو نمینه و بی حبشین علال دا اغا وقتو چه صحابو مدینه منوره تا هجرت شروع کرده و او خود نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم ام مدینه تا تشریف کرده دوالو صلاح و قلوی دی چیزو مدینه تا نو پا یو اخ بانده دوالو سوارش یو خاون دو یو خزن دا یو و سر دا ماشون بچه ری سلامه چه روان شو در ای خزه دو گوله تربوران دی در ترز زویو در ترلور دی در ای خزه رونه را ده آن ده خبل او خیطا وی وی دا پتا من خرسکل خونه را که دا پا وطنونو گرزه او پا دشتونو پا بیابانونو گرزه او کل حبشه تا بوزه او کل مدینه تا بوزه دا تا بانه من خرسکل دنه داستا خزه را پا مکه که کوسه گی بس دا من در سر خواب کل جتا سرم حبشه تا پری خواب دا در سر من مدینه تا نپریدو چه تزیزه پا مخه دی خواب دا من نپریدو بس غریب رخصت که لال مدینه تا دا یوازه پا مکه که پازه شو چه دا دی خواون رون خبر شو چه دا من درور نخو دا دی علکان و خور جدا کلا اغی ورلل او ماشون بچه دا دی دا غیق نروچت کلا وی دا زمان رواره دی دی کستاسوی سم نکیگی چه خود تاسو زمان درور نپاتی کلا نو بچه تاسو نکم دی در کلا نو بچه تیغوی بود دا خاون رو نو دینا دا مین خاون نم لارا و بچه ام دیلا نو دی غریبی بجاله دی تو لروز بدا دا مکی پا کسو که گرده دا او کلا با غر تخط او کلا اون لانده او دا جامعه بیده اوخ کنه دکه یو پدیم خپه دا چه خدا از مسلمانه او دا مکیه نا مسلمانان خطو لال مدینه که یوازه پاته دیم داری چه ادمین خاون مملا او بچه امرانه شکید امرانه جدا شد او نبی علیه السلام هم نشتا چه غطا و گورم سترگی می پیخش خدا دا بسکه نو جلال بی نو یوزل دا دی خاون چه کم رشته دارانو یو سالیو پا مکه که خسالیو اغی دولی دا چه دی جلال نو درونو پس ایوار اغی وی ظالمانو ظلم ولی کوه دی خور لزور ور کوه دا ابو سلمہ سا خلال مدینه تا بلا خزم ہوگی ظلم دی خبل خور سر کوه دی مظلوم باندستاسو ترس نرازی تاسو رحم پی نرازی چه کورم جاری و بارم جاری چه دا خبل خاون سر پا بیابان خوشحال دا او په سفرونو او په هجرت خوشاله ده نو تاسو څه کوي بسرونه راضی شوې خزی دي نو هغه سړی لا د خاون رونو پسې او بچی تیر هغه شویرا کې ده بچی استاسو خور هغه اجازه ته ولا ورک استاسو روندار نو بچی دې لا ورک او ورته وې زو ست خپل خو خاله کما کې پاتې کېږي په خاون پسې دي نو دا یک تنها روانه شو مدینه بچی هغه کې وانه شو روانه شو دونه اسلام سره مینا ده او دونه خاون سره مینا ده. حالانکه ده مکی مکرمه نه مدینه منوره ته څه د پاسه 1400 کیلومتره مزل دی. دا مړه دی لکه ردی ده نه چې سړی لاور ته ځي. او دشتې دي، بیابانونه دي، غرونه دي، اوبه نشته، ځنګلې دي، نور دی، سوری نشته. دا به څه کوي؟ الله مدد کوي. تنعیم ورته وایي چې دا اوس خلک د کوم ځای نه عمره کوي، مسجد عایشه او جومات پکې جوړ شوی دی چې هلته ورسېد. نو عثمان ابن طلحه ورسره مېلو شو، دا یو کافر و. او ورته وایي اخ یو بل پېژندل، ځکه مکه مکرمه کې اوسېدل. وی ام سلمه وی او وی څه کې وی مدینې ته ځم. نبی علیه السلام او خاون هغه یادګار وی لازم وی مرګره سره شته. نو دې سترګو کې اوښکې راغلې. الله ته یې ګوته پورته کوي، لا مرګری نشته الا الله وهذا الصبي. یو مې خدای مرګری دی، یو مې دا ماشوم مرګری دی، بل مرګری نشته. یو مې الله مرګری دی، یو دا ماشوم. هغه کافر خوړب کې رحم راغی او ترس راغی، بس هغه زر خپل اوخ سملو او د اوخ په ګوړه باندې خپه کېښوده چې دا ټوپ ونه وای. او دې ته یې وی راځه په دې اوخ باندې سواره شي. په اوخ یې سواره کړه، هغه پل یې ونیوه او روانه یې کړه. دا وی ام سلمه وی زما دې قسم د الله په ذات دی، کله دې عثمان نه ما شریف انسان په دې په مخ د ځمکه لیدلی چې کله به ساروی ستړی شو یا به دې ستړی شو، نو ساروی به سملو، نو خپه به یې ولو تړله، نو دې به لرې لاړه، ما ته به یې شا کړه او ما ته به وی ساروی نه کوزه شه. نو زه به کوزه شم، ما به خپله جت پوره کړه. او چې کله به د سفر مقرره، نو دې به راغې ساروی به یې وتړه او لرې به زمانه لاړ او ما له به یې واده راکړه چې ساروی ته سواره شه. نو زه به په ساروی باندې سواره شم. نو پلې به ونیو که د ما سره په دې ټوله لار بې د دې نه چې کوده شه او سوره شه او اوبو ته د اجت شته یا نور څه ضروریات شته که نه، دې نه علاوه د ما سره خبرې هم نه دي کړې او په دې ټوله لار د ما ته کتلې هم نه دي. حالانکه هغه وخت کې د سړي ښځو ته او د ښځو سړو ته کتل جایز و، په شریعت کې هم جایز و. د مخ کتل وروسته حرام شوي جایز و په شریعت کې، او په جاهلیت کې خو جایز. لیکن امیده کې دومره حیا و دومره شریف انسان و چې ده په دې ټوله لار ما ته نه دي کتلې. شاب اکلو لورې به زمانه لا قبا ته ورسم ورسوله. تپوس یې هلته وکړه چې د دې ښځې خاوند ابو سلمه کوم ځای دی. وی دی په قبا کې دی. اوس چې کوم ځای نه خلک قبا کې جومات جوړ شوی، مسجد قبا ته کې دوه رکعته لمونځ کوي او د دوه رکعته لمونځ ثواب الله د عمرې په شکل بدلی. چې هلته یې ورسولم وی راته وی چې اوس زه کوزېږه، خاوند دې دلته دی. مې ته څه کې وی زه واپس لاړم، ما رانه واپس مکې ته را روان شو. دومره قرباني دی عثمان وکړه. وی خلکو وی ما به خلکو ته وی چې زه د ابو سلمه خدم او ام سلمه مې نوم دی، وی قسم دې که چې اعتبار کو وی پتا مونږ یقین نه کوو چې تا هغه ښځه ته خو د یو ډېر شریف خاندان سره تعلق لري او د یو ډېر مضبوط خاندان سره او د ډېر لوی خلکو لور او خورې، تا یوازې سفر څنګه وکړو؟ وروسته بیا خلکو ته پته ولګېدله چې واقعي ما دا سفر یوازې کړی. دغې خاوند سره په مکه مکرمه کې مدینه منوره کې اوسېدله او د دواړو ډېر د مینې او د محبت جند و. یو بل سره خوشحاله جند اتفاق دا و چې خاوند یې د احد په غذا کې زخمی شو، د ابو سلمه. او چې څنګه زخمی شو نو بیا د هغې زخمونو د لاسه وفات هم شو. دا وایي وی مینه خو زما او د خاوند وه. نو ما خاون د سفر په مکه کې مسافر او زخمیم شو، شهیدم شو. وی به چې زما د خاون ډېر مظلوم مړ شو او د خپل کور کلي نه بار مړ شو او ډېر د مینې خاون مې دی. وی مې نن به زه داسې جاړم دې خاون پسې چې تر قیامته پورې به خلک د هغې قصې یو بل ته کوي. داسې به جاړم. وی ځان مې جلا ته تیار کړ، تورې جامې مې واغوستې او چې مړو پسې څوک سینګ جاړي او کوم شکل جوړي هغه څه شکل مې جوړ کړ. عربو کې دا رواج و چې هغوی به مړو پسې جاړل، ساندرې به یې وې، لویې لویې چغې به یې وې او د مړي داسې صفتونه به یې شمېرل چې هغه به چې د مړي سره په دوربین کښې هم چانه ولیدې. اوس هم دا بعضې ښځې دې مړو پسې جاړي، چغې وایي ته خو داسې وې او ته خو ډېر بادر وې. تا خو ډېر نیک سړی وې مینس کې هغه د جهان بد عمل په مرګ ولا صفتونه یاد او ته خو ډېر ښه سړی وې کنه او ډېر مونځ ګزار وې مونځ یې چته نه کړې یو وخت راو بل اختر یې کړ او ته خو ډېر بادر وې مینس کې جاغه پټاخې ټو سورې تختی دا ګناه ده شریعت شر سخته ګناه ده چې کوم صفت په چا کې نه او هغه صفت ولا بیانې که په ژوند او په مرګ دا ګناه ده یو دیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیس منا من شق الجیوب وضرب الاخدود ودعا بدعو الجاہلیہ وی کم خدی چی دا مڑی پسی مخون وی او گریوانو نش لی او دا جاہلیت چگی وی وی دا ما پا طریقہ نلی روان دا انسان او بل حدیث پاک کی راجی بخاری شریف کی حدیث دے پنورو کتابونو کمشتا چی کم انسان پسی جمدی جاری ان الله لا يعذب ان الله ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه چکمڑی پسے لا جم دی جاری دی مڑی لا اللہ عذاب ور کئی کتا سوالو کے چ جاری جم دی او عذاب دی مڑی دا ور کئی دا والے نو دی مڑی تپتا وچ دا ما پدی وطن کے رواج دے او دا خذ لا خذ عموماً مڑو پسے جاری نو دو ولی لا گناہ نہ منے کولا دب وصیت کریو کن دب ویلیو که مزا مرشم نما پسی گوری جلا مکوه دب ویلیو که مرشم نما پسی مخونه موه ہے دا گناه دا نو که یو سلی دووی چه ما پسی با نجاله مخونه با نوه ہے گریوانو نبا نشلوه او بیامور پسی سوک جاری نو دل بخده ازام نور کئی دخ پل نه نین منکر اکلا امر بالمعروف یو که او چه دتا پتر چه دما پا کلی که دما پا علاقه که امدقا رواج دی او دو بیام سوک منه نکلل نو اللہ بولا سزا ورکی پا داغی سبب بولا خودی سزا ورکی چه تاولی دا گناہ ستا پا کلی که ستا خاندان که دلا تاولی خلق نمانے کو نو ام سلمی رضی اللہ تعالی عنہا وی چه تور جامعی میں وان گستا دان میں جڑاتا تیار کتا او دا سی بجارم چه آغی قسی بطر قیامت پوری خلق یو بلتا کئی وی دی کی یو بلا خضر آل دان سوارو وی اغیم زان برابر که چه ما سر با اس مرگرتی آکی سان دری برا سر وی ویدی که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راو وی چرا دن نشو سنگ زمون کورتا نوی آغی خز تا لگیا شو اپو اختانوی انگور تا تا لون تا تا ویما کسی نگره او انگور تا ویما او رو لے ما تا وی آغی تا زکر دلمن او ما تا مخامخ نوی وی بلی خز تا وی یا خزی دا آغی کور نا چه خودی دو دل شیطان استی دی دو دل نو تو دا بیا شیطان را دن نکه دا گناه ولی که وی بس خدم چپ شو زم چپ شو وی ما تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال چو مسلمی یو دعا در تخیم ہوا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی خدای پر ای مصیبت کی مالا اجر راکی دا قانون دیو دا قیدہ را چی انسان تا مصیبت او رسیے گی اللہ پاگا مصیبت کی دی انسان تا اجر ورکے کی دی پی صبر ہر تکلیف و پا مصیبت کے سوالوں کے اللہ پہ ثواب درکئی

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک، 88.4 ڈاک۔
1: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل دے، علاجی سنت عمل دے۔
4: اوس کچھیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان آیو او دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو، دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو،
3: نو بالکل مایوسکے گئی ماں، مایوسکے گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلاسکولے شی۔
4: او د نور معلومات دے پارا پدغ نمبر کال کولے شی
3: 0319 55 23 404۔
5: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو 88.4 نیٹ پر۔

سیوں کے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامون نگہل اخترامات میں قبل کے ایسی گلگل اوردن کو ملر مجسم رہا دیمش اوردن کی دیمش خیاندی دیمش رونا دی تلور تشیوی زی جگ جوڑ بمی سی پروگرام پروگرام نوٹنشن کاسمیٹکس پاکستان بالکل سپانسر کیشی ایتو سر بالکل جی نے خونے غازی دا ریڈیو امنی 2.4 ٹاک نا بالکل لائف اوپر ہراس جی نند جی دا اتوار دے اتوار ورز دوشا سی اتوار دے ریز جی دے ٹائم کی دیمش دے سٹوڈیو پر گڑے شی چکم دے کنا ٹائم شو دے سی دے خیر سرا نیو دشمن ٹپو سا وہ بجی ٹائم دی جی پروگرام بالکل لائف اور بر ہراس زم سا سرور سا صبح جان نازمان بالکل جی پروگرام کے خبر تیرے کی شی گپ شپ لگی شی ور سرا سی چکم دے کنا خبر بہ تیرے بکی شی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کم چی ورکی دیتو سی مخ تکشلا دیتو سی وشتان تکشلا دیتو سی سیاں تی پر اڈیر جود فائدہ ناک اڈیر جود چکم دیکن او فائدہ من نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈک بلکل جی رفو سلے شای سی ملو علی شای انشاءاللہ چی کلے اور مسیدار ریزل چکم دیکن او توس درکاوی بالکل جی ہم اس للے شی مارکیٹ کے ملاوی شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس زانے رواخ لیسی مالک ہے جی سمرہ حدیمی شی اخیان دی سمرہ حدیمی شی رونا دی چون تللے شی رخ سلے شی ہاں وہ کسی اور ددین لواز سی کچری تو سوڑے کنے چی کہ ویشتان مو ویشتان مو چکم دے کنے گرن شی نرم شی ملائم شی چمکدار شی بالکل جی بلاٹ شی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان دیمی شی سپینے شی مجھے کمدے کنے قابل گروہ خسل ہے شی اسی ملاوالے شی کم سر بیتو سی شی ویشتان گرن نرم ملائم شی مکدار مو اس لار شی خا بالکل جی دیمی شی نور شیمپو کان ہر اغلی دے جی وہ مارکیٹ کے اویلیبل دے جی نوٹینشن سپینے شیمپو رواخ لے خا چی ویشتان مو دسے وہ زلی شی وشتان مو برشنو کی وشتان مو خوشلاو کی سی سوس لار شے روائے خلے سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو خان بالکل جی سمرہ دی مش خیان دی سمرہ دی مش ویرون دی کلت للے شے رفس للے شے نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نوٹینشن ہیر آئل سی دور ختمن بیختان و راز نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان شیمپو نوٹینشن ہیر آئل سی اور ورسرا ورسرا سی کسک واڑی کے نیسی کہ بھائی جانا ہے دی مشتہ دی یوکشل ہے مزیدور ریزلٹ ملاو شی اور مشتہ دی لش کی ارجنٹ چی کم دکنہ ریسپانس ملاو شی نو حقیقت پر اچھی بلکل کولے شی کم چی دی مشتہ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خربلا ہے دی چی آنکھا پوکستانو لگے والے شی خان نو غی فائدی سے دی چی فائدی دا دی گنا چی کم دی توسی وشتانا با دی زرگن ہم شی چمکدار با ہم شی مضبوط با ہم شی اوی سرا ویر سرا چی چیری توسی پو نہر بند اچھائی ہم لگوالو سرا سرا اچھائی ہم چی دی توسی دا مائی دی مسلو دی پرہانی جوت فائدنا ک نو ٹینشن خر بلائل چی بھاگ سوک چی مائی دائی گیس کی مائی دائی تی سبیت کی نو بلکل جی غٹول دی پرہ فائدنا ک نو ٹینشن خر بلائل چی رواخ لی سی مالک جی دی چا ہم مائی دی گیس کی تی سبیت تی سی میدامو میدی من مترخی اوبر اوڑی سی پڑو مترخی ترخی اوبر فیل کی شی ویلی بھائی جان اسی پڑو میں ترخی ترخی اوبر اوڑی کنا سی زنے خلق وی کنا سی نو بالکل جی نو ٹینشن ہر بلائل چکمدو رواخ لی استعمال کے ہاتھ سے قریشی سے وقتی رہے خبر کول سی ما پ پروگرام کے چا کال گڑیو سی چکم مشین پو استعمال کر مڑ مان کو نو ٹینشن نہ مے رو چھ مے کم مشین پو استعمال کے سی او مے چکم دے کنا ورزا پہ نو ٹینشن چھ پ چکم دے کنا گئی استعمال کر بس مے رو نہیں رشی واسی او مت وی کنا گوری کچری بیا کچری بیا خزما خور چکم دے کنا پ پروگرام کے کال کو کنا وی لازمن وے تے مے چلاڑا شان نو ٹینشن چھ پ چکم دے کنا خیر سر رو اخلا ہا ویڈر تاور تاوش مخو نہ مے رو نہیں رشی واسی خیر دے خیر دے انسان دے گوری کنا کنا کلا سی کیشی سڑی نہ نمائی ریشی مے کنی مت پتہ دو کنا چے قریشی صاحب چکم دے کنا غاڑے رک وی دی ویس نوٹینشن چھ پورا

0: ok, si vorbim de si deci Sunny be juri, na, Sunny e na juri, asta cred, si Assalamu alaikum, bhai, how are you? How was it? Welcome in Chank, si bhai, garmi se ab theek the, bilkul sab theek thaak the. Shama listener ko salam, and especially salam for you. It's me, your sister, so aaj se mahur khush hale shi. Assalamu alaikum, zo ke na tariya, aur mani ma da kot kat na jin azman bhai sang hai, bhai shoot here nice to. Khula urdum ke salam, wa alaikum salam se aur bolche hi. Hi to ji, kaise hain aap? I am Sabia, sabhi se mahur khush hale hum. Aur is gul gul mar rahe hain برکی سے منا نہ خوشحال شے اور وچے وچے عید بدلتا تے روی رخ منو دین یم ہم بالکل دلتے بتا سورے ما خسی اور وچے سنتا وچے سنتا پیار بر سلام ویر کہا ڈیرے منا نہ خوری ہاں وچے مو تو چے نو ٹینشن س ضرورت وی اگے می ٹول روڑی دی زبردست چو سانیا کو بھی ویلکم آپ کے ساتھ رغلے یہاں اسٹار سی کہیں آپ اپنا گھر تو ٹانک نہیں لے کر آ رہے ہو سوچنا تھا زوئی نشتا تھا بلا رتل محل لگا سے صوبہ پنیا سے زوئی ملاو شیدہ و خیر شیخا یہ کون ہے سابیا سابیا نو تم کو خورزہ دیکھا سی رغلے دو چی ٹانک تے سی او چکم دے کنے ویزے ٹانک تے سو چکم دے موتر ٹانک تے چکار چکارو کز چے چے گدم دا دا مون مخ کی چے شی واخ سی ام خو چی بابی زر گوٹا کنے نی ملیارے نہ خو اس خدا پاک چارے داسی ویسی کی سر اسی خنے شو خاج گورو جی پ 0963511438 سوک دے سر دے کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یزمان بھائی اسمت ملنگ افغان لیکن آیا ہوں
0: اسمت ملنگ افغان سے وہ منگے کم یوسر خبریو کو افغان سے سرگو کو ملنگ سے ذرا کہ اسمت سرا
1: نازمان سرا ہو کا
0: نازمان سرا بھائی کو مچ جوڑ پہ خیر سڑا ماشے
1: ماننا نازمان بھائی سے برابر دیر وقت نہ بعد پکا لالو اس مانجنا رہو تو رے ضرور میرے دل گولے مگر ادھر دیکھو نازمان پروگرام کا کال بہت تک
0: بس کہ نوں لگا رکھشے وے جرمانے حق در مندی کی شیشا
1: تبیدار رضوان بھائی بس تاسو وطن ته تلیو نو تاسو وطن کې خو بیا سیګنل کار دی کې انته خو پیسې دي سونی کې
0: بس کنه پیسو کې وځي ګل له چار نه کوي ګر
1: تاسو کنه رضوان بھائی وخت شته ټول ټیم مو شته
0: ماشاءالله ماشاءالله ملنګ صاحب درته وایي ځون ته د شیمپور وړي د کنه غټي خو شیمپور نه ملي وي دلې سي
1: رضوان بھائی چې په کوم وخت ورغلای وانت ملاو نسلا او وغه نه بعد بیا بازار ته ډیر تلای مخو کوم تاسو پروګرام پرې شاید په دې وځي باندې چې بس لس کې فارغ نه وو
0: سید اوس بس فارغ اې کنه اوس ټایم وی در سره
1: بس ان شاء اللہ نظمان بھائی اسپیشل بہرون ہوں سبا ان شاء اللہ بازار تروان اسپیشل بہرون ہوں کم شیمپو تے اسپیشل نام رہو شوا دے بسرا دے سبو طریقہ دے
0: من نہ نو ٹینشن شیمپو رو واخلا سی نو ٹینشن شیمپو استعمال کبے برتو یا ایسے ہی دے کنا
1: نو ٹینشن شیمپو ان شاء اللہ خام خا بز تا تا
0: وے من نہ خوشحال شے کہ درمن شڈی زیات من نہ چے دا اسمت ملنگ سے ب دیمش خوش ہو روڑے من نہ جے اسمت ملنگ سے ب خوشحال شے کہ درمن شے

خوش بای ویسی می امیت ویل چی نزمان وی او کسی ویل من را خوش آرش آوی چی نزمان بای میتی غانی خوش بای امی میویل چی میتی دا نزمان قربان شی خو نزمان تو بای چی میش با مشوم بنده نزمان نمکی دی جزت رو کی دی لکه دا خو به تاسو باندې ټیک سلګی چې کنه سره میزو زما خورې نو لکه دا نام خو به تاسو کې شیش دی خو په الحال مو اجازه ته نشته شام او کنه لکه دا بډیر زیات شرط کنه لکه دا به تاسو ما باندې خره میاشت دی د خیره سره او چې کوم د کنه یو ډبې خورې د میټیانو د رسګلو لکه دا به تاسو منګ پریوزي خان او چې کوم د کنه مال به یو جوړه کوي ځکه چې ما نو په چاک شیر دی سي دا دومره ٹھیک سنو پتا سو لگی شه دا پتا سو منگ پریوزی خان السلام علیکم بھائی جان او پخیر ولې سره ماشي ار جی سانی ته ویلکم یای او چې بھائی جان سانی د دې ایت پرې چې مشتا رورول لړمینو به یو خرو مخه خیر وکړ چې هغه دومره مجلسی د خپل ازی خان سلام بھائی سانی کوټانګ می بہت بہت ویلکم کہتے ہیں بھائی کاش کے مہینے کہ من بھی پیارے سانی کو بھی دی کی تی سانی ٹھیک ہے ربا بالکل ٹھیک دے شان او چې رغلې د بس موبایل ته ډم شوی دا ویسے ماشاءالله سانی سما خو جانو ورته کا چې ایت دی مشتر وکو خان ندا بسی دا بتاوی نه پس یو کلی بسار وی کنه دا اساس په گلد گډ په کلی توي شخص ماشي بای جان آسانه تو کو پیار برا سلام بای نو ټینشن ټول پروډکټس مو روړی دي شام میرال زم بیٹنی زم اخر خوشاله شه مت لا سے بای ان پی ډی سر سے دشي ګره نه من نه خو کدرمن شي عزت من شه اور بل وی سي هو یہ تو بہت چھوٹی ہیں اگر یہ رو گئی تو ہم صاحب یا نه جاړي خان اور ډیر پوی دا خان آواز اوګه دا وجیدان باندې شیر پنیا لړی خان څنګه نزمان وای اور دن کیسه گزرا آی ایم پریزنٹ ایک شیر خان صاحب کے لیے چې ایک تصویر بنائے ہیں خیالوں نے بھی اور تصویر سے ایک شخص نکل آیا ہے ډیر ښه او چنا سارا سے کہو کہ نزمان نار کو نزمان صرف ایک چیز کہے او کنه زه خود به تداوی ہیں بچے اتو نما دبل چا سرا فن نکو سے لکا ٹھیک سنو بے پیڑے رسے لکا تمرا ٹھیک سنو چکم دنگنا بادا نکی خاصی اور بلے چی سانے کو ہمارے گھر پہ جو بہت خوش ہو گئے سے نو دعا ہوا گرزی چکم دنگنا چی سو کوئی نکی کیا دیشتے خبری شماتے لی بھی خاصی اچھا جی اور دن کو ٹائم ہر سر خاتم شد چی دنو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروگرام تو سے ورے دو جی نو انشاءاللہ سی کہ جوان و سگان و فاوکر لے سی کہ چیری دس بجی زمونگ جیم سے برانگو کنے سی بے بزر آشا مخص ترخی دیم پوری بجی امو تا روک جزت دلیل اپمان بہ بے چاٹا اینڈ لب یو آل تینک یو اموش لسنر دلیل اپمان اور باقی ٹیمو پخیر

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
1: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 مې میاشتې سلی رښتما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. پشور نڈی ہان موٹر وے منصوبے کی ضلع کرک نظر انداز کول باندی سی ایس سی او عوامی حلقوں کی تشویش پیدا شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی رکن مہر سلطان ایڈوکیٹ منصوبے مجوزہ روٹ الائنمنٹ او ٹو لین ڈیزائن باندھے سخت اعتراضات اچت کری دی. ولی دی چی موجودہ پلین لاندے موٹر وے صرف پنڈ دودشا او سرڈاک سرحدی الکی ٹچ کوی. سرحدی الکو ٹچ کولو سرا بنو طرف تا تو کڑی شوی دا. چاہے سرا پورا ضلع کرک ترکیاتی سمراتوں نے محروم کڑی شوی دا. مہر سلطان ایڈوکیٹ ولی دی چی کرک ملک تا تیل او گیس فرہم کون کیا ہم ضلعوں کے شامل دا. خدا ہوئے باوجود علاقہ دا جدید انفراسٹرکچر نہ محروم کول ناانصافی دا. مہر سلطان ایڈوکیٹ زیادہ کرے دا چ موٹر وے دا مین کرک تحصیل باندھے راوستل شی زکہ چ عوام دا روزگار تجارت صحت او سفری سہولیاتوں نہ فائدہ اچت کڑی. دا پاکستان پیپلز پارٹی رہنما او ایم پی مہر سلطان ایڈوکیٹ منصوبے ٹو لین ڈیزائن خطرناک گنلی اولی دی چ ہیوی ٹریفک لوجے مستقبل کے حد سات زیادتی دلشی. مہر سلطان ایڈوکیٹ مطالبہ کرے دا چ منصوبہ دا شروع نہ بین الاقوامی معیار مطابق تری لین موٹر وے جوڑ کرے چی زکہ چ مستقبل کے دوا سی پیک مغربی روٹ برہا ہم جوڑی دلیشی. ایم پی اے مہر سلطان ایڈوکیٹ خبر درے اور کڑی دی کچری منصوبے روٹ او ڈیزائن باندے نظر سنی نو کریشوا. دا کرک عوام با اسمبلی نہ سڑکوں پورے بھرپور احتجاج کوی. کوئٹہ کے چمن پاٹک سر نیز دے ریلوے ٹریک باندے سخت دھماکہ شوید. درے ایف سی ہلکرانو سرا سورلس تنان شہید شویدی او پیوشمیر زخمی شویدی. دا پولیس تر مہا دھماکہ چمن پاٹک سر نیز دے ریلوے ٹریک باندے شویدہ. د دھماکے آواز نہ نیز دے امرتوں شیشے او کڑکے ماتی شویدی او دیسرا ٹرین او نیز دے ولاڑ لس گاڑیو تا ہم نقصان رسی دلی دے. دا وزیر اللہ بلوچستان معاون شاید رند ولی دی چی دھماکے کے شہیدانو شمیرا سوار لس شوید. شہیدانو کے دیف سی درے اہلکران ہم شامل دی. شاہد رند ولی دی چمن دشمن ناصر معصوم خریان نشنا جڑول بزدلانہ کروائنی کوی. میڈیا رپورٹ تر مہا دھماکے نہ بعد پشاور تلون کے جعفر ایکسپریس کوئٹہ ریلوے اسٹیشن باندھے ادرولی شوی دی. سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی لگول اسرا ڈاکٹرانو او طبی عملہ وقت شوی دا. پولیس او سیکورٹی ادھر علاقے کی نقبندی لگول اسرا تحقیقات شروع کری دی. وزیر اعظم شہباز شریف د چین دورے پر دوران دواڑو ملکوں پمنس کے تعاون فروغ لپارا دو اہم مفاہمتی یدشتوں باندھے دستخط کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف د چین ہر جانگو کے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جی جانگ صوبائی کمیٹی پارٹی سیکرٹری وانگ ہاؤس سے ملاقات کری دی. وزیر اعظم جی جیانگ صوبے ترقیاتی منصوبہ بندے اور ماحول دوست معاشی ترقی استعینہ کری دا. جی جیم پینگ کی عدت اخراج تحسین پیش کری دی. وزیر اعظم دعا ہم دستاویزات باندھے دستخط تقریب کی شرکت کر دی. اولن مفاہمتی یاداشت ری جیانگ صوبے اور پنجاب پمنس کے سسٹر پروونس تعلقات و جڑول متعلق غیر مقصد تجارت سرمایہ کرائے زراعت تعلیم ثقافت اور سیاحت شعبوں کے تعاون تفروغ ورکون. او بل مفاہمتی یاداشت غانگجو نارمل یونیورسٹی او پاکستان سفارت خانے بیجنگ پمنس کی چین پاکستان مشترکہ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر جڑول متعلق شویدی. وزیر اعظم ولی دی چی دغه مرکز با تعلیمی تعاون تحقیق ٹیکنالوجی تبدلی او دواړو ملکونو ادارو په منځ کې رابطه نور مضبوط جوړوي. خیبر پختونخوا ڈرائیونگ لائسنس برانچ کے غٹ سکینڈل مہترا غلی دی. خیبر پختونخوا محکمہ ٹرانسپورٹ کے مبینہ مالی بدن ونایو یو غٹ سکینڈل مہترا غلی دی. بنو ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی تعینات سینئر کلرک بند کم زیاد 2.4 کروڑ روپئے سرکاری خزانے نہ خور برد کول الزام لگولی شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا تحقیقات و دائرے وسیع کول اسرا متعلق ریکارڈ وقت دی. ملزم محکمانہ کروائی نہ بعد ملازمت نہ برطرف کرے شوی دی. ڈائریکٹوریٹ آف ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا طرف نہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تلی گلی شوی مرسلے کے انکشاف کرے شوی سکیل سور لسم کے دا سینئر کلرک پتو گا ڈرائیونگ لائسنس برانچ بنو کے خدمات ورکولو په سرکاري فند نه غټي پیمانه باندې خورد پورت کولو الزامات ثابت شوي دي. د محکمانه انکوائری په دوران ابتدائی تحقیقاتو کې معلومه شوې د ډرایونګ لایسنس منیجمنت سیستم ریکارډ او سرکاري خزانه کې جمع شوې فیس په مس کې 1,95,400 روپۍ فرق دی چې هغې نه مالی بې ضبطه کوي شبهات پیدا شوي دي. محکمہ ٹرانسپورٹ د سکینڈل ماہ تارتللو سرا بنو ڈرائیونگ لائسنس برانچ سینئر کلرک په فوری توګه ملازمت نه فارغ کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف خطے کی جری کشیدگی لوجی امن مذاکرات ډیر زر دوباره شروع کولو اندیا ور کړی دا. وزیر اعظم شہباز شریف سوشل میڈیا لار خپل بیان کې ویلي دی چې پاکستان د خلوص نیت سره امن کوششونو کې خپل کردار ادا کوي او امید ظاهر کړی دی چې مذاکرات راتلونکي دور میزبانی باندې ډیر کولی شي. شہباز شریف د امریکې صدر ټرمپ په طرف نه مرشي کې اوسته کې امن لپاره کړي شوي سفارتي کوششونه غیر معمولي ګرځولو سره ویلي دی چې سعودي عرب، قطر، ترکیه، مصر، متحده عرب امارات، اردن او پاکستان کې عدد سره اهم ټلیفون خبرې شوي دي. وزیر اعظم ویلي دی چې د غربتو مقصد هیتی کشي د صورت حال باندې خبرې او جری امن کوششونه مؤثر جوړونی وځکه چې مستقل استحکام لاره جوړ کړی شي. وزیر اعظم شہباز شریف دا هم ویلي دی چې پاکستان وفد نمائندگی فیلڈ مارشل سید آصف منیر کړی دا د هوا پورا سفارتی عمل کې اهم او فعال کردار ادا کړی دی. وزیر اعظم د هوا کوششونه هیتی کې عمل لپاره هم ګڼلې دي. آیا خیبر پختونخوا کې به مخکنی حکومت واپس راشي؟ خیبر پختونخوا سیاست کې یو نوی آئینی او سیاسي بحث شروع شوی دی. یو طرف ته شیر افضل مروت طرف نه سابقه وزیر اعلی علی امین ګنډاپور حکومت بحالۍ متعلقه ډیر شوی درخواست سیاسي او قانوني حلقو کې سوالونه اوچت کړی دي. سیاسی مبصرین ویلي دی چې دغه معاملې کې اصل بحث صرف حکومت بحالۍ پورې محدود نه دی بلکې آئینی ترشی عدالتي دائره اختیار او ممکنه سیاسي نتیجې هم مرکزی موضوع جوړ شوی دی. قانوني ماهرین ویلي دی کچېرې عدالت دغه درخواست سماعت قابل ګڼي هغه مختلف قانوني او آئینی پهلو باندې غور کوي. مبصرین ویلي دی چې عدالت انتظامی او آئینی نکاتو تفصیلي جایزه اخیستل شي. ولې بلخوا دغه رای هم موجوده ده کچېرې موجوده حکومت ډانچه آئینی تقاضو مطابق تشکیل کړی شوی عدالتي مداخلت محدود کیدلی شي. سیاسي تجزیه کرانو ویلي دی کچېرې یو مرحلې باندې سابقه حکومت بحالۍ باندې سوالونه اوچتېږي دغه بحث نور شدت اختیار کولی شي. آیا موجوده حکومتي فیصلې برقرار پاتې کیږي یا صوبې کې نوې سیاسي صفبندي به ماهی ته راځي؟ د شیر افضل مروت طرف نه دیر شوی درخواست نه بعد دغه سوالونه هم اوچتېږي چې ممکنه تبدیلۍ په صورت کې به د خیبر پختونخوا راتلونکي وزیر اعلی څوک وي یا به سابقه حکومتي سیټ اپ دوباره بحال کیدلی شي. آئینی ماهرین ویلي دی چې دغه هم د صرف درخواست دیر کولو سره حکومت نه ختم کیدلی شي او نه بحال کیدلی شي. ولې د هوای انحصار عدالت ختمی فیصلې درخواست قانوني نویت او آئینی بنیاد باندې کیږي؟ او اوس یو نظر د نړۍ په حال. ایران امریکې ممکنه معاهدې مسودې کې اهم شکونه شامل کړي شوي دي. میډیا رپورټ تر مها امریکا او د هوا اتحادیان با ایران او هوا اتحادیانو باندې څه قسم ته حمله نه کوي. ایران امریکې او د هوا اتحادیانو خلاف به څه قسم ته پیشکی فوجي حمله هم نه کوي. د امریکې نیوز ویب سایټ ایکسیس دا واکړې ده چې دواړو ملکونو ممکنه معاهدې ته نږدې رسیدلې دي. میډیا رپورټ کې ویلي شوي دي چې معاهدې کې شپېته ورځې جنگ بندۍ کې توسیع او ابناء خرمز په مکمل توګه کولو تجویز شامل دي. مجاوزه معاهدې لاندې هغه مدت په دوران ابناء خرمز هر قسم ته ټول یا په بندۍ بغیر کولو وي. د امریکې میډیا رپورټ کې ویلي شوي دي چې ممکنه معاهدې په نتیجه کې ایران تعلیمي منډیا کې آزاد توګه تیل هر سوالو اجازت ورکېدلې شي. بدلې کې به امریکا ایران بندرګاهونه کبندۍ ختم کولو او ځینې په بندۍ کې نرمۍ باندې غور کوي. میڈیا رپورٹ کی ویلی شوی دی چې ایران جوہری پروگرام محدود کول متعلقہ مذاکرات جاری دی. مجوزہ یادداشت کی ایران طرف نہ دغه یقین دی ہنی هم شامل کی چا با کل هم جوہری وصلی حاصل کول کوشش نکوی. مسودے کی د لبنان سره ټول محاس کی جنگ ختم کول باندې زور ورکړی شوی دی. ایران صدر مسعود پزشکیان د ایران امریکې ممکنه معاهدې حتمی فیصله سپریم لیډر منظور سره مشروط کړی ده. ملک کے یو اہم فیصلہ سپریم لیڈر منظور باہرا نشی کی دلی د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چ امریکی سرا ممکنہ معاہدے سرا ملک کے اہم فیصلہ سپریم لیڈر منظور باہرا نشی کی دلی مسعود پزشکیان ولی دی چ یو بیان یا تجزیہ معاشی کی تقسیم موجہ جڑے گی ہوا دشمن تا فائدہ اور کوی مسعود پزشکیان وزیر کڑے دا چ ایران کے ٹول اہم فیصلے سپریم لیڈر اجازت سے رکھے گی د ایران میڈیا ولی دی چ مجوزہ معاہدے لاندی امنا خرم نہ جازونو تگ را تگ دیش رزو دن نہ جنگ نہ مہ کی سطح باندھے بحال کی دلشی ولی ایران میڈیا وزیر کڑے دا کچیرے نہ کبندے ختم نہ کرشوی ابنا خرم صورت حال کی بس تبدیلی ناراضی ابنا خرم کی بحری تگ را تک کی بہتری امریکی ذمہ داریوں باندھے عمل درمد سرم مشروط دا واشنگٹن ایران تیلو باندھے لگوالے پابندی کی نرمائی او ختم کول باندھے امادہ کی دلشی د ایران صدر امریکی سرا ممکنہ معاہدہ حتمی فیصلہ سپریم لیڈر منظور سرا مشروط کڑی دا او سنان دکو دلوب خبرونا دو پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم بیٹنگ کوچ حنیف ملک پلے ہو دینا استعفی اور کڑی دا حنیف ملک دا آسٹریلیا سیریز نہ بعد نوٹس پیریڈ ختم کے دلو باندھے پل ذمہ دارے پر ہو دلو اعلان کر دی حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کے حیدرآباد کنگز مین سرا مسلے کو حیدرآباد کنگز مین ٹیم سرا نور کار کول واڑی بلوا پی سی بی وائٹ بال ٹیم نوی بیٹنگ کوچ لپار اشتہار ہم جاری کر دی ولی بلخوا قومی ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی جی بہترین ون ڈے اسکواڈ جوڑول باندھے کار روان دے دو پاکستان وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی چی ورلڈ کپ لوجی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ باندھے بھرپور توجہ ورکڑی شویدا مائک حسن ولی دی چی ٹیم مینجمنٹ ہدف راتون کی یونیم کال پر دوران بہترین ممکنہ ون ڈے اسکواڈ تیار کونے دی قومی وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ ولی دی جی پاکستان تا ون ڈے کرکٹ کے پہاستوں کا میڈل اور پر دوران مؤثر بیٹنگ ضرورت دی پاور پلے کے زیاد وکٹ حاصل کولو اور بالنگ کے تسلسل روستل باندھے توجہ ورکولی شی او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہاتی رسل ورشت گھنٹوں پر دوران کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش حزین علاقوں کے باران شوے او زیادتر علاقوں کے موسم چو گرمو دو موسمیات محکمہ لخوا ولی شوی دی چی کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش حسیم کے بسبا موسم چو گرمی دو موسمیات محکمہ تر مہا کرک لکی مروت بنو اور ٹانک خوش حسیم کے ننزیات نزیات درجہ حرارت شپگ درش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم سلی ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شب او پا ہوا کی درمائی تناسو 15% او دا ہوا رفتار 15 کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوی دی ولی دی سربا کرک لکی مروت بنو او ٹانک خوش سی مکین ور سبا سہر یو لس منٹ دا پاس 15 بجے سی رو ہی او ما ہم 15 لس منٹ دا پاس 1 بجے با پریو سی دو در ریڈیو امن 88.4 نیٹورک ہم خبرونا دنور ہم خبرونا اور دلو دا پارا ریڈیو امن 88.4 کرک ٹانکو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رائے اوست نیوز ٹیم سرا ماترا کے اجازت دلو یا لحپا مانت

اوکے السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتظار چی پسل گوشو نو تراغلی انتظار چی پسل گوشو نو تراغلی چی می جون پڑو بیدو شو نو تراغلی ساکی چرتوی چی مینا او مستی وا ساکی چرتوی چی مینا او مستی وا چی ملاس پر پیدو شو نو تراغلی لیک می پریک دا اے انام صبر اوکڑا یار چی خواتا پراتلو شو نو تراغلی ویلکم بیک سڑی مشی پخیرالے ٹولو خویندرونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیرالے ویما دا اشما کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کی اور سنگ تاو ستا پترا ستاو سمگ مل گردیا کی نو بجو نواخل تر دس بجو پوری دا پروگرام چکم دے کنانو دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دو جتاو ستا اور چکم دے نمگ پروگرامون کو یعنی دا ٹیم کو یا تین بجو نواخل چار بجو پوری کو اور یا چکم دے سہر دس بجو نواخل تر گیارہ بجو پوری کو رول کمالات چکم دی کنا دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دی ہاں ہنسنگ چلی خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات امید لرم تاسو ٹول و بالکل رو جو فٹ فاٹ برابر اور دا جون پا مزو کی وئی اور دیر مدے پس میرا سارا نائٹ یعنی دا شپی ٹم کی پروگرام کی گنا اور آو دا سی بوئی گنا ازو کچھ ابرو تاغلی ہوں ماں ہو بس دا نیٹ مسئلی شی سیدہ اور چکم دے نو بس قسمت کے نہیں بھی دا پروگرام چتا سرو کم خو بارا چکم دے کرنو خیر دے کرنا کل دا سیکھی گی خو عدد بنا سازو خان چا عدد سازو گانا بیا بس دیر زیاد چکم دے کرنو مونگا بیا دیر زیاد غیب یو تاسو نا آو تاسو بائی چلا کے چرد تلے دے سڑے چکم دے نو گورا نخکاری بلکل ڈالا مخا تاسو ہم دیر زیادہ مننا چا چا انتظار کولو چی نو بجو نواخلا دس بجو پوری بعد اشما کاسمیٹکس پاکستان پروگرام بھی بلکل ستاسو انتظار ختم رال ستاسو سرور کرو با انام خان بلکل آنری و بلکل بر احراس یما ہم دا اشما سٹوڈیو پشاور نا اور الحمدللہ پروگرام ہم زمنگ خپل لے اور کپنیم زمنگ خپل لے اور زم سازو خپل یما خپل پردی خپلوان اور گاونڈیاں اور دا پروگرام چکم دے کنا فیملی پروگرام دے سیدا آج کم دے ہر سوک اورے دے چی ہر سوک پکی کال کولے شی اور ہر سوک پکی میسج کولے شی زکہ چ پروگرام ستاسو دے سیدا زکہ چ پروڈکم تاسو استعمال ہوئی اور چکم دے نو بتاسو پروڈکٹ ہم استعمال ولے شی اور کال چکم دے کنا تاسو کولے شی سیدا نو الحمدللہ واحد شمدا سی کمپنی چ منگ تاسو پکی ڈیرے جتا موقع در کو سیدا کو سلام دعا کو نو غین بس بس تاسو کارونا سٹارٹ کو بیک ٹو بیک منگ وایو چی مطلب تاسو دا یو گھنٹہ چې موږ سره خمه جدار تیری شي لکه څنګه چې دا روانه ده اور تیری کې ماشاءالله موسم خپل دی اور چې کوم دی نو بس ګرمي هم ده داسې به یو خام خو لا دی کوم چې دی عید پورې اور دا عید پکې خپل او مزیدار تیر شي اور باقی به بیا ګرمۍ سره ګورو خو آسی به هم ګرمي وي ګان اور بس گرمی میں آش دا اور گرمی کی گرمی نے بھی اور یخنی کی یخنی ہوئی نے بالکل چکم دیکھنے مزہ نہیں کی ہاں

Kollega, یو سو منټه بعد ها تاسو ورته زما ته میسج ګوګل چې آی تاسو زما اواز په کوم کې ملي کې په کوم کوم ریډیو باندې نه فریکوئنسي باندې وي نو ضرور به ما خبروي تاسو د کال په لګ باندې کال کې ډیره زیات اسانه ده او د میسج لیک هم ډیره زیات اسانه ده او د میسج لیک باندې خبروي ها آج آیا تاسو ریڈیو باندې زما آواز څنګه دې کټکی کرا کټکی کې خونه اور بالکل خوله مزیدار درزی او کنن درزی لګ درزی کلیش کلیش کی درزی کنه خړه رضیا درزی نو ماته میسج کوي په 0342311 2312311 2922 باندې تاسو ماته کولای شئ میسج وکړا زی چې ګورو چې چاچا راته میسج کړی دې کم کم زین چې کم دې کنه نو موږ چاچا یاد کړیو ها تاسو بر سره پروگرام فکس تر 10 بجو پورې اوردې شئ اور فکر تر 10 بجو بغواز امنگ استاسو ملگرتیا کی گی اور خطا سرول خبر ہے گنا چنا ملگرتیا چکے مدند الحمدللہ خدا سی کپنی تھا ایش مادہ وجہ چکے مدند کی گی ہاں اجی وکاس اپریدی زما ډیر زیات خو ګروډ ده زمزم پلاستیکی په پندو کې دکان ده سلام دعا کوي وای چې ما سره ټول پروډکټ ملاوي حکم خې دینو زما आवाज ورو فشار والا پندو اور زمزم مارکیټ وعلیکم السلام مولانا عبدالخالق منگل میلا خیبر پلازا کی دکان تمام پروڈکٹس ملاوی کی دکان نمبر 4 کی خیبر پلازا کی ساحید

السلام علیکم، الحمدللہ آپ خیریت سے ہوں گے. رفت اللہ ڈی اے خان نول میسود جنرل سٹور وانڈا بلوچ کمال پروڈکٹ دستیاب تھی. ایپ میں نام شامل کرو، دکان میرا، ایڈریس نوٹ کر، ریگولر شامل کر، آپ ریگولر میسج کر، انشاءاللہ ریگولر ہی شامل ہوگا. صحیح ہے ماشاءاللہ، مرسی بھا خخکل اور مزیدار مست شان و زبردست شان جی کم نستا ویڈیو دا وانڈا بلوج ڈی اے خان کم خین دنوں زما آواز اور نو نول میں سود جنرل سٹور دے تمام پروڈکٹس رملا وی. السلام علیکم، آپ سے کچھ پتہ کرنی ہے عشما کے فیس واش کے بارے میں، ضرور کرے آپ. السلام علیکم نام خان سنگ وائی چی عشما ہربل آئل ڈیر زیادہ زبردست ریزلٹ رکھ لیتے مجھے زیادہ خوشحال ہوئی. ہاں السلام علیکم سر جی، ایس ایم ایس سائلنٹ ریڈ کا نا زمن کمپنی دیکھتے ہیں. ہاں پشاور کے. السلام علیکم سنگ انعامی بخیر آگلے شو دی اڈیرہ زیادہ مزے کبھی ڈسمی نادرا گل پروم بنو اور انعام جی کم دینو ادنان وائی اسلام علیکم کبھل کسا ادنان یم اور دعا گانے. السلام علیکم، السلام علیکم انعام محمود سنگ ای حبیب دبا جانا تاسو والدی دے بچ کم دے گنا انو لیش کی سلام دے. ہاں السلام علیکم انعام بھائی اسمی نورین پروم فلکور ڈاکٹر ماریا دا تخت بائینا وائی سلام علیکم کبھل کا. السلام علیکم انعام جان او ویلکم د شپ پیپر پروگرام کی لائبا خانی اند کرنا اور ٹول سسٹم وچ کم دے کنا نو آغا سلام دے. ہاں لیش کی لیش کو کنا کھڑے زیادہ. السلام علیکم انعام صاحب اور استا اور دون کو توتا دے وچ کم دے کنا نو دمینی اور خلوص نا ڈگ ڈگ سلام. السلام علیکم حاجی صاحب محمد جنید یما خوشحال بابا مزار نا ما سر د عشما تمام پروڈکٹ ملاوی. ہاں پکور کے محمد جنید تو خوشحال بابا مزار کی اور زمان دی خوشحال تمام پروڈکٹ ملاوی تاسو ته اغستے شي صحیح دا بس تاسو سسٹر یما اور خپل کورنا عشما پروڈکٹ یوز کوم تاسو خاموش لسنر یما ډیر زیات مننه تمام سسٹر ثانکیو خوشحال اوسه. ہاں نورین وای سلامونه می کېبل گا ز نورین د خپل کورنا کائنات وای سلامونه می کېبل گا اٹ از می کائنات د خپل کورنا دوغان سلامونه کې ډیر زیات مننه. خری السلام علیکم بخیر علی انعام اللہ بھائی سنگ طبیعت دی سنگ دے پروگرام کی طرف ویلکم وائم کر کرڈو بندر آواز بالکل اوکے رز سبا گل ما سر خور سباحت گل اور چکن پروگرام اوری اور تاتا ویلکم سڑی مشی بخیر علی بھائی یو ڈر جاتا مننا کشمالا وائی جل چار سدی سر تعلق لرمستا آواز چکم دے نو منگ اور ہاں داڑے پروگرام ساتھ منگ ڈیر

تا دا بسنگا اخکارم اٹ از می یور سسٹر تاسو سسٹر سائما احساس آسما اخلاق زخ زخ رازم گنا چې زما आवाज من تا سګون ملایو لیش کی لیش کی ها ډیر زیات نه سمونه می کېبل کې نام بای اور دا ډنګ دی اولی ور کړه دے ګنا دا ها ما ور کړه اور سر کې بڑی مرشیا وګونه بڑ جانا کله بڑنګ ور کې ها انعام بھائی اس خوبا ٹپی ہوم کبھی گیا بالکل بکوں لشکی لشکن رڈے رجاتے ہاں

0: راځي چې تاسو کال یې سکما په صفر 342 د عشما هر یو پروډکټ دبرې نمبر لیکلی دی یو 42 یو 15 تاسو ماته بدوانو نمبر باندې کار کولی شئ ہاں 342 312 باندې صحیح نو راځي ګورو چې د کال په لیکل سره اولنی کالر څوک دی. وسویل غواړي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. الحمدللہ بالکل شکر دے خیریت دے حالات ہم خدی واقعات ہم خدی تب رہا تو آئے تو سی برا تو آئے ہو
1: بس ادھر تو آئے ہم بدر کرے چی بس ایش مسر مومین دا
0: خدا چاہ ویلی چی تاس ایش مسر مومین دا
1: بازا خدا مومی لی خطف پالا باندے
0: ماشاءاللہ سوک خبری کبھی دے کم زینا
1: کرکن خبری کم سارا حٹک
0: ماشاءاللہ سارا حٹک اول زلی کالو کو گنا دیر مخی دے کال کرے وے عادت نہ سادل کل کل خیر دے خزا سیدہ خان کل کلم خیر دے او جی عادت دی نیدار تو سارا خان جس کوی سکول مدرسہ کالج کو نہیں سم نہ کوی کور کارو نہ کوی
1: بس شکر الحمدللہ جما ہو دا شوی دے جما والے بچی دی
0: ماشاءاللہ لگا انگلش ہو تو سو ایر شو نہ ہاؤس وائف لگا ما وی لگا ہاؤس وائف تو انگلش کی کنا اگے لگا ماشاءاللہ پروگرام اور دا اس میں آواز کٹکی کنا اس نے کٹکی دارا تو آیا
1: بس اس پر کنا کٹکی
0: ماویل سم را ٹائم ہوش زمنگ آواز آوری
1: پروگرام ہو رہا تھا نور کو کلو نہ
0: ماشاءاللہ دے اس ما پروڈکٹ نہ خوشحال ہے مطمئن ہے کنا زما خوری
1: ورے نہ مطمئن جو فرمولا ڈیوٹی کرین دے غائب سے ملو تو بدر دے غائب سے ملو
0: ہاں ماشاءاللہ ٹھیک چھوڑی رہا زیادہ مننا خوشحال ہو زما خوری ہاں تھینک یو اوکے اللہ حافظ ڈیر رضیات مننا سارا خان ورا سر دکر رکھنا پکر کے تب سے پروڈکٹ ملاوی گی پکم سے ملاوی گی بس پہرز کی ملاوی گی سیدہ یہ ادا زی بنی چلتا نہیں ملاوی گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام
0: بھائی مشی پخیر علی جوڑ تازہ برابر طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوانو بیا روسا گاونڈیان
2: الحمد سنگے برابر یار ډیر مند بات
0: شکر سو خبري کوي
2: شامل بس د ایدو شپ ورځ دی در روان دي ستر اختر روان دي
0: ها ماشاءالله تاسو مختر شته
2: نه نه مش خو کې افریقا کې وګنه
0: ها ها ما ویل کو مدار کې اوسې پاکستان کې
2: بس اختر روان دي زخ خپل بنو کې هم کنه در ته بنو کې
0: ها ماشاءالله بنو کې دا ما خو دا ما گاونډي منډ دونډر نه

خجی عالیہ وای چې سلامونه وکړي بلګا بای جان تاسو ته پروگرام کې ویلکم هر کله سړی مشي ماشاءالله پروگرام خو دې نن سم ډکا کوي سم زګوي ښه ست پیو آئے گا

0: دي بیک ٹو بیک وستاسو کال شامل ہوم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سگنل مسئلہ دا ستاسو پزی کی زمنگ پزی کی نہ زمنگ پزی کی چکم دے کنا نو سگنل مسئلہ ب چکم دے کنا چکم دے کنا چکم دے کنا اغه بنوی ہا نورنگ منیاری بازار کی حاجی جہانگیر سے فردائش میں تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور پلکی مروت کی جمع پروڈکٹ ملاوی گی پکیرانو مارکیٹ کی یعنی پکیرانو گلی کی ہاپ اس ادری سارا تمام دا عشما پروڈکٹ چکم دی کرن وغا ملاوی گی. ہاں ہر سوک چکم دینو کال کولے شئی 0315-94-72-30 دو بانے عشما پروڈکٹ دا برا دو نمبر لکھ لی دیو دا دوانا تا سو ماترا ملاوی خلق شئی زبا یس کام دا کتا سے گورا خیلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چو چول طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات
1: مزیدی
0: دا سوے دا کلا
1: مزید
0: اختر کلا دا خیر سارا
1: اختر خو پینجم پرشتا جی
0: ماشاءاللہ. اسو خبری کبھی دا کم زینا
1: اللہ کی مروت عبدالرحیم خبری دا
0: ماشاءاللہ. عبدالرحیم دینا مخیدی کال کرنے کنا اول زل دیرا ترا ملاو کو
1: یار تا سر می دو زل مخش کال کرا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالرحیم اس کوی پل کی مروتی س کار روزگار کوی
1: یار جی چنچ چلو
0: ماشاءاللہ مله چنچی والا ډیر وای نه یار بیخی بس برک نو بخل کو باندې ورخه جوی
1: یار ناغه چنچ گانو
0: مانو ماغه چنچ مانا یوم پک بټک شه ماته پته رکنه بیخی بس انتظار نه کو غنگ غو غنگ غو غنگ یار جنگیر جی مډیر تنگ دیتا سونه ها چکل گاڑی کی بیا سڑی سڑی بیا پتہ لے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سدر اوڈی پروگرام میں سب شامل ہے چنچی ماما
1: یار جی اب لوج میں اخدا جہانگیر جی صاحب تو ورغلا
0: ہوں یا واسی ورغلے بھی ہو کنا چنچی جان سر بوتل ہوا
1: نا دغه سے ورغلا ہوں پروڈکٹ میں دے راوڑ دو صابن نا
0: ماشاء اللہ ہاں
1: اور بلال میں زندہ رہا ہوا شیمپو میں زندہ رہا ہوا لدا زندہ رہا ہوا
0: نو خوشحال ہے کنا زمنگ دے پروڈکٹ نا کم چے دراو اڑی دی
1: یار دور زندہ خوشحال ہے چے چتا تاں ایندا تقریبا دوام کال دچے
0: دا سو سونو خوشحال ہے لک دا زیو کم زے
1: لک دا خجا یا تا استاد ول پیشور
0: پی خبر دی لیدلی کو نے دے کتلا سی دی ویل
1: یار ایو وری تے رغلا ہے
0: ما نو دا تسکے نو یو رسل راز نو کنا کلا چکر وکھ کر دمو ماشاءاللہ خول پی خبر دے
1: اجی صاحب دا نمبر ز خدا اکرام اجی صاحب ته ډیر کار کوم خو تاسو خو چې نمبر ته سره زی یا غچی گو
0: ز سې نه نه ستا خو نمبر سې ونه مونږ چې کوم نمبر دی چې کو کنه اوس موږ څه پتا ته سو کوي
1: ز بس عبدالرحیم نه میرا پروډکټ دې سم دکان کاړو ان شاء الله که خدا خوښ وکړ تاسو تاسو سره رابطه کوم
0: ماشاء الله الله دې خوشاله عبدالرحیم ډیر زیاته مننه ها
1: اوکے سلام.

0: ګورو بل سره کال بلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرام.
0: ستړی مشه ستړی مشه ستړی مشه ماما په خیر راغلی.
1: سه جوړه خیر ده؟
0: الحمدلله بالکل خیر ده. سوق خبري کوي د کم زینه؟
1: منان معصوم ټاکنا.
0: ماشاءالله منان معصوم. معصومی کنه معصوم دی نوم دی؟ اسکول تزی کنزی اسکول مولوی کنوی
1: یما دکان دا
0: تاکشی. ماشاءالله دسی دکان دی
1: چپلو.
0: چپلو دا کمو دا زنانو کو دا نارینو؟
1: دا زنانا دا سرخان پلازاشی.
0: دا نارینو کو دا سڑو؟
1: سڑو دوارو.
0: خد دوارو دے ماشاءاللہ. نوختر کی در باندې رشت ہو کنا سیزن ختم شوی دے؟
1: یار رشت کشو دیر شروع دا ماشاءاللہ دا خوی چی کاروبار کامی دا که خول جادی رو خوز خود دورا دا چی لکا خل غرط جی وزیرستان تا.
0: خانو بیا دی خوالان دی لگ دا رش روش و عبادی کم شی کنا؟ یار گرمی بھی کنا نو گرمی بھی خام خا پکار دی چو منگم لاٹو چکر و بر وزیرستان تا
1: چکر خام خا ولا گی وزیرستان تا مجھے کنی گرم
0: شیو. انشاءاللہ انشاءاللہ در تو چی سمر ٹائم پروگرام اوری چھ پڑو ماما.
1: یار 2024
0: نا نوش ما پروڈکٹ پکی پیج نہیں کنے پیج نہیں پٹھان کی
1: ولے نہ پیج اندو دیر سے پیج اندو.
0: ہاں ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو. دکان دی کم دی دے لگ ٹول مینا وال تو آئے گا چبیا در نہ چپڑے والی خکول مزیدار ہے مزیدار ہے
1: اول نہ اول نہ تابیدار افسر خان پلازی شرا
0: افسر خان پلازی کی سب نم دکان دے
1: انجام نمبر دکان دا اجی اجی تاج محمد
0: دی پلی اجی تاج محمد. تھینک یو ڈیر مننا منان مشوم خوشحال ہو سی. ہاں اوکے لو ویز ڈیر زیادہ مننا.

0: خریدار سم کال کے ولی شہی پسی پر 315-94-72-30. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول چکم نو بس خدي تبر اتا وای تبر تخپل حال وای ماشاء اللہ. محمد علی چرته وی چې نو موږ در پسی ګرځې دوته نو وی خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال ہے زمنگ ماشاء اللہ وختر دیکھ لے خیر عمرے لوز دعاگانے پڑتا کو صحیح تھا.
1: امین امین نور ته څنګه شهرتا
0: بس تاسو دوه غانی دی زمنګ چې بکم دی نو بس سر دی
1: مور سپیشل دوه غانی احرام لاله ته سپیشل دوا سلام.
0: وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کول خوشاله اوسئ ته الله په رضاحت مننه.

0: الله تاسو میسج کول غواړی نو 0342 311 2292. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی په خیر اوغلی سوک خبرې کوي؟
1: شاولی خبرې کوم.
0: شاولی کوم دینه خبرې کوي؟
1: عمر خر کوي نه.
0: ماشاءالله شاولی څومره ټایم شو پروگرام اوري؟
1: یار درې شور کا.
0: ماشاءالله شاولی سم مصروفیات دي دي.
1: الله یې صاحب خیر ښه تمام مندا.
0: شاولی سره ټپم بشیر میر درزی کنه. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بدوا گانے پر خوشحال اوکے تھینک یو ډیر زیات امرنه بل ګور چې د کال په لیکر سره سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
2: السلام. څنګه بای جان شه؟
0: ستړی مشه زما خور په خیر راغلی.
2: دا تیسه څنګه شه؟
0: او هاي ما سوق خبرې کوي د کم زنه
2: ټانک نه انیا خبرې کوي.
0: ماشاءالله انیا ول زل کال کو په خو په زمانه کې د کال کړي راته
2: یو یو پر تم اول کړه
0: وته مز. ماشاءالله دویم زل لې لکه ملمنه یو پر د کړه بیا دویم زل مو کو ماشاءالله سمرا ٹائم نمنگ سرا پروگرامون آورے.
2: ہیلو
0: آواز میں صحیح درزی کنا کٹکی گی پر ریڈیو؟
2: آواز کٹکی
0: گی پا موبائل کٹکی گی پر ریڈیو کٹکی گی؟
2: نا پا موبائل بانی
0: خدا شکر دے چی پا داغا نا کٹکی گی. نو خیر دے ساو سگنلے مسئلہ بھائی او سٹک شو کنا
2: او سٹک شو نور شایو بھائی.
0: الحمدللہ ساس دو آگانی سمرا ٹائم نا پروگرام آورے زمنگا
2: 2023
0: نا. ماشاءاللہ اس میں پروڈکٹ نہ خوشحال ہے کہ نہیں خوشحال ہے؟
2: ڈیر ڈیر مطمئن ہو.
0: کم کم پروڈکٹ استعمال ہے سلور بنزن من خواخ لکھنا.
2: ہیلو
0: اے خدا یا پاک او سواز درزی
2: اے وس بچی بھائی
0: ما ویل بنزن من خواخ لچ کم یو پروڈکٹ استعمال ہے وی اشما رائس فیس واش اشما سن بلاک
2: اشما ٹوتھ پاؤڈر
0: ماشاءاللہ ہاں
2: اشما
0: آملا شیمپو ماشاءاللہ سب پیغام باور کبھی دو ٹول خوین درون اللہ
2: دیکھو بدا پیغام باور کبھی چی اشما والی جورا پرادکس کی اخش بیو جو رہیو پھر تیو استعمال کی بے رکشا لے ریزیٹ
0: والی دا چا ویلیو
2: دا جو آیا
0: سشیر میرے ٹپا ماں پا شامل ہے بھی کنے شامل ہے بھی
2: نا ما
0: تنا راجی
2: بھائی اکرام شدا اکرام بھائی شدا
0: اللہ دے خوشحال کا دعا گانے کو ٹول خدی سیدا
2: شیون
0: اللہ دے خوشحال کا تھینک یو مننا دا کال کا ولو ہاں
2: ودرا بھائی خود تے ہمیں کاو
0: بس تے کنا بخور سب سو اینو.
3: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سڑی مشی بخیر علی
3: جرا فیش
0: ترنگی بھائی جان تم شوی کدا مشردا خبر دی کڑی ہوئی کنا دا لگا خیار دا ماشاءاللہ ما تا پتو لگی دا خاف تا نڑی را تیز دا لگا سادہ سادہ زما گونتے گی
3: نا
0: سادہ خو نا یخو بس که دیتا دا موبیل غا دیر خواندر کئی متا خواندر سادہ نا نسائی رنگی
3: خوشحالہ
0: پشاور دے کتلے
3: خوشحالہ
0: ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنرل سٹور دے اغسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملے ہوئی گی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ستڑے مشے پخیر آغلو.
4: جنتی شینم
0: سوک خبری کوي اسما وزیر پر منگل میله خونه ای
4: بالکل
0: ماشاءالله ماشاءالله به جان دي خدای مغ ملک کار کوي اسې تو دې مغ دي کار نه کوي
4: نه نه مو تو دې مغ خو کار ډیر کی کرا
0: دا چا ویلو
4: دا ته خپل نه
0: نو ما کوي زه هم دماغ می کار نه کوي
4: او ست جوړ دې مغ می کار کی کرا
0: نو لګ لګ کار کوي کاند خو هم چې لګ لګ کار کوي
4: بس دا ډیر د کنه
0: یار لگ انسان چې کم دی عمر کې کار نه کی ورو غټی کی به دماغ کار شروع کوي دا سیدا
4: بس نام مو پوزټیو د عمر تیر دی کنه بس ته ویزیتی
0: ولی عمر ته دار اتو یا فلسه شپې تو کال ما د 500 کال ما د سلويختو کال ما د 15 دیر شو کال ما چومره باندې تیر دی
4: بس نام مو کډر نو 30 سال خوبه
0: نو 30 سال خدا خو لګ عمر دی معمولی غونته کی
4: نو اټو باندې نیم عمر خو دی والای دی
0: نو نیمو ور ختم والے دستا سن عمر دے
4: امو دمه 18 سال
0: نو تا 18 سال نو عمر بئی کنا بئی دا سوچ جکڑے دے
4: اینمو مو ان شاء اللہ کی ویو میں
0: واو خدون خاندار دے خدار دو سدی راوڑی پروگرام دے سب شامل ہوئی
4: بس اینمو مو جے کال دے داو کو
0: اللہ دی ڈیرہ جتا خوشحال ک تھینک یو خوشحال ہو سی ہاں
4: سلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ.

0: ژوند کې مې دا تجربه وشوا د چا چې ډېر قدر کوي دشمن دې شینا
1: یا دا چې مې زړه صبر شوتا نه هے یا مور مې پشپګو کلی مو دم کړې یا ما السلام علیکم وعلیکم السلام خجی نور محمد شامل کو بس کالنو بکلار شو ہاں 0342 311 2292 پدی بنے ماتا سو کال کا وہ ہاں راضی لگے ان ٹپیرا سے شامل کو ہاں

خجی وای سوک سوکسا سوکسا سوکسا سوکسا سوکسا وای سوک محبت کی لیونتوب غاڑی سوک د اشنا پسین خوب غاڑی سوک د زوانی د لاس خوب نہ کوي سوک یوشپ د ظلمی توب غاڑی سوک ملنگی کوي خپل وخت دی روی سوک په دنیا باندی خپل روب غاڑی زرخمان کم عقل دے نادان دے خلگا چی در رکیب سرا آر سڑی تو باڑی ہاں

Haji, Assalamu alaikum. I am Nadia Wazir from Wana. Most welcome. How are you? I am Nadia Wazir, the Wana Waziristan. By Eid ke liye kitne jode kapde liya hain? Kaun sa color hain? چی دی کپڑو بسنگ اکل روی سایی دا مخبل جگم دا گنا نو وائٹ مطلب وائٹ شو دا سی ہاپ وائٹ شو اور دا سی سکائی بلو شو اور دا سی بلیک شو سایی دا دا کلونو میں جگم دا بس پخپلا فیوروری مطلب خوخی گی ویلکم امو جانا میں ہوں آسما وزیر فروم منگل میلا ویتا تا میں سلام وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم بائی ویلکم ٹو دا شو پخیر علی او پخیر علی رتا وایم ډیر مدبادی پروگرام اورم خنن بای جان आवाज دی اوکے دی ها په زلمی رډو باندې تاسو پروگرام په ما ډیر زیات خلی ها او زما خو خو ها نا زما د بلالور هم چکم دنو مطلب خو خو دغه غون ته کې مشکنه سا پروگرام خو خو ها

السلام علیکم نام بھائی سنگھ ڈیر مدبتی پروگرام اورما آواز دی بالکل ڈیر خو گرمان لگی ز گلشن ابوانیم د افغانستان گلشن زما تھرو درشه زما خو ڈیر زیات مننه خوشاله وسخم.

انمول یما اور سلامونه دوه می قبول کده بنیر نیما اور ډیر زیات مرنه زما خور ته انکی خوشاله السلام علیکم حلیم ایم د کندر مردان ماشاءالله دا ټیم پروگرام اوري ها حلیم ډیر زیات مرنه وای سلامونه دوه می قبول کنا اواز بل او کده زلمی ریډیو باندې دا خو دې بیا ډنګ ورګړ شپې خو ډنګ ورکو مخه اور شپې لګه خاموشي ویګه اور ډنګ پکې چکن نو مزه کوي ها السلام علیکم نام بھائی سجاد فروم ڈاڈی والا آواز بالکل اوکے دے ایف ایم مٹاسی وانی منگپور کی دکان دے اشما ٹول پروڈکٹ منگ سر اویلیبل نام بھائی لسنر دا اسپیشل ڈسکاؤنٹ دے ہاں زما دی خو کرو سر ڈاڈی والا کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی اور امید لرما تا تو پلیکس ہوم ملو شے ہوئے ہاں السلام علیکم مجید سے محمد جنید بھائی زمنگ پکور کے خوشحال بابا کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی دا محمد جنید دے رہا ہاں آر جے انعام خانہ تا تم سلامونہ دعا گانی دی حسین ماما دن انڈر کونہ دعا سلام کبھی ڈر زیادہ تمنا السلام علیکم ہیپی اور گلاب مامو جانا وعلیکم السلام سنگ از ابو زریم دا شنکرنا پروگرام ڈیر نائس دیکھا

ستوري پشان د ټول جهان وزل وزما سره اوسا زما د یو غانو سره اډر زیاته مرنا او بار حال چې کوم نو نورین وای سلامونه مخبل کا راحت ی مجید خپل کور نو دواګان سلامونه مخبل کا کشمالا ایمن اوداس دواګان سلامونه کوي د وزیرستان شاهین د لکی مروت نوای چې نازیا کو سلام هانی اینڈ فاطمه سویټ بجانا ویلکم نایټ شو سلامي کوي کا یو ټپرا ته وګ هانی اینڈ فاطمه فروم بیوټیفل ٹانک ٹانک سلام راځي منصور جن سوسر پمام پروڈکٹ ملایوی منیجر صاحب سایم احساس یم ایس ایم ایس سائلنٹ ریڈ کا صبر گہاں درت ہوا ہے جما دمامو کور پا دلزا کروڑ دے تاسو کور پا دلزا کروڑ آدھے سائلنٹ

مامو سم خلې برګان دې زما مریم د چګم نه سلام دې ان مولیم د بونیر نه ډېر زیات مونږ کې خوشاله اوسې السلام علیکم دې سمي آلیا اور دین لوجه کوم نو عائشہ وای سلامونه کې ویل ګان اور ډېر خوږ आवाज ر باندې لګي خان السلام علیکم ایمان فروم وزیرستان مستا سره ډېر زیات مینه ګل رما او مبارک شه ها میں ہوں انیس اندری پانو سے انعام بھائی آپ کو سلام اختر انعام بھائی کھڑے رو رہا ہاں اور سمجھ کم دن بس چلے لال دے لنٹر دے او ورزو پہ ہاں بیخی جی کم دنوں برک نرانی جو ہاں کیسر موبائل زون منگل میلا کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کی تمام پروڈکٹ ملاوی اور دویم دکان جی کم دنوں آغا دد پ وزیر کی لکھی کور دے اور دا پروڈکٹ ملاوی گی ہاں کیسر موبائل زون منگل میلا اور منگل میلا کے دم مولانا عبدالخالق سے دکان دے خیبر پلازے کی دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں

السلام علیکم انعام بھائی ہاؤ آر یو اور انعام جانا ز حسن خان یما د کم زنا وای چې د ډومین نه ډومین کې زمونږ پروډکټ ملایوي کی چا سره ملایوي کی اور چې کم نو ڈاکٹر صدب سره ملایوي کی چائلڈ گیپ سینٹر پنیم دکان دی خسر تمام پروډکټ ملایوي کی پر ډومین کې صحیح ده هغه نه تاسو ترلاسه کولای شئ دین علاوه چې کم نو السلام علیکم انعام بھائی څنګه ز صدام یم د ټاک نه اور صحیح دی پروگرام زبردست دی اشما ٹوتھ پاؤڈر ہربل آئل اور فارمولا بیوٹی کریم کریک کریم ریزل چې کم دی کرنو هغه ډیر زیات زبردست دی قادر ماما د مسکل په ذریعے چې کم نمایا دی وی ہاں کان کی صدام لزی کی منصور جن سوڑ دے اغه سر د اشما تمام پروڈکٹ ملایوی کی ہم آلی اپریت وگان سلامون کی وی کائنات تنہا اپریت وای چت وگان سلامون می قبول کا اور تاته می چکم دنو سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انیس جابر وای وگان سلامون می قبول کا دین لو چکم دنو زینب وای چی سرجی سنگ ای اور ٹپیر دے جاتے زبردستی ویلے اور زوای مچی لگیا ایر دہ ہن وتا چ لگیا یو مال دے جات خون را گوی سلام زو زارا یم د منڈا نا تاسو چی زان سارا اربک ناتھ لگولے دے ددی سن دے مت لگو ہے نا

كيسي او كيسي تيكيلا كينا كيني سيكشن خاصي جامي بو كيسي ولا سنو بو كيسي ترنا ملوم تو بري خاصي نبرك تو ساكشن اور مصر بجامي كويسي ولا سنو بو كويسي او كيسي وانس اجين ده تحرك الاسد مش بيعين سي سمرا هادي مش بيعين دي سمرا هادي مش يرون دي طول تحرك الاسد مش بروجرام شي بيعين سي او ميلر جي سمرا هادي مش فان دي شي سمرا هادي مش يرون دي طول برو تشي بي هاسي انتظار بكره وي شي دي مش رور دي مش بيجان برو سي جي دي مش تر خبر تر كي سي سو بالکل جي دي سو رو دي سو بيجان ناز مان شكم دكنا بالکل رو غلين دي سي او بروجرام سربرايز شو شي هاسي سو بالکل سي كم جي دي مش جي ام صاحب دي كنا سي نن نتي رو غلين باہر ہلا پہ چھٹیاں نو باندھنے دی کہنا سی اگے نور چار لری ہوی سی سو باہر ہل سی نہ نہ ایبسنٹ دی سی نو مے زرا شے کہنا سی کم دی دی مش اخیاں دی دی مش رونے دی سی سب خبر تیری وشی سی جام میں وشی خان وش کین لے لے کین دے زڑ دی خلاص جام میں کہنا سی نو بالکل سی زڑ دی خلاص جام میں کی مجلس سنو کی کہنا سی نو بالکل سی تر گئی سو پورے کسرنگ سی خوش مود سی نو بالکل سی دیمش دیتو سی چکم دکنه خبری تر براون می گپ شپ لگی شی ٹک ٹک اله بکی شی اور وی سرا وی سرا چکم دکنه دیتو سر بدیمش خبر ہے کی شی تس بکالا کوی سی اپ پروگرام کی پسی فر 9635114428 بورو سے ایسی کیسی د دینه نو اسی چکم دی مش چکم نا نور چکم دی اسی مس ولا فین دی سی اورونه دی چی هغه مش دی مس کولې شو بلی کاری ټی سپیس خپل نو ما دی خلصوی نو ما بیرول شي او پچ سی تر سی خزی

اوکے سی اچھا سی ددین لواز سی اوردن کو جنرل گپ شپ ہلگی سی ٹو کٹ کال بہ کی سی سرا وسرا سی خان کے پل کا میوزک چکم نا بہ پروگرام مر ہوسی بہ پروگرام کی چلے سی ورسرا ورسرا سی چکم دیمیش چکم خبر دلی دی سی اوہ کیش ددین لواز چکم دیمیش اوردن کی دی گنا سی ابہ وشو ہاس بالکل تس بہ مشتا وش پوتے کی شے لگے چ مش ہرو سی کنا سی تس سی پر روسی سی بہر حال جی تس کلو نا دی تس سی میں سدا بہ پروگرام کے شمیرا وی سی ور سرا ور سرا سی تس بہرو سے چکل ہا چکم د سو پروگرام تے راشی او چکم دے کنا ابھی ابھی چکم دے کنا خبر ہی تیرے کوئی سی او گپ شپ لگا وی خی دے سی اوکے سی ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا سی نو باہر ہل سی زنی خبر تیری چکم دے کنا بلال رتے چکم دے کنا وقت چکم دے کنا وقت ولاڑو سی خبر تیری کو لیکن اس حال تے کتنا سر پر پروگرام شغل لگا ہوا سی نو باہر ہل سی میرے گرو زری خبر تیری داس وی کنا سی چا پخلی من نے کیش زنی خبر داس وی زل الفاظوں دا وی کنا سی چاگی دے پر درڑ خل چکم دے کنا پتہ کول پچار وی سی نو میرے گرو سی اگر میں ہپوئی کنا سی تو سن ہل لگا ہوں میں ہپوئی کیسے نو اگر تو وی کمال کیتے ہیں نا اے تو کمال کیتے ہیں سی باہر ہل سی چکم دیکھنے میں کمال دیکھ رہے تھے باہر ہل چکم دو چیزیں دی پوئی گڑو میں کہنے سی سو باہر ہل چی میں یو کہنے سی بیا بنا مانے خاصی بیا بنا مانے سی میں مجھ دا پتہ لگی کہنے سی بالکل سی نو باہر ہل چی میں دی گورا کہنا اگا مجھ تو مخی مشروعوں میں کہنے بچی لکہ دویر سی دینا مشروع بھی کہنا ناغی بچی دالا تانا دویر سی دنیا تا مخ کرو غلا بھی کہنے سی اگی مخی دنیا لی دلی بھی سی ٹکار خوڑ لی بھی سی تکلیفوں نے خوڑ لی بھی کہنے سی بچی اگا پیش شام میں اے کہنا سی پیش ہو سی دیکھو دیکھو شک نشتا ہے کہنا سی اوکے سی خبر میں کولا کمان سی اور روان میں کمان کرلے سی

بچی نوری تبصری دی پا جمال نکم اے نوری تبصری دی پا جمال نکم بس نور پا غنڈ زن خال نکم نوری تبصری دی پا جمال نکم بس نور پا غنڈ زن خال نکم بچی ما دی مینی تب ازک نپرگ دی اے ما دی مینی تب ازک نپریش دی از چرت دارو نخرا مپال نکم ماند مینی تب ازک نپریش دی از چرت دارو نخرا مپال نکم کل می بلا پا کی زی کڑی دی کل می بلا پکې زیکړ دی ز درته کور مسکی دیوال نکوم اخ کل می بلا پکې زیکړ دی ز درته کور مسکی دیوال نکوم ته چې پریواده درتلو کړي وا ته چې پریواده درتلو کړي وا څنګه به هر کله هند نی وکال نکوم او خلک د نشید پر خیر ټولې خلک د نشید پر خیر ټولې زبر د جانان پر سوال نکوم خلک د نشید پر خیر ټولې زبر د جانان پر سوال نکوم ویلې د منیر لیو نه شه اے ویلے دا منیر لیونے شوی دے زچتا گلو نپر مال نکو نور تب سری دی پا جمال نکو بس دے نور پا گوند زن خال نکو او ما دا منی تب ازکے نپریش دی زچرت درو نخرو مپال نکو او ایخ کلی می بلا پا کی زائی کری دی ایخ کلی می بلا پا کی زائی کری دی زدر دا کور منس کی دیوال نکو او تا چی پری ودا درو تلو کڑی واسنگ بہر کلی دے نوی کال نکو او خلک د نشید پر خیر ټولې اے خلک د نشید پر خیر ټولې زبر د جنان ته پر سوال کو خلک د نشید پر خیر ټولې زبر د جنان ته پر سوال کو امونیر سی په بانه په بهانه سره سی دغه د نشید مونیر سی د کنه مونیر سی نو په بهانه سره سی ویلې ویلې د نسمان نی ونه شوې دي ویلے اے ویلے دا نظمان لی ونے شوی دی ز شت گل نہ پرو مال نکو ویلے دا نظمان لی ونے شوی دی ز شت گل نہ پرو مال نکو

دلی من تو پی ہمی مکہ وا ہے خبر وا اورا دلی من تو پی ہمی مکہ وا خبر وا اورا دا ٹو کنے دی پر اختیار بشی صدا سی ما اے دلی من تو پی ہمی مکہ وا خبر وا اورا دا ٹو کنے دی پر اختیار بشی صدا سی ما

0: او موږ خپل غویا چې کم نی چې خپل دیو شه چيلي دی که چکی دی او چې کوم د کناب اخري ملي کې خرڅو سي چلش کې سوتي پیسې او کې کرنسي نن را سره پدې خبرې او کې سي چې خطه مو تیوریانی نیولې دي کرنسي او د دین له وایي چې کچري تاسو کم غویا دی کم ملونه دی چې هغه پدې شوی دی کرنسي او څوک داسې خلک دي چې وایي چې نه نه نه چې نازمان مې بالکل په اخره ملي شي چې کوم د کناب موږ خپل غویا خپل چې کوم د کنه چيلي دی کم کچکی دی کم بیډ دی کم بکرې دی کرنسي هغه موږ په اخره ملي شي خرڅو کرنسي اخر ته ویلې شي خو بار غل شي کله اخیری ملی شي کنه چې نو بیا دې خلک انتظار هر کوي چې ګوره د ملونو بو ګرون شي او به کوم نکنه مش خپل ملونو ګرون خرڅ کو شي خپل بل طرف ته شي ځنه خلک دا انتظار هر کوي ګوره چې اخیری ملی شي کنه چې د ملونو ډیر پودي شي او به کوم نکنه ارزون ارزون خرڅ شي به مش چې کوم نکنه چې شګ ګرون ګرون خرڅ کو خاصي نو بالکل شي په دې باندې نن سره خبرو کوي ته دې چې په 0963511488 سو اول چې کوم دی مشکل لري اوس سره خبرې کوي اوس ډیر سره د کم زینې دی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: یا وعلیکم السلام زما خو رسېډه ماشي نه نه گرمی میں ولی شی گرمی میں ولی شی ہاں گرمی نے کی شی باہر حال چیز ما خوری پروگرام سے درد سڑے مشی ہر کلائی بھی آئی ہیلو ہیلو زما خوری آواز دیر سی اے جی دیر اسی اچھا دارو تو میں چی دی تو سی اختر دی پورا چکم نکنہ سا مولو نو کنہ چی ملی تا مبتلی ہو کنہ اچھا زما خور ته پاته مونږ نشته چې تاسو کور کې غوښتا کنه او زیشتا پکې کنه چې غړې په ششتا کنه شته ته دومره هم پته نه لګی شي کور ولا
1: نه وایي خو مې دا نه یو راکوي مې خپل کوي
0: اچھا تاسو خپل ایده ته کړی دی یعنی تاسو خپل په کور شینو
1: نه
0: وایي مې
1: خپل
0: غړي بازار صحیح صحیح څه مکړی دی ته چې غو مکړی دی کنه چې مې شم مکړی دی څه مکړی دی
1: تم کړی
0: څه شای
1: بکری
0: بکری بکری زیو زان تو سو ویت افزا بیایو کسا ویت بیایو او افزا خو میچا ویت بیایو سی اچھا افزا ویت بیایو زیو زامو کڑی دو اچھا دوی افزی مو کڑی دی سو کسا ہیت پکی کو زی سالور کا پینزا کسو اچھا چھو وڑی وڑی افزی مو کڑی دی آسی یعنی افزی کی یو کی سید کی جی گنا دو ہو پکی کیشی اچھا نہ کھڑے چھ تو ہوشیار ہے زما خبر چھ مے مے کہ ہوشیار ہے نہ دسی لیکن دیکھو تو ہوشیار ہے جی
1: بھائی
0: شانیا سادو شانیا سادو ہاں خوبی نے کہے سی بس تم نے کہنا خوب خوبی ولی دو
1: صحیح پروگرام کرو بس خبر
0: دا نہیں کہ اپ خوب شپ خبر ہے کہ اسی خوب نے کہ خوبی ولی شو نو چې خوب چې خوب ولې چې په خوب شي بس خبرې وکړي نه ډېر زیات لی ټایم دی کنه چې دومره زیات هو چکم دی کنه به وشه نه او چې کوم دی کنه خوب بیر سی بیا ته فلور نیم کاله اے کنه سی هغه ما ونی پروگرام یې وزدا کو کنه چې دی
1: وای ما څنګه
0: دې غره ته لږه خبره او نیم پروگرام یې زکه مې او ډېر زرد زدا کو سی
1: دی
0: وای ډېر اتي صحیح صحیح بالکل سی زما خو خوشاله شه کې درمنه شې دې څو ته مننه چې کال دوه کو راغلې سی مننه مننه خو خوشاله شه کې درمنه شې ډېر زیاته مننه د زما خور وسی مشي بي جان د خیر سره چکم نه کنه اختر ته مو ای ته مو چکم نه کنه دویب زیو خو سیدی شه ماشا الله سي اوکي جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم سلام ممان بچال
0: خیر ده سي اجي سف سره ماشه
2: شای
0: ما سي برابر یې سي اجي سف رکشه وای خا بالکل دی پته نه لګی چې موږ دی ير کړیو شه نا نا نا ګوري بس بس بدل شوی اجي سه بدل شوی بدل شوی ها مکمل بدل شوی بس میگه اختر رول زکه بدل شوی اچھا در تو یې کنه چې کوټه رغله کنه یا چې کوم د کنه ګاډي سره یې بس کنه سی مړه تا سره ظلم روان دی تا دې ظلم خلاف آواز اوچت نه کو ګوري شاو آواز دی ونه کو
2: بس آواز اوچت او خیر زندگی
0: آواز اوچت کا مڑا جسے آواز اوچت کا یار بس نور دا کار نہ ہے نور میں بس آرام تھا پریش دو ہے نن چکم نہ کہنا جس سے بھی اڑے رور سر رون وہ کہنا ہے بس قدرتی سیکھ سو نو ویزا ٹانگ ترونی میں زہ ٹانگ ترونی سے قدرتی وی سر رون شو کہنا دلتا ٹانگ تے سر تھل نو مئی تے گورا دی مشی یو لسنر دای نو مئی چے ڈیوٹا ٹائم پورا ہوں سب ڈیوٹا ترون دی مو پروگرام میں اوری دم کور تے نہ کور نہ سبا جڑا نہ کیدا وچ بیا مئی بیا دس چالو شو چے مئی کور کے یو کمرے پستر کو پٹکڑے مئی پغی ور منکڑو زون پسی ورسنا دروازہ بند کڑے وا وچے نہ مڑو مئی او کرے جی وے مڑا داتا تا گپ لگا مئی گپ نہ لگا مئی مئی فیزو شو وچ تو وی نہیں سی وچ بیا مئی بل ور دس چار ور کنے کور والے وسرا پاٹ کو مئی وچ سنگے پاٹ کو سی مئی دچ کم کمرے تن نو تو کنے مئی اخ کمرہ وقت نہ بند کڑے وا کنجی ور پسی والے وا کنے جی سم ڈیری خندلی دی کرے وچ نہ مڑو داسی خی پگے میں خود داسی پگے میں دا خو بیا کور نہ نسی کنا وے نہ مڑا سم ڈیری خندل کرے وے نہ مڑو میں اے کنا چھ وچ کم دے کنا میں مطلب نہ میں کم دے رس بندو باسی اور لکڑو میں بس بس سڑی پوچھ جے لک اس میں عزت مسئلہ دا اس پلا لاڑو بیا
2: اختر
0: تا مسئلے
2: یار خپل خو مې ندی لیدلې هو ګانټایر کړه چې پیسې را واسطه جواز کا وایې زه څه شي دې ګری دا پاپا
0: نه مړای جی سه ګورو اجی سه ګورو دا دومره پښتنه خو سړای کوي کنه چې ګورو ته دومره په مشکله باندې پیسې ګټي چې دومره خو ته وی چې ګورو اختر دې پر مسی شي کې قربانی نیولې دې څه شب کوي څه شب نه کوي دومره پښتنه خو کوي کنه
2: یار خو بیا چې دومره پاپې کوي به نزمان وای بیا تخپل شعر سړای لاغه نه سوکې درته راوړای شي
0: جی صاحب سے بتا میرے جدین استاد لسٹ کیا چاہوں صحیح دیکھو نا سی میرے جدین استاد لسٹ کی بدیا چاہوں بیا ریڈیو پیغام مظلوم عوام پیغام یو دردمن پیغام ورکول شي خال کو ته کنه لکه आवाज خو دې رسی کنه आवाज خو دې خلق ور وی
2: بالکل بالکل نه سبا دغه دا ور دا
0: نه نه پیغام ورک پیغام چې څه کس پیغام ورکول کې دې شي غل پړ کې رحم رو ولي کنه سي ته وي بس درو مرسا
2: یار راخه دې ظالم او خو کو دې شي نه را درو
0: اچھا اچھا پیسہ خوزے کا پیچھے نہیں کرنا چاہو تھا خبر یو دی دی تو کمری ور منڈا کال تو ایسا نہ سکرا چاہتا وچ روش کرا چاہتا تو نہ سکرا چاہتا ا خبر چ یو دی بھی کنا بالکل کال نہ در پسی کہ روشا واہ
2: تو اس کا خیر و نن تان تڑا کی کا خیر و
0: ہم
2: تان تڑا کی تان تا
0: جی جی
2: تان سیمٹ ما چا ولی دی
0: ہم
2: تاکتا مسیمتا چا ولی دی تاکتا
0: جی جی جی خوشحال درمن سے مننا جی سب خوشحال شکے درمن سے مننا جی سب خوشحال جی
2: اکثر گانا بدو لگا
0: کوشش کما جی سب چیت پلے کما ان شاء اللہ جی سب کوشش نہ کہوں صحیح دے جی لگاؤں میں ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں
2: انشاءاللہ
0: کوشش کروں انشاءاللہ دوڑ کی والا گو مسیح ہے کہنا ان شاء الله ان شاء الله مننه خوشاله شي جي سيبا
2: اوکے جو چوک میں آواز آ رہی غوندو تا سلام
0: مننه مننه خوشاله شي

0: اوکے سی ویلکم ایک سلبیہ درتا سڑی میں شیویان سے اردن کو بالکل اس کال کا والے شاپ سے فنو سوترے سے آٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی منی بالکل کال کا والے باہر سے پروگرام کہ بالکل سر ٹپی خوش ملے والے شیرون خوش ملے والے اور دین لواز کہ چیر ساسو ساسو شیر سا انتخاب بھی سی اگا ہم اس رو پروگرام کے ضرور شامل ہو لے شیخ السلام علیکم
1: کم
0: سے خوشحال
1: انتظار نہ کی وقت ہی ریشو باہر سی وقت میں تکو کنا سی
0: رضا صاحب اس پتہ نشتے دے چھو اسی اوریو کہنے اوریو خاقی ٹیم کے اوریو چھو عمر داود لاویشتے ویزا ویشے ویزا زوانی ہیں جنا عمر
1: داود خود چلا دیگے سٹوڈیا ناوزی بیا ہو دی
0: نن ویشتے ایزی نن اور بیسی نن ویشتے زوانی ہیں اچھا جیس
1: کدار ویدہ دے بتا تا اس میں سے جو کھیتا ہے اچھا پہ غلط ہے ماں دے جنا ویدہ
0: یار اجی سے پپوئی شا تندا مجرم دے پوندو نہ پیشنی
1: ولی دلا لگا ما مل گرا دا کلی وال مدائی لا کی سارا پتا
0: وا وا اجی سے تا من مگورے ختم مجرمان پیشنی ہتو تو پتہ لگی شی
1: اگا تا غنو دا رضا صاحب
0: قسمت علی رضا سے با
1: ابو دا دا اخت خوف ذکر دا چلے ز پروگرام خون ور کئی
0: اچھا بڑا دا چکم دکھنے سے کبھی شیئے
1: بڑا خوام زکر دا سے بس آسے خوب نور دیوائی چھو خوشان ہو زن از مان در بخوشان
0: آو آو آو منہ ما دیا جیسے منہ ما دیا گوری پوئی ٹول خلق میں دی پیش خاص ہم سائکالو جی ہے
1: لما خود دیر سر تجربہ دا بار میں در توائنی نو آوار اس در اغلا وادا سر سر
0: آخری ملی تو انتظار کو جی
1: یا وصل سے شما زدار شغات روش مو سے راغوست دا کنا
0: ها ها
1: اچھا تو تلی سا دی شو بیا بدل نیت خام خواست کری
0: جی جی
1: باز یا چرو خول لای دا ورو تو تل ورو تراغه دا ورو تو وی چرا پیسے راتا تو تو پیسے خول تا ورو را
0: جی جی
1: یا دی وصل نہ خول دا کان گلا کی والا دا تبا سے بیا ور تراغه لای دا کنا
0: ها
1: یا ورته چې بیا چې سره غلې او بیا را کومړې را باندې خړې
0: هم
1: وڅ خو ته خو یا چې پیسې لستا
0: هم
1: وڅ خو پرون لري باندې را باندې او خو پرون دې سره بس یو خړا ها
0: ها
1: ها دواله ته ورته دا ولې کنه
0: او او خوشاله شې چې وړې جو ته مننه کې درمان شې
1: یار درمان
0: اوکې سی اوکې سی
1: درځنګ ما
0: یې راو اوکې سی نه یې راو مخاسې درځنګ ترمیه ته دای شي

0: la manguinde. Sí, next color of the shoe, Guru Sugdir Saradekam Zainadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Hello.
0: Gigi, assalamu alaikum. Okay, see, okay, dear Jata Mananachi, Poshala Shah. Sifar no sutrisat, pines you gara char sortasis. Dinamar Kalka Valesha. Okay, cheers, assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam ji.
2: Salaam ji, shay barabar.
0: Shay uzi barabar yu kurban su khabar ke wade kam se na.
2: Ya wa ko ma vechi ko corona la jar khan kitra khabar ke wo cricket wal.
0: Ji ji ji aga commentary ti chakwala khabar ke kana bal khabar ke wese.
2: Aga khabar ke wo ji khud der waqt ra ti pul number de lagay yo. Ka
0: ba ke chawa ji khol. Ta
2: zamesh aga kama ge wada.
0: صحیح خبر ہے تھا ہم اب جو ویلا ہوں کہنا تو وہ بھی پروگرام لگے چھوڑے تھے لینے دے سے صبر میں ہوا تو کہنے میں صبر میں خوڑ لے نشی صحیح خبر ہے تا بس لن مطلب تے نو خوسے تے کنا نور دی سوچنے دا پکڑا بیا
2: یار کو تا بار وے تے دیر فوکا خبر دا کو سوچ نو پیو
0: ہاں کنا سوکا خبر میں نی سوچ دی چپو کو سوکا وا کنا وے ہاں کنا سی اچھا دار تو مڑا مجھے ڈیر خطرناک میچ چوی دی عمر دود نہ میں بیا میچ گٹلا دا کو گور دوسرے بیٹے کا وے نشا دوسرے بپ محمد میچ گٹے
2: ما دا دا نذ بار وے تا
0: خیری بار چکا بنا بر بندے گٹے گورے باندھے السلام علیکم خیر دا جی پروگرام سے درتا ہر کلے سڑی مشی آیا جی سو کم از ماخور خبر کی ویرے سرا فاطمہ لٹنگ بازار نا سڑی ماشی زما خورے ہیلو جی جی پروگرام اول سے نکال کڑا کیسا رہے گا
3: جی بھائی اول پہلا سب
0: نکڑا اچھا پہلے زل نکڑا دا زکا زما خور دسے ورختا ورختا دا صحیح ده سی زما خورې څومره ټایم نه پروګرامونه وروي
3: تقریبا
0: 6 شاته ګرمې نه اورې سی نو زره ته وای کنه کوم پروګرامونه دي ډیر زیات خوشی شي دي مشو په پروګرامونه کې
3: وها صاحب
0: ها
3: وها بلا
0: څه شا
3: وها بلا وها عبد الوهاب
0: صحیح صحیح صحیح اوسې وروي کنه وروي جی جی نور سے شامل ہوئے سر پروگرام سے اوکے سی ڈیر جاتا میں نے باہر خوشحال ہے شیخا

0: اوکے سی 0963685114488. نیکسٹ کلر گرو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دے جی, امن دے شیو, تو سے شیو پروگرام اور وے جلندر ماما خبر کی ماں پخیا نا
1: جی
0: ماں پخیا جلندر ماما خبر کیا ہوئے اسٹیشن روڈ پر ہم نا جلندر ماما گوئی دے ہر سڑک نا سر پوتی شیوی دی
1: نا وے یو پاتا دا
0: نور دے خرچ کل دے خیر سر ہاں
1: نور ما شاء اللہ نور مخاص کر
0: صحیح صحیح بس کم دے کنا پشر ریٹ بندے دے خرچ کل کنا گزارے اوکرا کا گزارے نہ ہوتی ہوں جلندر ماما
1: گزارا اوکرا ماشاء اللہ کما
0: نصیب سے وکانا کم کم یو چی پوتی دا اغب و خرسوے کے نام بزون تو پریش ہے دا صحیح صحیح بس یو پوتی شو دا سوے خرس بچی
1: خرس بچی شو خرس بچی
0: جلندر ماما خوشحال ہے شکو درما شیڈی جو تمنا دے کال کول مو
1: تیرا منن اللہ مو خوشحال
0: امین امین خوشحال ہے خوشحال ہے.

اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی شیر دیسے کسوک میں غواڑی نخوی غواڑو کسوک میں نخواڑی ننے غواڑو او زمون عزت لچے تاسو سپک کتلی پروردگار شرمنده غواڑو محمد رحمان مجید شگرن سے محمد رحمان سنگھ ایشے جوڑی دربار جی وختونا میسجو نشی دی کنا چی چوا بیسڑی مشی شکر دی چی ترولی مشت دی مسوتن رنگین کا مو انتظار دیر تک نن یو غزل دیر تا سینڈ کا پریس پیرائی شامل کا خو دکا پی پوشوی پا انشاءاللہ تسی رو سینڈ کے انشاءاللہ سی پی پیشو بیشا وچی دی ستڑی ستڑی لیتا شی دا آواز دا انداز نمی پتی لگی کنا سی اے کنا اے پیر مرا حماد شا کنا ربیلو چی السلام علیکم لگی پوئی ہوئے خاصی زباہر من جوس پاتے تو لگتا بہ ہم من خوشحال شخما

0: بایجانه او بایجانه قسم دی فایف ام دی تونه باغی دس لگی شه لگا بل منگه مړی چه خوره خینه وکا دا واسه گپی most welcome to the beautiful surprise show singe sania arvishaka ورتوای چی پښمانه وکاو موږ اوس کی باته سننی هي سی تو بهر خلای چې اوس وی د شوی ده ها ان شاء الله تاسو به سبا و اوري خاص ٹھیک ده کنه یو کلر ما سر به خبرې وکو کنه چې السلام علیکم
1: هلو
0: السلام علیکم بالکل امن امان در تاسو سننګ یو شی جوړی برباری
1: الحمدلله الله درازي ستا سو خيو
0: ماشاءالله ماشاءالله دې تاسو دعاګانې دینو
1: ماشاءالله پروگرام ډېر ښه پروگرام شروع ده ار ولا ګام بیٹا کنا سمې واز اور ډېر خپل پروگرام دې
0: ګوشې نو سی وېدا
1: راوا ته چې ګوشې نو سمبلن دیوال مې اوس راځي رحمت خان نظر نویس دې رنه
0: ها
1: بل
0: مرگرام سہی ز خوشحال شے کے درمل شے جتا سے دومر پمینہ مند دی مش پروگرام ور وے جی
1: بالکل نازمان بھائی کچرے دا سے موقع تر تا ملو سے چرے جو ٹکر ول گانا پر باندے وار وا
0: زین شرا کوشش کو مجھے ٹکر ول ہپ لے کے سہی جو کنا
1: ایک فل لٹے رہا
0: من نے خوشحال شے کے درمل شے

0: چې په مور ملوکي سره دي نو کې په سر سالو کې په ناز اخلي کې د منډي ار
1: انا نما د زانو کر کا د زکا زکا
0: خوشحال چبائی سانے تو آیا چی چگا شا پٹا خو عید دے اور یہ پیتے سلامون اخین وکا اس بدلے تو لگی چھ جی اللہ عید نشتا ہے بھائی جان سانے تو اسپیشل سلام بھائی جان سانے اپ دلتا عید تے روی دلال میٹھنے اے کنا

اوکے سی اور خوب بخاری زما خور بھی کنه سرای کولا سی سره کې دا ډېر زبرسته غانا دا خو شرات ولې ملې وي رات علی ملې اچ سارے لوگ سونے ہاں رات بھولئی حامی رات علی ملې اچ سارے لوگ سونے ہاں حامی ډېر زبرسته سنگ دا یا بنا من خو نا خوب بخاری زما خور چې لکه ګورتا سرای کې غانو مدینه پوي غاڅه وای اورا سره فا